Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapset, og ordføreren sier de frykta folk fanget i ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn på samme tid i fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt i år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
2: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
3: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken, men de som 60 år og eldre.
2: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
4: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
2: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
4: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen.
0: Reporter Elinor Hope. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et bostadområde i Arendal i natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytingen. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
5: Fergen går djupere, så det blir for grunt her på, hvis det er nok bølger eller det er stor fjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det er behov for det også utover når de nye kommer.
0: NRK Nyheter, Marte Halsør.
6: NRK Finnmarksnytt. De nye uniformene til Heimevernet koster 1,6 milliarder kroner. Det bekymrer Morten Kolbjørnsen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for FRP. I dag må Heimevernet bruke penger fra driftsbudsjettet for å betale de nye uniformene. Kolbjørnsen sier dagens finansieringsordning bidrar til å svekke forsvarsevnen.
7: Ja, det kommer rett og slett å gå ut over den operative evnen til Heimevernet, fordi at de ikke får trent sånn som de burde.
6: Reineiere har søkt statsforvalteren i Troms og Finnmark om fellingstillatelsen på bjørn som mandag ble observert i Berlevåg. Årsaken er at bjørn befinner seg i et viktig kalvingsområde for rein. Det sier leder av reinbeite distrikt 7, Magne Andersen. Nå undersøker de om rein kan være tatt av bjørn.
8: Vi er jo her i Berlevåg for å observere og se om vi finner noe kadaver. Det er jo litt vanskelig å finne noe. På grunn av at den kan jo ha gjemt den i viakraft og i myrer. Og det er ikke noen enkel sak på. Klar å finne kadaver nu efter. En bjørn er jo kjent for å gjemme den unna.
6: Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland håper på mer ro rundt Kirkenes havn, som oppløses og integreres i kommunen fra 1. januar neste år. Det melder Sør-Varanger Avis. I et skriv til formannskapet tirsdag konkluderer ordføreren med at varslet mot varaordfører og styreleder i Kirkenes havn er ferdigbehandlet. Han håper saken nå gir mer ro rundt det kommunale foretaket. Og en mann i 40-årene er dømt til fengsel i 24 dager for å ha vært ruspåvirket da han kjørte en snescooter. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett hadde mannen over 2,2 i promille da han ble stoppet i april tidligere.
9: Klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. 1. juli trådte besøksbidragsloven i kraft, og det ble markert blant annet i Svolvær. Nordkapp en av kommunene som ønsker besøksbidrag. Reiselivssjef Victoria Nesvik mener bidraget betyr at Nordkapp kan tilrettelegge mer for gjester som kommer på besøk, noe som skal gjøre det bedre for folk som bor her. Ordningen skal bidra til å finansiere fellesgodene. Nå må Nordkapp lage et planverk, en plan med, som Næringsdepartementet skal godkjenne før besøksbidrag kan innføres lokalt. Nesvik forteller at mange besøkende kommer til Magerøya for å besøke Nordkapp-platået, men ønsket er å spre de besøkende rundt på øya. Hun ønsker også å løfte frem at Nordkapp er en liten plass med relativt få innbyggere som bor og lever her hele året. Nesvik vil ikke kalle dagen i dag for en milepæl for reiselivet. Hun har en miksa følelse. Hun ønsker besøksbidrag, men ordningen dekker ikke alle segmenter i reiselivsnæringen. Uansett hvordan man kommer til Magerøy, burde man betalt bidrag ifølge reiselivssjef Victoria Nesvik. Det som er rettet av sterkest kritikk mot er at campingbiler og campingturister ikke er omfattet av avgiftens regelverk så langt. Tirsdag fikk Nordkapp formannskap informasjon om den økonomiske stillingen til kommunen og jobben med budsjett og økonomiplan i årene fremover. Etter gruppearbeid fikk politikerne kommentere det de hadde vært med på. Ideelt sett skulle vi vedta et budsjett allerede i oktober. Da hadde administrasjonen kommet tidligere i gang med investeringen, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet, i formannskapet. Samtidig er det bred enighet om at nytt helsebygg er nødvendig, men uenigheten er stor om hvor det skal ligge og hva det vil koste. Senterpartiet advarer mot dagens plan på klubbskjærene og mener det kan bli for dyrt. Sosialistisk Venstreparti deler bekymringen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at kommunestyret har vært enstemmig i at prosjektet skal videreføres og at administrasjonen jobber nå ut fra det. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, mener samtidig at plasseringen ikke er enkel å endre. Når det gjelder selve budsjettprosessen, advares det mot at det legges for tidlig på høsten. Endringer fra nasjonalt nivå gjør at mange økonomiske avklaringer først kommer sent på året. Økonomisjef Sigve Gusdal opplyste at kommunen nå styrker gjennomføringsevnen ved å ansette prosjektleder innen teknisk sektor, noe som skal bidra til å få fart på investeringen som tidligere har blitt forsinket. Til høsten vil administrasjonen komme tilbake med mer detaljer mens partiene tar diskusjonene videre internt før nye politiske prioriteringer legges fram. På grunn av sterk vind fra sørvest så måtte nordgående hurtigrute Polarlys kansellere Honningsvåg onsdag 1. juli. Polarlys var innom havna i Honningsvåg før de satte kursen mot Kjøllefjord. Værstasjonen på havnebygget viste at det blåste sørvestlig stiv kuling med vindkast på 22 meter per sekund. Tirsdag kveld meldte Finnmark politidistrikt at det ble kontrollert sprengning i Nordkapp etter funn av et sprenglegeme. Det var Finnmarksbrigaden som utførte oppdraget. Det er snakk om funn av eksplosiver fra krigens dager som ble funnet av en privat person. Det er dessverre vanlig over hele Finnmark at fra tid til annen dukker opp eksplosiver fra krigens dager. De som finner dem må melde det inn til politiet, og så varsler politiet forsvaret og bistår med å fjerne og destruere det, ifølge stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen. Politiet får nok så ofte inn meldinger om sånne funn. Statens vegvesen anbefaler å vurdere kystruta kun fra Bodø til Kirkenes, eventuelt fra Tromsø til Kirkenes. Det skriver de i en utredning før neste nasjonale transportplan. Dagens tilbud fra Bergen og nordover koster 1,2 milliarder kroner i året, en kostnad som forventes å øke hvis det stilles strengere utslippskrav. Kystruten koster en del penger og har gitt en utvikling som har vært med kostnader innen transportsektoren er det riktig å stille spørsmål om noe kan gjøres annerledes. Da tenker vi blant annet bør man se på å kutte deler av seilingsruta, sier Jan Fredrik Lund, leder for transportstrategi i Vegvesenet. Det skriver Teknisk Ukeblad. Vegvesenet viser til at behovet har endret seg de siste årene. Sør for Bodø har hurtigbåt- og busstilbudet blitt bedre. Godstransport i Troms og Finnmark skjer i større grad med lastebiler på grunn av for dårlig kjølekapasitet på kaien. De lander på at behovet for kystruteskipene er størst nord for Bodø, og derfor foreslår å vurdere og begrense statlig finansiering av denne strekningen. Vurderingen lener seg på analyser gjort av Oslo Økonomisk i fjor høst, der det ble foreslått flere løsninger for å kutte kostnader til kystruten. Anbefalingen å gjøre flere vurderinger før man eventuelt kutter ruta. Utredningsrapporten i forbindelse med Nasjonal transportplan er gjort av Vegvesenet i samarbeid med blant annet Kystverket og Bane Nord. I utredningen åpner de også for å legge ned jernbanestrekninger. Helsedirektoratet bevilger 1,6 millioner kroner i tilskudd til attraktiv allmenn legetjeneste i Porsanger. Kommunen søkte om tilskudd til ordningen som en post på statsbudsjettet for 2026. Beløpet kommer gjennom to utbetalinger i juni 2026 og september 2026. Finnmark fylkeskommune samler kommuner og næringsliv til store digitaliseringskonferanse 4. og 5. mai 2027 i Alta. Hvordan kan digitalisering bidra til bedre tjenester, økt verdiskapning og sterkere samarbeid i Finnmark? Dette blir et av hovedspørsmålene når Finnmark fylkeskommune inviterer til digikonferansen 2027, en ny møteplass for kommuner, næringsliv, fagmiljøer og offentlige aktører. Konferansen er en del av arbeidet med Digi 2030, fylkeskommunens langsiktige satsing for å styrke digital utvikling og innovasjon i Finnmark. Målet er å samle aktører som ønsker å bidra til mer digital, innovativ og konkurransedyktig Finnmark. Gjennom erfaringsdeling, faglige innlegg og møteplasser for samarbeid skal konferansen sette søkelys på hvordan ny teknologi og digitale arbeidsformer kan skape både verdi i kommuner og i næringsliv. Digitalisering handler ikke først og fremst om teknologi, men om hvordan vi sammen kan finne nye løsninger på utfordringer i samfunnet. Vi ønsker å skape en arena der kommuner, næringsliv og kunnskapsmiljøer kan møtes, lære av hverandre og utvikle nye samarbeid, sier utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre i Finnmark fylkeskommune prosjekt Digi 2030 i en pressemelding. Finnmark og Nordland har ikke hatt trafikkdødsfall i første halvår 2026. Det viser foreløpige tall. Samtidig har 52 personer mistet livet på norske veier så langt i år, en økning fra samme periode i fjor. På landsbasis preges ulykkesbildet av møteulykker og dødsfall på fylkesveier. Akershus skiller seg kraftig ut med 15 omkomne mot 5 på samme tid i fjor. Det er svært alvorlige tall. Vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode hvor mange kjører langt på veier de ikke er kjent med, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Svein Ringen, i en pressemelding fra Statens vegvesen. Sommeren er høysesong for dødsulykke. Nesten halvparten av fjorårets dødsulykke skjedde i juni, juli og august. Økt trafikk, lange turer, fulle biler øker risikoen, spesielt når oppmerksomheten svikter. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste er å komme trygt frem, sier Ringen. I juni omkom 10 personer i trafikken i Norge. Flere ulykker involverte personbil, mens 3 MC-ulykker skyldtes møte med elg. Også antall omkomne fotgjengere har økt sammenlignet med tidligere år. Så langt i år er møteulykker den klart største årsaken i dødsfall, med 24 omkomne. Flest dødsulykker skjer på fylkesveier, der 28 personer har mistet livet, men er fortsatt klart overrepresentert. Statens vegvesen understreker at starten på ferieperioden er en kritisk tid for trafikksikkerheten, og oppfordrer alle trafikanter til å senke fart og være ekstra oppmerksomme. Besøksbidragsloven er nå vedtatt og gir kommunene mulighet til å innføre overnattingsavgift. Samtidig lanserer regjeringen nye tiltak for guider, sikkerhet og enklere innkreving. Loven betyr at kommuner med høyt turisttrykk kan la besøkende bidra til finansiering av fellesgoder som toaletter, stier og parkering. De første avgiften kan innføres fra 1. januar 2027, og en egen kruseavgift er planlagt fra samme tidspunkt. Det en historisk dag. Norge spiller i toppen av ligan som reiselemål, og vi må ha verktøyene som sikrer riktig vekst, tillit og bosetning, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Hun representerer Arbeiderpartiet. Regjeringen opprettet også eget innsatsgruppe for naturbasert reiseliv. Målet å rydde opp i useriøse virksomheter, bedre sikkerheten og styrke bærekraftig utvikling. Økt turisme har ført til utfordringer flere plasser, særlig i nord, med press på natur, dårlig etterlevelse av regelverk. Myrseth sier tiltakene skal bidra til mer seriøs drift og bedre opplevelser for både turister og lokalbefolkning. Samtidig tas det et nytt steg mot nasjonal sertifisering av guider. En ny standard for kompetanse allerede klar. Det arbeides videre med en ordning som gjør det mulig å dokumentere og godkjenne guidekompetanse gjennom uavhengige aktører. Målet høyere kvalitet og tryggere opplevelse for besøkende. For å gjøre ordningen med overnattingsavgift enklere får KS støtte til å utrede en felles digital løsning for kommuner. Det skal redusere byråkrati og gjøre det lettere både å kreve inn og betale avgiften. Tiltakene markerer at det tydelig skifte i norsk reiselivspolitikk der vekst skal kombineres med bærekraft og lokal kontroll, skriver regjeringen. Finnmark er et av fem fylker med nedgang i antall konkurser i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Ifølge tall fra Kreditsafe var det 2 konkurser i Finnmark i juni mot 4 til samme måned i fjor. Også i andre kvartal er det nedgang i Finnmark, 5 konkurser i år mot 11 i fjor. Det var Nordkapp Nytt. Observasjon har gjort i morges torsdag 2. juli klokka 7. Honningsvåg 10 grader. Sørvestlig liten kuling 11 meter per sekund. Mehamn 10 grader, vestlig fredspris 9. Fruholmen 9 grader, vestlig liten kuling 11. Lakselv 12 grader, flau vind. Lakkarasjok 13 grader og svak vind. Hammerfest 9 grader, sørvestlig lave bris 8 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 18,4 grader i Karasjok onsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 01.00 torsdag i Karasjok med 2,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, vestlig bris, liten kuling langs kysten og i fjordstrøkene. Regnbyger i ytre strøk. Fra torsdagsmorgen, minking, avtagende bygeaktivitet. Delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. Fra torsdag kveld, mulighet for regnbyger på vidda og i vest. Fredag. Skiftende bris. Fresk bris omkring øst på kysten. Delvis skyet oppholdsvær. Ettermiddagsbyger. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
10: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
9: I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas vårlotteri, Honningsvågturen og idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Pisten kaller seg for Haugland, melodien Holmgang.

0: I dag trådte loven om besøksbidrag i kraft. Dette ble markert i Svolvær med korpsmusikk og kake. Reiselivssjef i Nordkapp, Victoria Nesvik, hva besøksbidrag vil bety for vårt lokalsamfunn?
1: Det besøksbidrag for vårt lokalsamfunn vil jo bety at vi kan tilrettelegge mer for gjestene våre, som igjen vil gjøre det bedre for lokalbefolkningen å bo her. Det skal jo bidra til å finansiere altså fellesgoder da, som er nevnt når dette her kom ut. Og så må jo vi i kommunen og på destinasjonen her finne ut av å lage en handlingsplan på hva er det vi trenger på destinasjonen her for at man skal ha det bra å bo her, og at gjestene skal trives.
0: Ja, hva trenger vi?
1: Altså, fra vårt perspektiv, altså i destinasjonsselskapet, så er det jo altså det her med infrastruktur, og det her med skilting og informasjon og tilrettelegging av logistikken, egentlig. Og så er det jo klart at man har jo nevnt som eksempel dette her med søppelhåndtering og altså fasilitet og toaletter. Men vi må jo sette oss ned og se hva er det som skal prioriteres først. For den lista er jo lang. Så man må jo få denne planen godkjent fra departementet for at man kan, før man kan faktisk innføre det. Og man kan også sende den handlingsplanen i etterkant. Men man må ha den planen klar, og da viser vi jo prioriteringslistene våre, og da har vi fått den godkjent.
0: Victoria, skiller Nordkapp seg ut som destinasjon, for eksempel sammenlignet med Lofoten, med at vi styrer det meste av trafikken til Nordkapp-platået?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at det der er jo et veldig trøkk på Lofoten, og Lofoten er mye i media, men de jobber jo vel så mye med besøksforvaltning og det her med å styre gjestene sine som vi gjør på destinasjonen her. Nå er det klart at det er Nordkapp-platået som mange kommer for å besøke, men vi ønsker jo også at vi skal spre dem rundt på øya, og det vil si da i fiskeværene, og vise helheten av det vi har å by på destinasjonen. Sånn at jeg tror uansett så skal vi ikke tenke på en måte at vi ikke skal jobbe med det på like bra måte som de gjør i Lofoten. Vi må fortsatt jobbe med besøksforvaltning og sikre oss at det der ikke blir et trøkk, for eksempel, i et av fiskeværene, og alle skal dit samtidig. Så det er jo noe vi kontinuerlig jobber med rundt hele året. Og vi er jo ute og reiser for å fortelle de som kommer hit, hvordan det fungerer på øya. Og det er veldig, veldig mange som er fascinert og sjokkert, egentlig, over antallet personer som bor her. Og det tror jeg er veldig viktig at man løfter fram, at det er en liten plass. Og det er faktisk folk som bor og lever her og rundt, og det skal vi ta vare på.
0: Er dagen i dag en milepæl for reiselivsnæringa?
1: Altså, det er jo veldig miksa, egentlig. Fordi at selvfølgelig så ønsker vi jo besøksbidrag velkommen, og vi trenger det for å kunne utvikle. Men på den andre siden så er det jo, det dekker jo ikke alle segmenter innenfor reiselivet. Uansett hvordan du kommer til reisene, så burde jo alle betalt et bidrag sånn at vi kunne utvikle det. Men vi får jo bare passe på videre og jobbe for at man får de andre segmentene inn da. Så det er en litt sånn blandet følelse, det er det.
0: Katti, tror du vi har ordninger?
1: Nå vet jeg jo at det jobbes med å lage en handlingsplan og at man ønsker det så fort som mulig, men det er jo fortsatt usikker hvordan det her blir med krus, for eksempel. Sånn at jeg tror at vi skal ha med den planen på plass, så vil vi jo vite mye mer hva vi skal bruke det bidraget til. Og så må vi jo finne ut av hvordan vi skal gjøre det her. Vi må jo huske på at dette er noen ting man ikke har gjort før. Det er ganske nytt for alle i landet. Sånn at jeg tror man må ta litt steg for steg, så eksakte dato og sånt, det må vi nesten se litt på hvor tid vi er klare.
2: Etter orientering om økonomien og økonomiarbeidet fremover, så var det gruppearbeid for formannskapet tirsdag før man gikk til en oppsummering av økonomiarbeidet. Vi skal begynne med Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
3: Bare først en liten betraktning. Og det jo om alle kommunene I Norge har samme utfordringer som oss, altså med eldrebølgen som han Håvard de Moe pratet om, Håvard Moe pratet om, så det jo også en politisk viktig sak at det bevilgende myndighet følger opp det. For det ikke et enkelt bare kommunansvar, det det AS Staten Norge. Når det sagt, så tenker jeg at I de årene jeg har vært med I kommunestyret, som nå tredje perioden, så det ubehagelig å sitte I desembermøte og regne I regnars for å balansere et budsjett. Vi bør sette I retning hva vi ønsker I et overskudd, og så bør det bevilges på sektoren, og så får man ta diskusjon der. Det I hvert fall mitt syn på det.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet.
4: Ideelt sett så skulle Senterpartiet ønske at vi kunne ha vedtatt budsjettet I oktober. Det gjør Vardø kommune. Og det funker helt fint. Og det som fordelen med å vedta et budsjett I oktober, det at da har du vedtatt investeringen dine, og, på det, og, du, og administrasjonen kan sette I gang og forberede sånn at du I gang, du kan iverksette investeringen dine I det året som de skal gjennomføres. Så jeg synes at vi skal bestrebe oss på å få budsjettet klart mye tidligere, for jeg helt enig med deg, Ole Håvard, at å sitte I desembermøte rett før jul og krige om nedskjæringer, det skikkelig lite hyggelig. Så det en konkret utfordring som Senterpartiet vil levere inn. Og så det med at dere etterlyser hvilke politiske prioriteringer som skal til for å få budsjettet I balanse. Det klart, det har jo vært nu flere år med diskusjon I budsjettet om prioriteringer. Men som det fremkom av oversikten, så har jo det budsjettet blitt bare konsekvensjustert nu I det tre år som den blitt konsekvensjustert. Og det klart at da har vi I hver budsjettdebatt så har Senterpartiet påpekt at vi må ikke stivne I forma. Og det det vi mener at vi har gjort nå på de tre årene. Vi må hele tiden være fleksibel, for kommuneorganisasjonen helt fantastisk og laget for å kunne tilpasse seg det befolkningen trenger. Få unger på skolen, så må antall lærere tas ned. Flere eldre, så må det tilføres penger over til den sektoren. Så enkel. Men det aller viktigste prosjektet jo helsebygget. Flerbruksbygget som vi har jobbet for siden 2018. Og det, jeg hørte at økonomisjefen sa at det var KS-konsulenten som hadde fremmet forslaget, men, og der må jeg jo bare si meg sterkt uenig, det det ikke. Det fra kommunestyret og Mikola på benken som fremmet det I 2018 første gang. Og så har det vært behandlet mer eller mindre seriøst, men det som jeg føler var helt avgjørende, det var den fantastiske rapporten som PVC, hva de heter, VSP leverte til oss. En fantastisk rapport som viser så tydelig hvordan vi må gjøre tilpasningen av helsebyggene våre. I Senterpartiet så mener vi at det valget som man nå har tatt med å bygge ned på Klubb Skjermoloen det absolutt dyreste og det absolutt vanskeligste. Vi håper at når prosessen går videre, økonomien, man begynner å regne på det her og finne ut at det her blir jævlig dyrt, så håper vi at man ikke skrinlegger prosjektet, men heller da velger å se på andre lokaliteter. Vi tror det blir nødvendig utifra økonomien. Og det har vi egentlig sagt hele tiden. Men at bygget I seg selv viktig og avgjørende, det har vi ment hele tiden. Og det siste punktet som også ble snakket om, det var jo de eldre, og det å få nok arbeidskraft, og det å bruke det som eldrerådet på fylket kaller for gullbeholdninger. Altså hvordan får vi de eldre I arbeid? Og da, det henger også sammen med hvordan vi gjør byggene våre. Så, og hva som kommer først, det jo klart, så Senterpartiet, vi klart til politiske prioriteringer. Men det betinger jo at det legges ikke opp til en konsekvensjustert budsjettprosess. For den jo helt, det jo lost. Da kan du ikke endre på noen ting strukturelt eller gjøre nye prioriteringer.
2: Lars Helge Jensen, Høyre.
5: i den videre prosessen bør det jo ligge i botten den store investeringen som skal gjøres. Så man må se mot det og begynne allerede nå å tilrettelegge for å klare å ta de kostnader som kommer. Jeg tror også det vi har snakket om med pensjonsfond og de tingene der, så tror jeg det er viktig å la det bero til man får de store belastningene frem i tid. Så det er ikke begynne å ta inn det nå, så får vi heller ta den kostnaden det med pensjon per i dag.
3: Det kan være at det er lurt å vente på at det kommer det store trøkket, men hvis vi må låne penger, så er det jo spørsmål om vi kan ta ut av fondet, og så må vi allikevel betale. Men det er jo en diskusjon som kommer senere. Men jeg har bare lyst til å si at når det gjelder helsehuset, så ser jo også noen utfordringer med plasseringer, men jeg klarer ikke å se helt hvordan i all verden man skal plassere en eller annen plass. Jeg synes tidligere kommunedirektører har fortelt veldig godt hvor arealkrevende sted, og det arealet har vi per i dag ikke her. Da må vi fylle ut den plassen.
2: Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti.
6: Men jeg tenker det her, Anne, er bra, for vi, jeg regner jo med at alle sammen, vi partiene, vi bringer tilbake til partigruppene våre. Og jeg ser for meg de store ting som måtte bli på endringer, at partiene jobber og kommer med det i tidlig prosessen. Ok, jeg hører noen som gjør budsjettvedtak eller møte i oktober. Vi vet at jeg har vært med på i Stortinget at vi har gjort avstemninger de siste 17. desember. Og hovedtyngden gjøres jo i de første dagene av i prosessen av desember. Så mye av det som gjøres i Stortinget vil jo farge hva kommunene kan gjøre i kommunestyrene. Ikke alle ting, men mange økonomiske saker er jo der. Så å gjøre budsjettvedtak tidlig på året, altså tidlig på høsten, har sine utfordringer. Vi vet jo det der. Så det der, det er nå det praktiske livet på Stortinget som bestemmer det. Og ellers så med unntak av Stortinget, så i kommunestyret og i fylkesting så har jeg vært med på at representanter fra alle partier har sagt at budsjett, det er lekmetall. Det er hva vi tror og forventer og ønsker. Så noen gjør det veldig realistisk, og andre har utfordringer at det blir ikke så realistisk. Men vi må nå ha et styringsverktøy med å ha et budsjett. Men tenk, sånn som vi begynner nå her, det er orienteringen vi har fått nå, som vi bringer tilbake, er en veldig god start, at vi på de store tingene og store infoene er tidlig ute. Og så bare litt sånn konkret, til noe konkret som kanskje Lars Helge var det den som var og tok det opp. Vi er jo enige om at vi trenger mer og et nytt helsebygg. Og fra SV så er vi stemt for at det utredningsalternativet som er nå med klubbskjærene er vi for. Men jeg kan si det allerede nå på den prosessen vi har inni SV at utenfor skjærene, altså klubbskjærene, der er det brådjupt og mye djupere, og det har vi fått orienteringer om i denne salen. SV vil ikke være med på det, for det vil bli så dyrt og usikkert, og vi har fått tilbakemeldinger fra de forskjellige entreprenørene som har gitt sine innspill på at det er en veldig stor økonomisk usikkerhet også. Og så kan man jo med det prosjektet og de kursene man har innenfor det prosjektet ha andre øyne oppe. Nå skal ikke jeg komme med noen ny idé, men i den grad at vi må forlenge noe av kaien vår nordover, som det jobbes litt med, så blir det jo inni Løkkebukta, så blir det jo noen areal innfør. Så mulig at noen av ideene som kan være er at man må fylle igjen der. Kan det være et område man skulle se på? Det er jo ikke sikkert, men det var bare som et eksempel. Kan det være noen andre områder som er mer forutsigbare hva det vil koste i fremover tid? Så får vi bare gå prosessen, hva som vil være det beste for kommunen. Jeg oppfatter det her, vi er nå flere partier med forskjellige meninger, men vi vil det beste. Så jeg tenker, hold vi sånn her tråd og tone, så kommer vi det beste ut av det. Så lykke til dere i administrasjonen som skal sy det litt sammen og komme tilbake til oss. Og når vi da får et utkast, på detaljnivå i hvert fall, så tar vi jo, da er vi sent på høsten, nå ser jeg på kommunedirektøren, at da tar vi jo medlemsmøtene fortløpende i partiene og kommer med de konkrete innspillene.
2: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Ikke helt hvordan jeg skal oppfatte det, men
5: antar at det var trinn 1 og trinn 2 av fyllingen man snakket om og kanskje problematiserte rundt. Og, det som er status når det gjelder helsebygg, det at vi har et enstemmig kommunestyre, og det jobbes jo iherdig i administrasjonen og prosjektet, om at det skal etableres på klubben, og det skal jo også da gjøres vurderinger av type utfylling og ikke, og det kommer jo administrasjonen tilbake til kommunestyret med. Men det er det som er lagt til grunn for administrasjon. Jeg vil ikke si at jeg er helt enig i at vi bare har konsekvensjustert budsjettet de siste 3 år. Det som er gjort er at kommunedirektøren har sagt til sektoren hva som rammer den får utifra nøkkeltallene som ligger til grunn. Og i det bildet så har vi redusert antall lærere på skolen, og vi har økt bevilgningen til helse. Så er det sagt. Og så er det jo det er veldig bra at vi er i gang nå, og jeg legger til grunn at vi fortsetter prosessen som tidligere år, men det er veldig viktig at administrasjonen kommer tidlig til politikerne hvis det er behov for å gjøre konkrete kutt. Og jeg oppfatter jo også kollegiet her til å være oppmerksom på at man får den beskjeden tidlig, og man ikke ønsker den i sent i et desembermøte. Men noen tar dem til grunn, og som før er vel inntrykket jeg har at det legges opp til også. Og så skulle vi jo gjerne ha kanskje hørt noe mer om videre prosess, men det er jo sånn formannskapet er økonomiutvalg, og vi har en møteplan, så hvis vi skal utover den møteplanen som er vedtatt for høsten, så må jo administrasjonen komme tilbake til det, men det er naturlig at vi legger det til økonomiutvalget som utgangspunkt da.
4: Ja, akkurat det der med tidspunktet for når tid det er gunstig å få klart budsjettet for neste år. Jeg anbefaler egentlig våres kommunedirektør til å ta kontakt med kommunedirektøren i Vardø for å gjøre seg kjent med, hvis ikke de allerede er kjent, blir kjent med hverandre. Så, fordi at Vardø kommune er en kommune nå som tangerer høyest oppe på alle gode målinger som Finnmarks kommune, men også som nasjonal i nasjonale oversiktet. Så jeg synes vi har mye å lære av Vardø kommune, og også når det kommer til økonomi og det her med budsjettprosessen. Så den utfordringen er sendt. Også fylkeskommunen gjør nå investeringsbeslutning i oktober-november i fylkestinget der. For nettopp å gi administrasjonen et utgangspunkt for å starte prosessene som må gjøres for å kunne gjennomføre investeringer på det året. Så klarer Nordkapp kommune å gjennomføre de investeringene som vi bestemmer for 1 år? Klarer vi stort sett å, det her er et spørsmål, klarer vi å gjennomføre dem i det året vi har sagt det skal gjøres, eller er det noe vi sliter med å få gjennomført. For det er ofte et klassisk problem at vi som politikere vi vedtar at det skal gjennomføres i 1 år, men så lar det seg ikke gjøre, og det glir over i neste år. Og dermed så forstyrrer det på en måte hele investeringsbudsjettet. Og så til slutt så oppfatter jeg at administrasjonen etterlyser politiske prioriteringer. Så jeg vet ikke om administrasjonen føler at de har fått noen svar på noen politiske prioriteringer, eller om hvordan format, eller nå er det jo, vi er jo et kommunestyre med et flertall og et mindretall, og så det er jo det er jo ulike politiske prioriteringer her. Så det er jo, det ligger jo til flertallet å gi signalene til administrasjonen. Det er jo flertallet sine vedtak som kommer til å bli vedtatt. Så da spiller nå egentlig ballen over både til primært Arbeiderpartiet, men også til Høyre, som til å gi da noen signaler til administrasjonen til det videre arbeidet.
5: Jeg hadde bare en liten kommentar til siste taler. Det er helt klart man har sikkert mye å hente fra andre, men jeg synes vi skal være såpass røse at vi skal gi administrasjonen honnør for den jobben som er gjort, for det viser jo tross alt resultatene. Vi har jo nettopp behandlet regnskapet for i fjor, og det går rimelig bra i Nordkapp kommune.
3: Nei, altså, det er klart at vi har et mindre og et flertall. Det er noe sånn det er noe det som er demokrati. Men vi regner med at flertallet også hører på de gode ideene som kommer fra mindretallet, så jeg tror ikke man skal drive det helt alene. Og så tenkte jeg at jeg var jo ganske tydelig i hva Arbeiderpartiet, i hvert fall noen av oss, eller Arbeiderpartiet tenker rundt det, det er jo at vi setter retning på blant annet hva måltall vi ønsker, så hva vi ønsker i overskudd. Og så har det jo vært ganske tydelig hva vi satser på her, og jeg synes jo Helsebygg også viser at vi tar ting på alvor.
2: Økonomisjef Nordkapp kommune, Sigve Gusdal.
7: Det med at vi ikke kommer klare å gjennomføre prosjektene eller ikke, det er to svar på det, men det ene er at vi skal bli bedre på det fremover, for nå har vi fått ansatt en prosjektleder på vann og avløp og på teknisk som tar de prosjektene som man ikke har klart å få startet med som følge av at det er for mye på en. Det har vært knalltøft å rekruttere. Vi har vært flere runder ute, og kloke hoder, de er dyre, og det er få som vil etablere seg her. Så, men vi er heldige at vi har fått en på plass, og jeg tror på at veldig mye av de selvkostprosjektene nå starter. I tillegg så skal vedkommende også være en viktig rolle i det nye helsebyggprosjektet, og vil da sammen med Cato og Øystein på teknisk gå inn og hjelpe de prosjektene til å lande. Og så er det jo prioriteringen. Vi flytter jo på en del prosjekter, for eksempel skolegården er et der vi på en måte velger å ta to trinn under ett. Så da har de jo valgt å flytte noen prosjekter også, som følge av at man ser at det er økonomisk forsvarlig. Så ja, noen klarer vi ikke, andre har man jo forskjøvet på. Så det er det svaret jeg kan gi nå.
2: Stortinget har gitt alle kommuner lov til å innkreve turistskatt fra 1. juli. Men ingen kommune er i gang fordi staten ikke har forskriften klar og dermed ikke godkjent kommunene. Nordkapp vil starte innkreving 1. januar 2027 hvis staten gir tillatelse. Departementet har foreslått en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer. Flertallet i Nordkapp kommunestyre synes dette er for mye fordi man frykter rederiene vil sløyfe Nord-Norge, for det blir 100 kroner i alle havn på tur til Nordkapp. Også reiselivsnæringen er alltid skeptisk til en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
8: Det kan ramme alt veldig negativt. En høy cruiseavgift per passasjer kan bety egentlig kroken på døra for cruise i Alta.
9: Det sier Katja Pettersen. Hun er reiselivssjef for Visit Alta og er bekymret for at høye cruiseavgifter vil ramme næringen negativt. Fra i dag av kan kommunene søke om å innføre turistskatt, cruiseavgift eller begge deler fra nyttår.
8: For en familie på fire for eksempel, altså la oss si cruiseavgift på 100 kroner, det betyr 400 kroner i cruiseavgift bare når de besøker Alta, i tillegg til alle de andre havner i Norge som de har under besøket sitt. Så det er klart at det kommer til å ha store konsekvenser for rederiene, og som resultat av det store konsekvenser for oss som destinasjon.
9: Hun mener det på høy tid å innføre avgiften, ikke bare i Finnmark, men også nasjonalt. Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått 100 kroner. Det mener Pettersen er for høyt.
8: Jeg ser at kommunen egentlig er veldig positiv til cruisetrafikk i Nord-Norge og i Alta. Jeg tror det er kanskje selve størrelsen på avgifter som kan diskuteres, men jeg tror at vi er i utgangspunktet veldig enige om at det er på høy tid at det blir innført cruiseavgift og for så vidt også besøksavgift i hele Norge.
9: I Sør-Varanger er det fortsatt uvisst om turistskatter og cruiseavgift skal innføres, og ordfører Magnus Mæland ønsker næringen velkommen. Han sier det unødvendig med ekstra avgifter dersom det er for å øke inntektene.
10: Hvis formålet med det er å bare fylle kommunekassa, så er det totalt uaktuelt fra min side. Da legger vi bare ekstra skatt på en næring vi ønsker å ha mer av, og en sterk motstander av å bare skattelegge næringer som går bra.
9: Kommunen har rett og slett for lav trafikk til å skulle innføre cruiseavgift, men kommunen sponsor næringen med 500 000 kroner.
10: Vi har plass til mange flere turister. Vi har et tett samarbeid med reiselivsnæringen i dag, sammen med Visit Kirkenes region, hvor kommunen skyver inn nesten 500 000 kroner, så skal vi styrke vår destinasjonsledelse.
9: Heller ikke i Hammerfest ser de behovet for å ilegge turistene en ekstra avgift. Det sier Kai Gunnar Dahl, som er gruppeleder for kommunestyret i Hammerfest.
11: Når det ikke har vært et diskusjonstema enda, så oppfatter jeg egentlig det at det ikke er noen ønsker hverken fra administrasjon eller politisk Hammerfest til å skulle innføre noen sånn type avgift i Hammerfest.
9: Alta kommune skriver at kommunen støtter avgiften på 100 kroner, men at dette må fastsettes nasjonalt for alle havner i Norge. Kystruten bør vurderes særskilt og skjermes, og kommunen vil vurdere fritak for barn under 12 år, og at en cruiseavgift ikke skal ramme barnefamilier hardere enn andre reisende.
2: Reporter Gaia Øbsen, NRK Finnmark. Mange fergesamband og hurtigbåtsamband nå om sommeren holdes I gang av pensjonister, fordi det mangler sjøfolk. Det mange som nå fortvilt I Måsøy kommune, fordi Boreal ikke klarer å finne et skip til hollenderen. Dermed det vanskelig å få biler og varer til og fra øyen I Måsøy kommune. Jon Christian Fadnes, kommunikasjonssjef I Boreal, sier de jobber hele tiden for å finne sjøfolk. Leder av hovedutvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Hvorfor kritiserer du Boreal når det dere I fylkeskommunen som har ansvaret?
12: Svaret ganske enkelt. Det sånn at vi som fylkeskommune setter jo ut hurtigbåt og ferger på anbud. Og så det sånn at den som vinner anbudet har da klar direktiv på hva vi forlanger I forhold til det anbudet. Og det å levere tjenester og sånn som situasjonen har vært nå med at Boreal har vært ute av drift på flere samband, da det så enkelt at man leverer faktisk ikke de tjenestene som vi har bestilt.
13: Fadnes, du kan få svare på denne kritikken.
14: Nej, altså, vi har stor forståelse for den frustration som oppstår når avgangen blir innstilt eller rutene må legges om. Vi vet veldig godt at for lokalsamfunnet langs kysten så ferie og hurtigbåt en del av hverdagsinfrastrukturen, og de konsekvensene merkes raskt når tilbudet ikke går som planlagt. Og så det viktig å få fram det at selv om vi har en krevende situasjon nå, så går det store flertallet av avgangene som planlagt. Rutene driftes normalt med høy regularitet, men vi vet at ikke det hjelper den reisende som rammes av akkurat den avgangen som ikke går. Og derfor tar vi de konkrete avvikene på største alvor. Når det oppstår uforutsette hendelser, enten det handler om sykdom eller mannskapsmangel eller tekniske utfordringer, så jobber vi på spreng for å komme tilbake I normal drift og eventuelt for å finne avsettende tiltak der det mulig.
13: Ja, men Fadnes, hva det Boreal gjør da for å faktisk møte de her forventningene til fylkeskommunen og folket da, som avhengige av dette her fergetilbudet?
14: Ja, altså vi planlegger for normal drift og reserveopplegg og bemanning, men så det viktig å ha I bakhold, dette komplekse operasjoner, det lange avstander, det krevende vær- og sjøforhold, ulike fartøy, lokale kaiforhold, krav til sertifikater og så videre. Når flere forhold treffer samtidig, så kan det bli krevende å opprettholde full produksjon. Det ikke noe som fritar oss for ansvar, men det en forklaring på hvorfor enkelte situasjoner ikke kan løses med et enkelt grep.
13: Hansen, korttidsanbudet går jo frem til 30. juni 2027, og så nytt langtidsanbud planlegges frem mot 2030. Vil disse her type hendelsene påvirke om Boreal får fortsette som leverandør av disse her tilbudene I fylkeskommunen?
12: Altså, vi vurderer jo enhver operatør for oss I forhold til at vi får levert tjenestene I henhold til det vi har bestilt, så la meg være veldig klar på det. Det vil være en del naturlig at man politisk gjør en vurdering I forhold til at man har faktisk har levert gjennom tida. Mm. Og så det sånn at det her korttidsanbudet går til 28, og så det opsjon på 2+2. Nei, unnskyld, 1+1, sånn at de nye hurtigbåtanbudet kommer ut I 2030. Ja. Men når det sagt, så det også sånn at målet til fylkeskommunen, det er jo, vi veldig klare på det her med at folk og næringsliv på kysten faktisk skal ha et forutsigbart tilbud. Og det også derfor vi legger så mye ressurser i å få, altså vi legger utrolig mye penger for at vi skal kunne tilby de her tjenestene. Og så risikerer vi jo isolasjon, sånn som nå når vi får ruta vi kanseleringer, og oppfatter også at det manglende beredskap internt hos Boreal når det her skjer. Og sånn som I de her siste tilfellene hvor man altså dekker opp manglende beredskap med å ta ut båter fra andre samband, som også på nytt rammer andre regioner I forhold til lokalbefolkning og næringsliv. Mm. Når det sagt, og I forhold til det der med, vi aksepterer jo selvsagt på fylkeskommunen at mannskap kan bli syk og at det skjer uforutsette ting, det gjør vi. Men her snakker vi om fundamentale forhold som går på det her med mannskapsmangel og som antagelig en internt anliggende I forhold til å få de tingene på plass.
13: Ja, Fadnes, det noe Boreal jobber med da, på å få inn mer mannskap og kanskje være bedre forberedt med tanke på at det skjer ting som det her såpass ofte?
14: Det er ingen tvil om at bemanning det en reell utfordring I den maritime næringen.

0: stillinger på Hurtigbåt i Finnmark for å bidra til mer robust bemanning, og vi jobber med å gjøre turnusen mest mulig attraktiv for å tiltrekke oss flere kvalifiserte medarbeidere. Og så er det også sånn at vi må jo samarbeide her alle sammen, både med og fylkeskommunen, om å få flere til å velge maritime yrker. Så det tenker jeg jo er noe som vi kan snakke om og se på sammen. Hva kan vi gjøre for å fremsnakke dette yrket slik at flere vil velge seg til maritime yrker?
1: Den nye anbudsgrunnlaget skal jo på høring, Hansen. Hva betyr det for folk som er berørt, og hvordan kan de påvirke?
2: Ja, altså, utgangspunktet når vi har ting på høring, så er det jo sånn at da sender man jo tilsvar på høringen og har da muligheten til å kunne utdype i forhold til de ønskene som måtte være. Om ønskene kommer til å bli følt opp er jo en annen side av saken. Det er jo sånn at vi på fylket har jo en gitt pengesekk i forhold til de tjenestene vi mener vi skal kjøpe. Sånn at, men vi er lydhøre i forhold til at vi får høringer på ruteoppsettene våre, det vil jeg si. Og så har jeg noen kommentarer i forhold til det som blir sagt om rekruttering.
1: Altså, ja, hvis du kan holde deg kort.
2: Ja, altså vi har jo sånn som vi har jo maritim skole i Honningsvåg i forhold til hvor vi utdanner maritim personell. Og så er det jo også det her med arbeidstid til sjøfolk og så blir jeg er jo klar over at de blir utsatt for press både fra oppdrettsnæring og offshore-næring og sånne ting, og at man kanskje har mer belastende turnuser. Så her er jo en del tiltak som man kan gjøre internt i Boreal. Og så jobbe på tvers politisk i forhold til det her med sjømannsfradraget på 83 000 som bare forsvant ut. Det er ganske anselig summe penger som kunne ha bidratt til å styrke rekrutteringen i næringen.
3: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Your dream is real.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag onsdag klokka 9. Let me tell you.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt. Planutvalget I Nordkapp har gitt dispensasjon og rammetillatelse for å samle flytebryggeanlegg ved Nordkapp museet, inkludert etablering av flytende badstue og sjøbad. Søknaden gjelder for både eksisterende brygge med landganger og havnefunksjoner, en allerede oppført brygge sørøst for hovedanlegget, samt planlagt ombygging av deler av anlegget. Jeg synes dette virker spennende. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til nytte både for lokalbefolkning og turister, sa Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet I planutvalget. Flere representanter uttrykte støtte til prosjektet og trakk frem at tiltaket ikke reduserer kapasiteten på båtplasser samtidig som det gir et nytt tilbud I havneområdet. Sirin Figenschou Høyen fra Høyre pekte på at anlegget kan bli etterspurt tilbud. Jeg klarer ikke å se annet enn positivt rundt et sånt anlegg, og det noe som har vært etterspurt både befolkningen og tidligere prosjekt, sa hun. Prosjektet kan bli et nytt tilbud I Holmestrand med kombinasjon av sjøbad, badstue og eksisterende havnefunksjoner. Harald Nikolaisen har fått prosjektlederstillingen for 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt I kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nikolaisen har vært lærer ved Honningsvåg skole, men jobber nå som lærer I Kjøllefjord. Gjennom lokalt nettverk, sosiale aktiviteter og kunnskapsbasert utviklingsarbeid jobber 90X Ung for flere unge skal velge å bli boende eller flytte og engasjere seg I lokalsamfunnene våre. Tara Nikolaisen får ansvaret med å lede og videreutvikle prosjektet I samarbeid med kommunene, næringslivet, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Nikolaisen overtar prosjektlederansvaret fra Martin Hillestad som flytter fra kommunen. Den første prosjektlederen I rekrutteringsprosjektet var Marianne Berg. Planutvalget I Nordkapp fikk en tydelig oppfordring om å bytte møtelokalet til et sted med universell utforming. Vi anmoder virkelig ordføreren om å velge møtelokalet med universell utforming fra høsten av, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet I planutvalget. Holmgren viser til at dagens lokaler gjør det vanskelig for enkelte å delta, særlig på grunn av trapp og manglende tilrettelegging. Hun pekte på at problemstillingen gammel, men har fått større betydning etter at hun selv ble mer kjent med rettighetene og utfordringene gjennom arbeidet på fylkesnivå. Holmgren mener det enkle tiltak å flytte møtene at det sender et viktig signal om at man kan delta I lokalpolitikken. Det en liten ting å gjøre, men det har stor betydning for inkludering og hvem som faktisk får mulighet til å være med, sa Holmgren. Senterpartiet har fått tilbakemelding om at enkelte råd og utvalg har hatt vansker med å møte I dagens rådhussal. Holmgren viste til muntlig tilbakemelding om blant annet eldrerådet har blitt hindret fra å møte på grunn av krevende adkomst. Rådhussalen det eneste møterommet hvor det rigget med mikrofoner og kamera for direkte sending på kommune-TV. Etter flere år med rekordlave kvoteråd anbefalte havforskerne en svak økning I torskekvoter for 2027. Fredag la den norsk-russiske forskergruppa for fiskebestander I Barentshavet fram sine kvoteråd. De anbefaler at fangsten av nordøst-arktisk torsk ikke overstiger 312 667 tonn I 2027. Rådet 16% høyere enn kvoterådet for 2026 og 10% høyere enn fastsatt kvote for 2026. Rådet øker fordi 2021-årsklassen på vei inn I den fiskbare bestanden. Den middelsterk og sterkere enn de foregående årsklassene, sier bestandsansvarlig Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet på Havforskningsinstituttet sine egne hjemmesider. Med unntak av de to siste årene kvoterådene de laveste siden 2003. Selv om havforskerne anbefaler en svak økning I kvoter, har torskebestanden fortsatt liten suksess med rekruttering av unge.

0: tungfisk. Årsklassene 2020 og 2023 til 2024 er svak. 2021-årsklassen er middels, mens 2022 var under middels. 2025-årsklassen er også under middels. Siden gjennomsnittsalderen for torsk som gyter for første gang i 7 år, betyr det at det blir lite påfyll til gytebestand før 2028. Fiske i de kommende år vil i stor grad være avhengig av den middelsterke 2021-årsklassen, sier Bogstad. I påvente av tilsetning av ny biblioteksjef vil Porsanger bibliotek ha sommerstengt fra og med fredag 3. juli. Biblioteket holder stengt til ny biblioteksjef er tilsatt. Kommunen starter nå tilsetningsprosess. Juni ble både svært vått og uvanlig varmt i Finnmark. Med ny nedbørsrekord på Finnmarksvidda, der kom den rundt 90% mer enn normalt. Store deler av fylket fikk klassifisering av vått, svært vått og ekstremt vått, mens Varangerhalvøya hadde mer normale, til dels tørre forhold. Flere stasjoner i Karasjok satte en ny rekord for månedsnedbør. Makanjargo målte 125,5 mm, klart over forrige rekord fra 2011 på 88,3 mm. Chowdhury fikk ny rekord med 117,1 mm. Det slår den gamle rekorden fra 1961 på 102 mm. På landsbasis ble i juni den 8. våteste som er registrert siden 1901 med 35% mer nedbør enn normalt. Samtidig endte måneden med den 7. varmeste målgjesserien. I Nord-Norge lå temperaturen hele 2,7 grader over normalen, og langs kysten fra Lofoten og Nordøy ble det flere steder registrert ekstremt varme forhold. Hetebølgen vi har sett i Europa har tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer, sier klimaforsker Hega Therese Tilly Taje i en oversikt fra Meteorologisk institutt. Justis- og beredskapsdepartementet sendte i juni på høring et forslag om tilfluktssteder. Sivilforsvaret gitt ansvaret for å fastsette kommuner som skal omfattes av forskriften. Alle kommuner har i dag plikt til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse og utarbeide beredskapsplaner i tråd med sivilbeskyttelseslovens krav. Høringsforslaget innfører en særskilt plikt for utsatte kommuner til å gjennom vurderinger utarbeide planer for beskyttelse av sivilbefolkningen i tilfluktssteder. Kommunene i Finnmark som er på lista er Nordkapp, Alta, Vardø, Sør-Varanger, Vadsø, Porsanger, Karasjok, Hammerfest, Kautokeino, Berdevåg, Hasvik, Tana, Lebesby, Nesseby, Båtsfjord, Gamvik, Loppa og Måsøy. Finnmark skiller seg positivt ut i den ellers dyste drukningsstatistikken. Så langt i 2026 er det ikke registrert drukningsulykke i Finnmark fylke mot 4 drukninger i hele 2025. Dette kommer samtidig som drukningstallene nasjonalt øker kraftig. 15 personer mistet livet i drukningsulykker i juni, det høyeste tallet for måneden siden 2021. Totalt har 42 personer druknet i Norge første halvår, mot 17 på samme tid i fjor. Tallene bekymrer redningsselskapet. Dette er svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Nå går vi inn i fellesferien med så høye tall, så er det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier fagsjef for drukningsforebygging Ranja Kragenes i en pressemelding fra redningsselskapet. Juni skiller seg ut med mange fritidsbåtulykker. 9 av de omkomne drukna etter ulykker fra båt eller kai, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Flere av badeulykken gjaldt unge personer. Ulykken har skjedd både i sjø, vann og elve. Menn dominerer fortsatt statistikken. 39 av 42 omkomne så langt i året menn, 17 av de omkomne over 60 år. Over halvparten av ulykken har skjedd i sjø. Juli er vanligvis måneden med flest drukningsulykker. Redningsselskapet ber derfor folk ta ekstra prat om sikkerhet før bading og båttur. De viktigste rådene er å bruke redningsvest, bade sammen med andre, følge nøye med ungene, vær forsiktig med alkohol og tenk egen sikkerhet ved redning. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 2. juli. Honningsvåg, 10 grader. Sørvestlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn, 10 grader. Sørvestlig laber bris 7. Fruåmen 9 grader. Vestlig frisk bris 11. Lakselv 14 grader. Flauvind. Karasjok 14 grader. Svak vind. Hammerfest 9 grader. Sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemplene til her stasjonen siste døgn. 18,4 grader i Karasjok onsdag før klokka 13.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 01.00 torsdag i Karasjok 2,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Fra sent i kveld mulighet for regnbyger på vidda. Fredag. Skiftende bris. Frisk bris omkring øst på kysten på ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær. Enkelte byger på vidda først på fredagen. Etter hvert kraftige byger på vidda som trekker mot øst. Lørdag. Skiftende bris. Østlig frisk bris utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen til dels kraftige byger med torden på vidda som kan trekke ut mot kysten.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, timemuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen skal vi høre mer fra planutvalgets forhandlinger. Kontrast sommertid.

0: Når man bygde opp Honningsvåg etter krigen, så var det ingen som tenkte på at det er jo veldig upraktisk å ha et møterom og en rådhussal på toppen av byggen i tredje etasje. Men sånn ble det, og der er det etablert blant annet kamera og alt som skal til for å kunne sende møtene direkte på kommune-tv. Utfordringen da er at mange sliter med å komme seg opp trappen, og Heidi Holmgren, medlem av formannskapet og planutvalget, tok opp saken under konsultering av planutvalget og ba om at man fant seg et annet møterom, sånn at det var mulig for dem som sitter i rulletråd eller er avhengig av heis for å komme og høre på møtene, og ikke minst delta i møtene.
1: Planutvalget gjennomføres jo i samme møtelokale som som formannskapet. Så vi legger jo inn samme merknad til protokollen for og innkallingen til planutvalget som vi har sendt inn til formannskapet hvis møtesekretæren har mottatt e-posten. Så da melder vi den inn på begge møtene. Så vi anmoder jo virkelig ordfører om å velge møtelokale fra høsten av i lokaler med universell utforming. Det, her er en problemstilling som er kjent og gammel, og litt av ordførerens sitt svar til Senterpartiet var jo at vi gjorde heller ikke noe med det når de fire årene vi var en del av et flertall her, på, her i Nordkapp kommune. Men det er jo sånn at, og det gjorde vi ikke, for saken ble ikke problematisert mye for oss da. Men nå problematiserer jeg den veldig, fordi at det gjør meg veldig ondt at vi har det sånn her. Nå sitter jeg i fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelse på vegne av fylkestinget, og blir kjent med denne problemstillingen, blir kjent med de utfordringene som er, og blir også kjent med de rettighetene som er etablert. Så jeg oppfatter det at å flytte møterommet til et annet sted er en liten, det er en liten ting å gjøre for å oppfylle det som vi må gjøre. Det er også noe med de signalene vi sender ut på hvem som også kan være med nå i lokalpolitikken. Og i dag hadde vi en workshop på vi startet dagen med, hvor ingen av utvalgene møtte. Og vi vet jo ikke hvorfor, men jeg har fått en muntlig overrekkelse om at folk i eldrerådet blant annet ikke har kunnet møtte, fordi at møtet har vært lagt her, og trappen har vært for hard å beseire. Så sånn at jeg synes dette er en problemstilling som vi nå ikke bare kan overse, sånn som vi har gjort nå i alle årene etter krigen, men at vi faktisk gjør noe med det nå.
2: Dispensasjon og rammetillatelse for nytt flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad, gårds- og bruksnummer 870-737, Holmen 4A, Vågen 1B. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 10.1 og 6.1.3 i områderegulering for Honningsvåg til oppføring av flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad. Det gis samtidig rammetillatelse for det omsøkte tiltaket i samsvar med søknaden. Ole Håvard Olsen.
3: Jeg synes jo at dette virker spennende, så det synes Arbeiderpartiet også. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til gang like mye for lokalbefolkningen som sikkert turisten. Sånn at vi heier på kreativiteten, og vi er også glad for å se at det tar ikke ned antall båtplasser, og det samme liggekapasitet. Så det ser veldig bra ut. Applaus til dem som har kommet opp med det.
2: Takk for det. Andre som ber om ordet, Sirin Figenschou Høyen, vær så god.
4: Jeg støtter også forrige taler. Jeg klarer ikke å se noe annet enn positivitet rundt et sånt anlegg, og det er jo også en av de tingene som har vært etterspurt både av befolkningen i tilknytning til andre prosjekt som ikke har blitt gjennomført. Så jeg klarer ikke å se at det her er negativt, også med det at antall båtplasser er den samme, så det ser veldig bra ut.
2: Heidi Holmgren.
1: Ja, takk. Saken er jo på vegne av Nordkapp Havn KF. Er det gjort habilitetsvurdering av at styreleder behandler denne saken?
2: Det må vi nesten stille spørsmål til vedkommende om. Vær så god, Lars Helge.
5: Det her jo en dispensasjon, og det jo enda et godt stykke igjen for at det skal bygges noe, så jeg klarer ikke å si at det skulle være inhabil i den saken. Takk.
2: Takk for det, Heidi Holmgren.
1: I saksopplysningens første linje så står det at Bygg- og anleggskontroll AS søker på vegne av Nordkapp Havn KF om dispensasjon i forbindelse med ny samlet rammesøknad. Og da lurer jeg på hvordan det skal tolkes. Takk.
2: Jon Ingebrigtsen.
6: Ja, men det som jeg klarer å lese her, det er bare det er ikke KF, det er IKS. Jeg er medlem i KF, og jeg ser ikke det at jeg ser ikke at jeg skulle være noe inhabilitet, slik jeg ser det. Bare for å ta noen og drodla litt omkring det at det er avklart, for det må vi ta seriøst. Takk.
2: Det er riktig det er KF her. At det er KF, og da er det to representanter det gjelder eventuelt. Men jeg oppfatter det som et spørsmål fra Holmgren om hva som ligger i det som søkes om. Har representantene noe mer å legge til sin egen vurdering? Og sånn som jeg skjønte nå, så har jo to representanter ansett seg som habil. Altså Ingebrigtsen og Jensen. Da kan dere noe mer å legge til egen vurdering. Hadde du han oppe? For man er jo pliktig å vurdere egen habilitet. Og da oppfattes sånn at begge representantene vurderer seg å være habil, og så må jo utvalget ta stilling til det. Heidi Holmgren.
1: Ja, ordfører. Jeg synes at vi burde få en administrativ vurdering av denne casen. For jeg synes habilitet skal vi ta på alvor. Og jeg leste her som at det er en dispensasjon for å gjennomføre tiltak. Og at det er å søke for tiltaket, det er Nordkapp Havn KF. Og jeg synes det er viktig at vi er rødde i hvem som er hvem og hva som er hva. Og jeg ber om at kommunedirektøren, eller at ordføreren, skaffer den en anbefaling til oss utifra det som loven sier. Takk.
2: Jon Ingebrigtsen, deretter Ole Håvard.
6: Nå er det slik at det er to av seks som i det her møtet som kan av andre vurdere som inhabil. Hvis vi to skulle ikke kunne delta her, så er det beslutningsdyktighet i organet likevel. For å skape noen usikkerhet, så ser jeg for meg at i hvert fall jeg er helt med på at jeg er inhabil. Men vi kan, hvis vi har klar en vurdering, så synes jeg det er greit vi kan få den først. Takk.
2: Ole Håvard Olsen.
3: Ja, det vet jeg ikke om vi har, og jeg tenker det er organet som tar stilling til det. Sånn at, men at vi bør gjøre det hvis ikke dere tenker å erklære dere inhabil.
2: Lars Helge Jensen.
5: I enhver sammenheng, altså det må være litt sånn prinsipielle kjøreregler på det, og det her er jo kanskje en sak man kan utfordre akkurat det på. Når det gjelder det, her er det et kommunalt foretak som søker. Jeg har ingen interesse i det. Jeg gjør en jobb for kommunen. Så det er litt prinsipielt det der.
2: Ingebrigtsen.
6: Ordfører, jeg har på bakgrunn av min erfaring så har jeg nevnt det før i både formannskap og kommunestyre. Den erfaringen jeg hadde med da vi for 20 år siden etablerte FEFO. De som i en eller annen form av fylkestinget hadde verv i FEFO-systemet, ble av Riksadvokaten vurdert som inhabil. Nesten alle i de 35 medlemmene av fylkestinget var uenige. Men loven var så klar at vi hadde, det her er et kroneksempel på hvordan inhabilitet kan slå inn. Vi følte oss ikke, vi hadde ikke noen personlige interesser, men sånn var det. Så med det bakteppet så har jeg ingen problemer med å synes at det er ok at jeg som er medlem av KF er inhabil. Takk.
2: Ole Håvard Olsen.
3: Først jo hvordan man vurderer det, men en offentlig tjenestemann er uvillig til å tilrettelegge grunnlag for en avgjørelse eller treffe i avgjørelse forvaltningssak når han selger part i saken. Så fremst at de sitter i styret, så kan det jo kanskje tenkes at de er part i saken.
2: Takk. Da er det ikke flere som ber om ordet til habilitet. Og i eget reglement så står det jo at representantene selv er jo ansvarlige for å vurdere habilitet, og hvis man er usikker så skal man ta kontakt så tidlig som mulig sånn at varer kan innkalles. Så det ligger jo til det ansvar på representantene her. Det er ikke skjedd i denne saken, og jeg tror ikke det er gjort noen habilitetsvurderinger av kommunedirektøren. Jeg har også lest en del i regelverket tidligere, og Jeg tror at inntil et årstall før litt tilbake, så var det noen unntak, altså der kommunestyret hadde valgt representanter til styret der kommunen har eierskap, at da var man å anse som habil. Den regelen er jo fjernet. Så den er blitt mer generell. Så la oss si at vi skulle behandle en søknad her fra et selskap der en representant i formannskapet satt i et styre, så ville jo vedkommende vært å anse som inhabil. Så jeg heller nok mot at de to nevnte representantene er inhabil i saken. Det er i alle fall min vurdering, uten at det er gjort en ren habilitetsvurdering her. Takk. Jonny Ingebrigtsen.
6: Ja, ordfører, da oppfatter jeg det som helt klart at du har en mening. Da legger du frem et forslag om det, og de to representantene det gjelder fratrer under habilitetsvurderingen. Jeg støtter den drøftingen av vurderingen. Takk.
2: Støttes den av resten av formannskapet? Det nikkes, og da trer de to representantene til side. Ja, Sirin Figenskøy-Høyen.
4: Nei, jeg vil bare si at det her er, jeg sa jo litt om positiviteten til prosjektet i sted, men det her er jo noe som alle kan nyte godt av, og jeg klarer ikke å se hva som kan komme negativt ut av det her. Og jeg klarer ikke å se at det her heller kommer i konflikt ved annen næringsutvikling eller fiskeri. Det kom et innspill fra en nabo eller bruker. Jeg lurer på hvordan dialogen har vært der, og så mener jeg at vi har et vedtak om at det arealet skal bort, eller at man skal fjerne taxisentralen, så på en måte vil det bli gjennomført for fremtiden, så er jo på en måte det innspillet vil jo også falle bort da. Så jeg bare lurer på om administrasjonen kan kommentere det. Takk.
2: Jeg ser på saksbehandler her og kommunedirektør. Det har jo vært en dialog mellom kommunen og taxisentralen tidligere. Og hva som er status der, jeg er litt usikker på. Det var forrige kommunedirektør som holdt det. Men altså, den vil jo falle bort. Ja, men der er en dialog. Utfordringen, sånn som jeg husker det er jo at taxisentralen trenger et nytt alternativ om de skal flytte. Og den saken er ikke løst per i dag. Hvis det er svar nok. Ole Håvard Olsen.
3: Ja, jeg ville nok egentlig kommentere på det nabovarselet, men jeg tenker det passer seg kanskje likevel. For det første så bør man vel ikke brøyte så mye sne på havet sånn, hvis man ikke må. Og, jeg synes også det på grensa til arrogant å si at minner også om at vi har bruksrett på kaja. Det tror jeg vi skal si at det må de nok få prøvd. Jeg tror ikke de nødvendigvis har det. Takk.
2: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg. Jeg anser at vi er klart å gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er motvise med stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Sigrunny Nilsen fra Storbukk, bosatt i Porsanger, har syklet fra Nordkapp til Lindesnes sammen med Trond Olsen. Hvorfor gjør man det her, Sigrunny?
7: Nei, det er ingen god fasit på det da, men det hadde også litt sånn latent i at man ønsker å ta den her etappen, og det er liksom en litt en greie.
8: Ja. Hvor er det du og han Trond Olsen befinner dere nå?
7: Akkurat nå er vi i Kristiansand og sitter i resepsjon på hotellet, og vi har spist frokost og gjør oss klar til siste etappe til.
8: Ja, det er jo ja, ikke sant? Det er jo viktig å få denne påfyllen. Dere har jo lagt mange, mange mil bak dere. Hvordan har det egentlig vært på denne turen hittil?
7: Det har vært interessant og veldig, ja, jeg har synes det har vært en veldig interessant tur. Det startet jo med, fra hele nord, så var det regn og ganske kaldt og motvind. Mm. Så det satt jo litt mer utfordring enn vi hadde håpet på.
8: Ja, hvordan er formen og lårskinkene da, akkurat nå?
7: Jo da, formen er egentlig grei. Man kjenner det litt grann i beina, i muskulaturen at man har vært lenge. Men det handler jo egentlig om næring og ernæring. Og der har vi har erfaring fra det fra lange ditt. Så at man tar vare på kroppen. Da.
8: Ja, för dere har pleid å være med på den här offroad Finnmark, så vidt jeg forstår.
7: Ja da, med på alle distansen.
8: Ja. Og Norge, det byr jo på både vær og vind og syke mengder med oppoverbakker. Hvilke utfordringer vil du sagt at dere har møtt på underveis da?
7: Det var jo ganske godt planlagt, og vi har bra med utstyr og har litt erfaring. Og den største utfordringen at vi har hatt motvind i alle de 12 dagene. Vi har vært også bare periodevis med vind. Så det skiller litt.
8: Ja, det skjønner jeg. Men når man brenner såpass mye energi hver dag, så det jo viktig, ja, som du sier, å få i deg god frokost og godt med mat. Men man må jo også lade batteriene. Hvordan har sovingen gått i løpet av denne turen?
7: Det har egentlig gått ganske greit, men det klart at kroppen reagerer på sin måte, så man har litt sånn frysninger på kvelden først, og så går det over og svetter ut på natten. Så det klart at kroppen styrer fram.
8: Den gjør jo det. Hvor mange dager har dere brukt hittil da?
7: Jeg har brukt 12 dager.
8: 12 dager, ja. Men når dere når målstreken ved Lindesnes 4 i dag, hva det første dere har på lista å gjøre da? Hvordan skal dere feire?
7: Nei, vi ikke noen sånn type som feirer noe særlig. Vi skal jo begynne på Norge på langs på midt igjen, men da på en annen måte. Så vi skal jo opp til Nord igjen, og da det å komme oss til toget i Manardal og fly opp igjen i morgen da.
8: Ja, ok. Så kanskje dere kommer ikke til å bruke like lang tid på vei tilbake?
7: Nei, jeg håper det skal gå mye bedre nå da.
8: Du, dere får ha masse lykke til på siste trekk. Takk for praten, Stig Ronny Nilsen, og god tur inn til mål.
7: Takk for det.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Det hele tiden en debatt om topping av lag i barneidretten. Når Honningsvåg taper med 20 mål i en kamp, så det mange som spør hvor vi på tur henne? Daglig leder Egil Engelsen i Alta IF spør i et leserinnlegg hva som skjer og hva det idretten egentlig holder på med.
9: Altså, jeg skriver det som hva det vi egentlig skal holde på med, hvem vi til for, hva det mandatet som idretten gitt, og det min mening på det at det å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Og det prøver jeg redde for litt i den refleksjonen min da, som publisert i går. Og, Alta kommune for vår stedet har jo gitt oss innrefiléen i Alta, Arones, 215 dekar der hvor vi skal utvikle idrettsanlegg. Putter masse penger etter det også. Lokalt næringsliv like så. Sparebanken Nord-Norge med kjempebevilgning sammen med Trondmoen. Ingen av dem, når jeg snakker med dem, har at vi skal få best mulig idrettsutøvere fremst i panna. De ønsker at vi skal skape en attraktiv by som mennesker har lyst til å flytte i, og som mennesker har lyst til å bli boende i. Det oppdraget vårt. Mm. Så det ikke noen motsetning, og det det jeg også prøver å få frem der, altså, det ikke noen motsetning mellom det og det å skape gode toppspillere. Tvert imot, jeg tror det går hånd i hånd. Det å begynne tidlig med selektering og topping og alt det her som foregår i stort mån i hele Norge i dag, mener jeg en avvikling av den gode idrettsmodellen som Norge er kjent for, og som vi profiterer på den internasjonale arenaen år inn og år ut.
8: Ja. Er det noen grunn til at du tar opp dette her temaet akkurat nå da?
9: Jeg ønsker å være tydelig på hva alt IF mener. Vi ser en veldig, veldig, veldig skummel utvikling nå, også her i Alta. Det begynner i Oslo, og så kommer det nordover til Tromsø, og så kommer det til oss til slutt, og nå den hos oss. Så jeg ønsker å være tydelig på hva vi mener, og tydelig på hvordan vi ønsker å drifte. Så som jeg sier også, vi har jo ikke rent mel i posen vi heller, det foregår i alle klubber. Men vi ønsker å være tydelig på hvordan vi ønsker å drive et idrettslag, og skal jobbe hver dag for å skape det idrettslaget.
8: Og du skriver at idretten først og fremst skal bidra til gode oppvekstvilkår, men hva innebærer det da i praksis?
9: I praksis innebærer det at vi klarer å senke terskelen økonomisk så mye som mulig, at vi kan ta imot alle. det är punkt 1 att det är en arena som alla känner på att den kan komma till. Punkt 2 så är det när vi då fått alla in porten så är det att behålla dem innanför den porten. Och att de trivs där och upplever trygghet och mestring. Det är trygga uppväxtvillkor I att mitt skön.
8: Ja, samtidigt så finns det ju många som önskar att satsa där. Hur är det man på något sätt balanserar bredd och toppidrott?
9: Jag tror att hvis du gör det som jag ser nu inledningsvis skapar trygga goda rammer i det lagsmiljö som du är tränare för eller är föräldrekontakt för eller är leder för. Så skapar du och lär spelare utveckla sig i forskjellig tempo och lär dem göra det på sina premisser lite efter den inre motivationen I hver enkelt utöver så är obvist att du klarar att ta vare på alla och samtidigt också skapa de allra bästa I resultaten.
8: Ja, för vilka konsekvenser kan det komma då utav att peka ut talenter tidigt och pröva och toppa lag och allt med sig?
9: Det föregår ju stort mål nu på Norges fotbollsförbunds vakt. Vi har ett spelutvecklingstiltak som har fått det famösa namnet landslagsskolan för 12-åringar. Då ska en stackars föräldretränare med kanske ett grasrotränarkurs I bunn identifiera välja ett knippe spelare från sitt lag eller som jag ser välja bort en hög med spelare från sitt lag och se att de är dessvärre inte god nog. Då sänder vi några signaler på hur den arena det här är som jag inte tror det heller. Jag har ingen tro på att varken en föräldretränare eller en spelutvecklare I Norges fotbollförbund eller en landslagstränare som han har jobbat bekräftat det Ståle Solbakken flera gånger att vi har inte chans att intressera de bästa I så ung ålder. Det är så stort sprik på fysiologisk ålder, så stort sprik på utvecklingslöpet som är väldigt individuellt att det där är bara med på och egentligen ödelägga för oss själva.
8: Hvis du kunne endre en ting I barne- og ungdomsidretten allerede I morgen, da, hva ville det vært?
9: Det ville vært faktisk noe helt annet. Det gratis statsfinansiert idrett, men det blir en helt, helt annen diskusjon. For jeg mener at det samfunnsoppdraget som vi har gitt så viktig at vi kan ikke ha økonomi som en barriere for å delta på det. Så det nok det jeg ville endre.
8: Ja, du skriver jo også at barn som opplever trygghet og mestring kan bli værende lenger. Det egentlig også nøkkelen da, til å få frem gode utøvere?
9: Ja, tålmodighet kjempeviktig vi ska utveckla spelare. Och så är det ju inte alltså det är ju inte bara idrottsutövare vi utvecklar I allt IF eller I Freja eller I andra idrottslag I Norge. Vi utvecklar ju människor. Så det är ju därför att det samhällsuppdraget vi har bedutelt handlar inte bara om sport. Det handlar om att utveckla samhället. Och där har vi en jätteviktig jobb med en nyckelroll. Vi är den vi förvaltar fritiden till väldigt många barn och unga så rammen runt det och uppdraget måste vara tydligt och förstått.
8: Fra Finnmark da, så har man jo blant annet Anna-Odine Strøm som har gjort det stort innhopp og Markus Holmgren Pedersen som med på herrelandslaget nå for tiden. Hva tror du kommer til å skje da om man får en holdningsendring som man kanskje kan ønske seg I barneidretten? Får vi flere eller færre idrettstalenter fra Finnmark?
9: Du kan si at det her jo jeg hører veldig mye på en veldig klok mann som vi har alltid som heter Tor Oskar Thomasen. Han sier at 1 av 10 000 når toppen. Så hvor mange flere sånne vi får det skal ikke jeg si, men det I hvert fall skapet, det er flere som holder lengre I idretten, som med på å skape en større bredde også I toppen. Men helt I toppen så det et meget syltrangt nåløye. Så om vi skaper noen flere OL-medaljer av det skal ikke jeg stå her og si, men at vi skaper flere som står et livsløp I idretten og får en glede av aktivitet lengre I livet sitt, ja, det kommer vi til å få.
0: Det sa daglig leder I Alta Idrettsforening, Egil Engelsen. Til programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Heimevernet har kjøpt inn nye uniformer for 1,6 milliarder kroner. Det må den ta innenfor eget budsjett, noe som rammer øvningsaktiviteten. Heimevernssoldatene I Alta har tatt I bruk de nye uniformene.
10: Det jo vanskelig å begripe hvor dyrt det egentlig hvor mye penger som egentlig går inn I det, men det jo til tross for en god sak da. Det handler jo om forsvaret, og at vi skal ha utstyr som gjør oss egnet til å forsvare landet.
11: Det sier Rikke Oskal, som nylig har deltatt på en lokal heimevernsøvelse I Alta med sin splitter nye uniform. Den nye uniformen koster heimevernet 1,6 milliarder kroner. Men pengebruken kan føre til at det blir færre øvelser I fremtiden.
10: Hvis det blir mindre øvelser, så kan det jo hende at hvis det bryter ut krig, da, så ikke vi klare for det lenge siden vi har hatt øvelse sist, eller at man går glipp av trening da, som egentlig ganske nødvendig for oss for å kunne lære å forsvare landet da.
11: Stortinget bestemte nylig å gi 1800 milliarder kroner til utstyr og materiell i forsvaret frem til 2040. Men Heimevernet må selv betale for de nye uniformene med dagens innkjøpsløsning.
12: Ja, det kommer rett og slett å gå ut over den operative evnen til Heimevernet, fordi at de ikke får trent sånn som de burde.
11: Det sier Morten Kolbjørnsen, som medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra FRP. Han mener uniformene burde vært fullfinansiert av Forsvarets logistikkavdeling.
12: Slik at når for eksempel da HV-16 skal få uniformer, så burde man sagt at ja, nå skal HV-16 få uniformer, og dette får man da tildelt ifra logistikkorganisasjonen direkte, ved at de hadde hatt pengene, og at ikke det var en sånn, ble en salderingspost hos Heimevernet.
11: Forsvarsdepartementet, som bevilger penger til innkjøp av materiell og utstyr, har ikke hatt mulighet til å stille til intervju i denne saken. Kåre Haugen, brigadesjef i investeringsavdelingen i Forsvaret, sier de jobber med å se på andre investeringsformer som ikke påvirker øvelsene.
13: Vi forenkler selve anskaffelsessystemet i samarbeid med leverandører med litt større avtaler der artikler på en måte ikke går ut og hyllene blir tomme, som det har vært noen episoder av tidligere. Og der det skal bli mer forutsigbart for avdelinger som for eksempel i HV og kunne planlegge øvelser, uten at det kommer uventet kostnadsøkninger på deres bord.
11: Heimevernssoldaten i Alta, Rikke Oskal, sier det viktig å ha øvelser. Hun ble selv dimittert i februar.
10: Allerede så begynner man jo å glemme de enkeltferdighetene man har lært seg. Men også det at man må jo bli fordelt i sitt område da, og bli kjent med sitt lag og sin tropp, at det er samsvar der. Og at man kan samarbeide godt med dem man skal samarbeide med da, hvis det blir krig. Det er veldig viktig å repetere det man har lært, for det er veldig raskt å glemme det. Man er ikke så flink å repetere det selv hjemme.
0: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vegvesenet har satt i drift kameraovervåkning på skredområdet i Skipsfjorden på Europavei 69. De planlegger også å sette opp en rekke installasjoner som skal skyte ned snøskredene om vinteren, både på innlandet og på Magerøya. Også i Troms brukes det med noen ny teknologi for å overvåke skredområdene. En mobil dronestasjon er satt i drift for det utsatte rasområdet på Nordnes i Troms. Europavei 6.
14: Vårt mål er at veien blir stengt på riktig tidspunkt.
15: En siste test av den mobile dronestasjonen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har Statens vegvesen valgt droneovervåking i sommer.
14: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjennomåpne på en tryggere måte.
15: Geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt i Molde og styre en drone i Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen i fjellsiden.
14: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det er begrenset hvor ofte han kan reise ut. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det er en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
15: Strekninga E6 forbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms er svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne i området. Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
16: Jeg synes det er bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfare. Og så gir det jo også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle de som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
0: Reporter Håkon Iversen, NRK Troms. Skyggeflåten kan være en risiko for miljøet, fordi de mangler forsikring og har uklare eierforhold. Flåta kan bidra med penger til russiske krigen I Ukraina. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten trafikerer utenfor norske kysten. Leder I utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Fløyrich Høyre, hvorfor må Norge gjøre grep mot skyggeflåten?
17: Skyggeflåten jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette gamle, uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene I havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så I tillegg det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybridkrigføring mot oss I Europa. Så dette på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
18: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva det konkret norske myndigheter da må gjøre?
17: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har bordret skipene med spesialstyrker. Visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring I orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag I skipene. Det den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
18: Eivind Vad Pettersson, du statssekretær I utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi klare for å bore disse skipene som går langs norske kysten?
19: Vi I hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort I flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølix nevner, som jeg I for seg helt enig I, så det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot den seriøse maritime næringen. Norge en maritim stormakt I verden. Hvis dette får feste seg at det blir en parallell skyggeflåte, så det farlig av også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har, siden bare I fjor, har vi I for seg kontrollert noe sånt noe som 400 fartøy ved å kontrollere, kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer I orden. Dette arbeidet I utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflåten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
18: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også I internasjonalt farvann. Hva grunnen til at Norge ikke har gjort det enda?
19: Frankrike, Storbritannia og USA, ulike land sammenlignet med Norge. En av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det sagt, så utelukker jeg ikke at dette noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
18: Så det vi kan tolke her at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
17: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som I havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder I våre farvann og I internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noe voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre I alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles og uniform tilnærming til dette spørsmålet.
18: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grenser med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
19: Vi opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet I våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det I samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt med sentralt I flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere I Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste, som har skjedd egentlig først de siste månedene, at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at skipene nå ikke har noen flaggstat, det det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det noe våre allierte har begynt å gjøre. Og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
18: Ja, hvor viktig det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
17: Mm. Jeg synes det viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det er flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran, og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true, og vi må ikke la oss true. Norge er en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse i at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
18: Har vi latt oss bølle med her?
19: Overhovedet ikke, men uten å gjøre dette til et havrettsseminar, så er det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der er det et skip som har vært inne i det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der er det helt andre regler som gjelder. Det vi ser er at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. Ja, de beveger seg i norsk økonomisk zone til havs, men da er det, når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og da er det litt andre regler som gjelder. Så det ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene og alle andre landene rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
18: Vi skal ha med oss Arild Moe, du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer er det Norge står i denne saken med skyggeflåten?
20: Ja, jeg synes jo de for så vidt har kommet frem med allerede. Vi er som skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres, og at det som man gjør er i tråd med den. Og som nettopp ble sagt, så er det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialfarvannet og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers er jo også at Norge har for så vidt begrensede kapabiliteter. Jeg er ikke den første til å bemerke det, men jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute i internasjonalt farvann. Når det er sagt, så er jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som jo selvfølgelig er en stor nasjon i Europa. Jeg ser at den samme debatten som man nå har i Norge, også har gått i Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at i tillegg til de tingene som har vært oppe her, så er jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg, som jo er kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si, landene som føler seg truet av skyggeflåten har til dels også, det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten, slutter med det.
18: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
20: Ja, det er jo det som er det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det er potensialet for å dreve både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det er veldig vanskelig å bevise hvert enkelt tilfelle. Det er en sannsynlighet, men det er ikke alltid lett å bevise. Det man kan si er at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt i miljøtrusler, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter, som man jo har sett eksempler på i Østersjøen.
18: Ja, for hva skal være anledningen, Frølik, for hvorfor man går ombord i disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
17: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett det siste, som Vard Pettersson har vært inne på, er at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagg i det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som er et eklatant brudd på regler i havretten. Og i sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det er også et kjempestort brudd. Så det er mange grunner her til å være overvåkne. Og det er veldig interessant å høre på ekspertanalysen her, men jeg tror og er absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette, ikke bare i norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det er nødvendig.
18: Ja, Eivind Wad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
19: Ja. Men så, det du, et annet tema her som kanskje viktig å ha med seg, at ja, Russland bedriver en hybrid kampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land. Men vi må også ha med betraktningen at det er også en viss grad av desperasjon nå på russisk side. De er faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv i sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det er risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen er et litt annet sted enn Norskehavet. Østersjøen er det grunnere, det er trangere. Dette følger vi svært nøye med på, men det er gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
18: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Moe, seniorforsker, Eivind Vad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen.
1: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
21: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
22: Klokka 16:56.
0: Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt. Planutvalget i Nordkapp har gitt dispensasjon og rammetillatelse for å samle flytebryggeanlegg ved Nordkapp museet, inkludert etablering av flytende badstue og sjøbad. Søknaden gjelder for både eksisterende brygge med landganger og havnefunksjoner, en allerede oppført brygge sørøst for hovedanlegget, samt planlagt ombygging av deler av anlegget. Jeg synes dette virker spennende. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til nytte både for lokalbefolkning og turister, sa Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet i planutvalget. Flere representanter uttrykte støtte til prosjektet og trakk frem at tiltaket ikke reduserer kapasiteten på båtplasser samtidig som det gir et nytt tilbud i havneområdet. Sirin Figenschou Høyen fra Høyre pekte på at anlegget kan bli etterspurt tilbud. Jeg klarer ikke å se annet enn positiv rundt et sånt anlegg, og det er noe som har vært etterspurt både befolkningen og tidligere prosjekt, sa hun. Prosjektet kan bli et nytt tilbud i Holmsvåg med kombinasjon av sjøbad, badstue og eksisterende havnefunksjoner. Harald Nikolaisen har fått prosjektlederstillingen for 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nikolaisen har vært lærer ved Honningsvåg skole, men jobber nå som lærer i Kjøllefjord. Gjennom lokalt nettverk, sosiale aktiviteter og kunnskapsbasert utviklingsarbeid jobber 90X Ung for flere unge skal velge å bli boende eller flytte og engasjere seg i lokalsamfunnene våre. Tara Nikolaisen får ansvaret med å lede og videreutvikle prosjektet i samarbeid med kommunene, næringslivet, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Nikolaisen overtar prosjektlederansvaret fra Martin Hillestad, som flytter fra kommunen. Den første prosjektlederen i rekrutteringsprosjektet var Marianne Berg. Planutvalget i Nordkapp fikk en tydelig oppfordring om å bytte møtelokalet til et sted med universell utforming. Vi anmoder virkelig ordføreren om å velge møtelokalet med universell utforming fra høsten av, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet i planutvalget. Holmgren viser til at dagens lokaler gjør det vanskelig for enkelt å delta, særlig på grunn av trapp og manglende tilrettelegging. Hun pekte på at problemstillingen er gammel, men har fått større betydning etter at hun selv ble mer kjent med rettighetene og utfordringen gjennom arbeidet på fylkesnivå. Holmgren mener det er enkle tiltak på å flytte møtene, at det sender et viktig signal om at man kan delta i lokalpolitikken. Det er en liten ting å gjøre, men det har stor betydning for inkludering og hvem som faktisk får mulighet til å være med, sa Holmgren. Senterpartiet har fått tilbakemelding om at enkelte råd og utvalg har hatt vansker med

og 10% høyere enn fastsatt kvote for 2026. Rådet øker fordi 2021-årsklassen på vei inn I den fiskbare bestanden. Den middelsterk og sterkere enn de foregående årsklassene, sier bestandsansvarlig Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet på Havforskningsinstituttet sine egne hjemmesider. Med unntak av de to siste årene kvoterådene de laveste siden 2003. Selv om havforskerne anbefaler en svak økning I kvota, har torskebestanden fortsatt liten suksess med rekruttering av ungfisk. Årsklassene 2020 og 2023 til 2024 svak. 2021-årsklassen middels, mens 2022 var under middels. 2025-årsklassen også under middels. Siden gjennomsnittsalderen for torsk som gyter for første gang I 7 år, betyr det at det blir lite påfylt til gytebestanden før 2028. Fisket I de kommende år vil I stor grad være avhengig av den middelsterke 2021-årsklassen, sier Bogstad. I påvente av tilsetning av ny biblioteksjef vil Porsanger bibliotek ha sommerstengt fra og med fredag 3. juli. Biblioteket holder stengt til ny biblioteksjef tilsatt. Kommunen starter nå tilsetningsprosess. Juni ble både svært vått og uvanlig varmt I Finnmark. Med ny nedbørsrekord på Finnmarksvidda, der kom den rundt 90% mer enn normalt. Store deler av fylket fikk klassifisering av vått, svært vått og ekstremt vått, mens Varangerhalvøya hadde mer normale, til dels tørre forhold. Flere stasjoner I Karasjok satte en ny rekord for månedsnedbør. Makanjargo målte 125,5 mm, klart over forrige rekord fra 2011 på 88,3 mm. Chowdhury fikk ny rekord med 117,1 mm. Det slår den gamle rekorden fra 1961 på 102 mm. På landsbasis ble I juni den 8. våteste som registrert siden 1901 med 35% mer nedbør enn normalt. Samtidig endte månen med den 7. varmeste målserien. I Nord-Norge lå temperaturen hele 2,7 grader over normalen, og langs kysten fra Lofoten og Nordøy ble det flere steder registrert ekstremt varme forhold. Hetebølgen vi har sett I Europa har tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer, sier klimaforsker Hega Therese Tilly Taje I en oversikt fra Meteorologisk institutt. Justis- og beredskapsdepartementet sendte I juni på høring et forslag om tilfluktssteder. Sivilforsvaret gitt ansvaret for å fastsette kommuner som skal omfattes av forskriften. Alle kommuner har I dag plikt til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse og utarbeide beredskapsplaner I tråd med sivilbeskyttelseslovens krav. Høringsforslaget innfører en særskilt plikt for utsatte kommuner til å gjennom vurderinger utarbeider planer for beskyttelse av sivilbefolkningen I tilfluktssteder. Kommunene I Finnmark som på lista Nordkapp, Alta, Vardø, Sør-Varanger, Vadsø, Porsanger, Karasjok, Hammerfest, Kautokeino, Berlevåg, Hasvik, Tana, Lebesby, Nesseby, Båtsfjord, Gamvik, Loppa og Måsøy. Finnmark skiller seg positivt ut I den ellers dyste drukningsstatistikken. Så langt I 2026 det ikke registrert drukningsulykke I Finnmark fylke mot 4 drukninger I hele 2025. Dette kommer samtidig som drukningstallene nasjonalt øker kraftig. 15 personer mistet liv I drukningsulykke I juni, det høyeste tallet for måneden siden 2021. Totalt har 42 personer druknet I Norge første halvår, mot 17 på samme tid I fjor. Tallene bekymrer redningsselskapet. Dette svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Nå går vi inn I fellesferien med så høye tall, så det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier fagsjef for drukningsforebygging Ranja Kragenes I en pressemelding fra redningsselskapet. Juni skiller seg ut med mange fritidsbåtulykker. 9 av de omkomne druknet etter ulykker fra båt eller kai, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Flere av badeulykken gjaldt unge personer. Ulykken har skjedd både I sjø, vann og elve. Men dominerer fortsatt statistikken. 39 av 42 omkomne så langt I året, men 17 av de omkomne over 60

0: Over halvparten av ulykken har skjedd I sjø. Juli vanligvis måneden med flest drukningsulykker. Redningsselskapet ber derfor folk ta ekstra prat om sikkerhet for bading og båttur. De viktigste rådene å bruke redningsvest, bade sammen med andre, følge nøye med ungene, vær forsiktig med alkohol og tenk egen sikkerhet ved redning. Observasjoner gjort I ettermiddag torsdag 2. juli. Honningsvåg 10 grader, sørvestlig laber bris 6 meter per sekund. Meham 10 grader, sørvestlig laber bris 7. Ruholmen 9 grader, vestlig frisk bris 11. Lakselv 14 grader, flau vind. Karasjok 14 grader, svak vind. Hammerfest 9 grader, sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperatur I her stasjonen siste døgn, 18,4 grader I Karasjok onsdag før klokka 13.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 01.00 torsdag I Karasjok 2,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. Fra sent I kveld mulighet for regnbyger på vidda. Fredag. Skiftende bris. Frisk bris omkring øst på kysten på ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær. Enkelte byger på vidda først på fredagen. Etter hvert kraftige byger på vidda som trekker mot øst. Lørdag. Skiftende bris. Østlig frisk bris utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen til dels kraftige byger med torden på vidda som kan trekke ut mot kysten.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
0: I denne sendingen skal vi høre mer fra planutvalgets forhandlinger. Da man bygde opp Honningsvåg etter krigen, så var det ingen som tenkte på at det jo veldig upraktisk å ha et møterom og en rådhusal på toppen av byggen I tredje etasje. Men sånn ble det, og der det etablert blant annet kamera og alt som skal til for å kunne sende møtene direkte på kommune-tv. Utfordringen da at mange sliter med å komme seg opp trappen, og Heidi Holmgren, medlem av formannskapet og planutvalget, tok opp saken under konsultering av planutvalget og ba om at man fant seg et annet møterom, sånn at det var mulig for dem som sitter I rulletroll eller avhengig av heis for å komme og høre på møtene, og ikke minst delta I møtene.
2: Planutvalget gjennomføres jo I samme møtelokale som som formannskapet. Så vi legger jo inn samme merknad til protokollen for og innkallingen til planutvalget som vi har sendt inn til formannskapet hvis møtesekretæren har mottatt e-posten. Så da melder vi den inn på begge møtene. Så vi anmoder jo virkelig ordfører om å velge møtelokale fra høsten av I lokaler med universell utforming. Her en problemstilling som kjent og gammel og litt av ordførerens svar til Senterpartiet var jo at vi gjorde heller ikke noe med det når de fire årene vi var en del av et flertall her, på, her i Nordkapp kommune. Men det er jo sånn at, og det gjorde vi ikke, for saken ble ikke problematisert mye for oss da. Men nå problematiserer jeg den veldig, fordi at det gjør meg veldig ondt at vi har det sånn her. Nå sitter jeg i fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelse på vegne av fylkestinget, og blir kjent med denne problemstillingen, blir kjent med de utfordringene som er, og blir også kjent med de rettighetene som er etablert. Så jeg oppfatter det at å flytte møterommet til et annet sted er en liten, det er en liten ting å gjøre for å oppfylle det som vi må gjøre. Det er også noe med de signalene vi sender ut på hvem som også kan være med nå i lokalpolitikken. Og i dag hadde vi en workshop på vi startet dagen med, hvor ingen av utvalgene møtte. Og vi vet jo ikke hvorfor, men jeg har fått en muntlig overrekkelse om at folk i eldrerådet blant annet ikke har kunnet møtte, fordi at møtet har vært lagt her, og trappen har vært for hard å beseire. Så sånn at jeg synes dette er en problemstilling som vi nå ikke bare kan overse, sånn som vi har gjort nå i alle årene etter krigen, men at vi faktisk gjør noe med det nå.
3: Dispensasjon og rammetillatelse for nytt flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad, gårds- og bruksnummer 870-737, Holmen 4A, Vågen 1B. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 10.1 og 6.1.3 i områderegulering for Honningsvåg til oppføring av flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad. Det gis samtidig rammetillatelse for det omsøkte tiltaket i samsvar med søknaden. Ole Håvard Olsen.
4: Jeg synes jo at det her virker spennende, så det synes Arbeiderpartiet også. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til gang like mye for lokalbefolkningen som sikkert turistene. Sånn at vi heier på kreativiteten, og vi er også glad for å se at det tar ikke ned antall båtplasser, og det samme liggekapasitet. Så det ser veldig bra ut. Applaus til dem som har kommet opp med det.
3: Takk for det. Andre som ber om ordet, sier inn Figenskau Høyen. Vær så god.
5: Jeg støtter også forrige taler. Jeg klarer ikke å se noe annet enn positivitet rundt et sånt anlegg. Og det er jo også en av de tingene som har vært etterspurt både av befolkningen i tilknytning til andre prosjekter som ikke har blitt gjennomført. Så jeg klarer ikke å se at det her er negativt, også med det at antall båtplasser er den samme. Så det ser veldig bra ut.
3: Heidi Holmgren.
2: Ja, takk. Saken er jo på vegne av Nordkapp Havn KF. Er det gjort habilitetsvurdering av at styreleder behandler denne saken?
3: Det må vi nesten stille spørsmål til vedkommende om. Vær så god, Lars Helge.
6: Det her er jo en dispensasjon, og det er jo enda et godt stykke igjen for at det skal bygges noe, så jeg klarer ikke å si at det skulle være inhabil i den saken. Takk.
3: Takk for det. Heidi Holmgren.
2: I saksopplysningens første linje så står det at Bygg- og anleggskontroll AS søker på vegne av Nordkapp Havn KF om dispensasjon i forbindelse med ny samlet rammesøknad. Og da lurer jeg på hvordan det skal tolkes. Takk.
3: Jon Ingebrigtsen.
7: Ja, men det som jeg klarer å lese her er bare det er ikke KF, det er IKS. Jeg er medlem i KF. Og jeg ser ikke det at jeg ser ikke at jeg skulle være noe inhabilitet slik jeg ser det. Bare for å tatt noen og drådla litt omkring det at det er avklart, for det må vi ta seriøst. Takk.
3: Det er riktig det er KF her. At det er KF, og da er det to representanter det gjelder eventuelt. Men jeg oppfatter det som et spørsmål fra Holmgren om hva som ligger i det som søkes om. Har representantene noe mer å legge til sin egen vurdering? Og sånn som jeg skjønte nå, så har jo to representanter ansett seg som habil. Altså Ingebrigtsen og Jensen. Da kan dere noe mer å legge til egen vurdering. Hadde du han oppe? For man er jo pliktig å vurdere egen habilitet. Og da oppfatter jeg sånn at begge representantene vurderer seg å være habil, og så må jo utvalget ta stilling til det. Heidi Holmgren.
2: Ja, ordfører. Jeg synes at vi burde få en administrativ vurdering av denne casen. For jeg synes habilitet skal vi ta på alvor. Og jeg leste det her som at det er en dispensasjon for å gjennomføre tiltak. Og at det er å søke for tiltaket, det er Nordkapp Havn KF. Og jeg synes det er viktig at vi er rødde i hvem som er hvem og hva som er hva. Og jeg ber om at kommunedirektøren, eller at ordføreren, skaffer den en anbefaling til oss utifra det som loven sier. Takk.
3: Jon Ingebrigtsen, deretter Ole Håvard.
7: Nå er det slik at det er to av seks som i det her møtet som kan av andre vurderes som inhabil. Hvis vi to skulle ikke kunne delta her, så er det beslutningsdyktighet i organet likevel. For at ikke å skape noen usikkerhet, så ser jeg for meg at i hvert fall jeg er helt med på at jeg er inhabil. Men hvis vi har klar en vurdering, så synes jeg det er greit vi kan få den først. Takk.
3: Ole Håvard Olsen.
4: Ja, det vet jeg ikke om vi har, og jeg tenker det er organet som tar stilling til det. Sånn at, men at vi bør gjøre det hvis ikke dere tenker å erklære dere inhabil.
3: Lars Helge Jensen.
6: I enhver sammenheng, altså det må være litt sånn prinsipielle kjøreregler på det, og det her er jo kanskje en sak man kan utfordre akkurat det på. Når det gjelder det, her er det et kommunalt foretak som søker. Jeg har ingen interesse i det. Jeg gjør en jobb for kommunen. Så det er litt prinsipielt det der.
3: Ingebrigtsen.
7: Ordfører, jeg har på bakgrunn av min erfaring så har jeg nevnt det før i både formannskap og kommunestyret. Den erfaringen jeg hadde med da vi for 20 år siden etablerte FEFO. De som i en eller annen form av fylkestinget hadde verv i FEFO-systemet, ble av riksadvokaten vurdert som inhabil. Nesten alle i de 35 medlemmer av fylkestinget var uenige. Men loven var så klar at vi hadde, det her er et kroneksempel på hvordan inhabilitet kan slå inn. Vi følte oss ikke, vi hadde ikke noen personlige interesser, men sånn var det. Så med det bakteppet så har jeg ingen problemer med å synes at det er ok at jeg som er medlem av KF er inhabil. Takk.
3: Ole Håvard Olsen.
4: Først jo hvordan man vurderer det, men en offentlig tjenestemann er uvillig til å tilrettelegge grunnlag for en avgjørelse eller treffe i avgjørelse i forvaltningssaken når han selv er part i saken. Så fremst at de sitter i styret, så kan det jo kanskje tenkes at de er part i saken.
3: Takk. Da er det ikke flere som ber om ordet til habilitet. Og i eget reglement så står det jo at representantene selv er jo ansvarlige for å vurdere habilitet, og hvis man er usikker så skal man ta kontakt så tidlig som mulig sånn at varer kan innkalles. Så det ligger jo et ansvar på representantene her. Det er ikke skjedd i denne saken, og jeg tror ikke det er gjort noen habilitetsvurderinger av kommunedirektøren. Jeg har også lest en del i regelverket tidligere, og jeg tror at inntil et årstall før litt tilbake, så var det noen unntak altså der kommunestyret hadde valgt representanter til styret der kommunen har eierskap, at da var man å anse som habil. Den regelen er jo fjernet. Så den er blitt mer generell. Så la oss si at vi skulle behandle en søknad her fra et selskap der en representant i formannskapet satt i et styre, så ville jo vedkommende vært å anse som inhabil. Så jeg heller nok mot at de to nevnte representantene er inhabil i saken. Det er i alle fall min vurdering, uten at det er gjort en ren habilitetsvurdering her. Takk, Jonny Ingebrigtsen.
7: Ja, ordfører, da oppfatter jeg det som helt klart at du har en mening. Da legger du frem et forslag om det, og de to representantene det gjelder fratrer under habilitetsvurderingen. Jeg støtter den drøftingen av vurderingen. Takk.
3: Støttes den av resten av formannskapet? Det nekkes, og da trer de to representantene til side. Ja, Sirin Figenskøy-Høyen.
5: Nei, jeg vil bare si at det her sa jo litt om positiviteten til prosjektet i sted, men det her er jo noe som alle kan nyte godt av, og jeg klarer ikke å se hva som kan komme negativt ut av det her. Og jeg klarer ikke å se at det her heller kommer i konflikt ved annen næringsutvikling eller fiskeri. Det kom et innspill fra en nabo eller bruker. Jeg lurer på hvordan dialogen har vært der, og så mener jeg at vi har et vedtak om at det arealet skal bort, eller at man skal fjerne taxisentralen, så på en måte vil det bli gjennomført for fremtiden, så er jo på en måte det innspillet vil jo også falle bort da. Så jeg bare lurer på om administrasjonen kan kommentere det. Takk.
3: Jeg ser på saksbehandler her og kommunedirektør. Det har jo vært en dialog mellom kommunen og taxisentralen tidligere. Og hva som er status der, jeg litt usikker på. Det var forrige kommunedirektør som holdt det. Men altså, den vil jo falle bort. Ja, men der er en dialog. Utfordringen, sånn som jeg husker det, det er jo at taxisentralen trenger et nytt alternativ om de skal flytte. Og den saken er ikke løst per i dag. Hvis det er svar nok. Ole Håre Olsen?
4: Ja, jeg ville nok egentlig kommentere på det nabovarselet, men jeg tenker det passer seg kanskje likevel. For det første så bør man vel ikke brøyte så mye sne på havet sånn, hvis man ikke må. Og, jeg synes også det er på grensa til arrogant å si at minner også om at vi har bruksrett på kaja. Det tror jeg vi skal si at det må de nok få prøvd. Jeg tror ikke de nødvendigvis har det. Takk.
3: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg. Jeg anser at vi er klart å gå til votering. Innstillingen er referert. Dem som støtter den behag å sitte i ro, dem som er motvise med stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Stig Ronny Nilsen fra Storbukk, bosatt i Porsanger, har syklet fra Nordkapp til Lindesnes sammen med Trond Olsen. Hvorfor gjør man det her, Stig Ronny?
8: Nei, det er ingen god fasit på det da, men det har også litt sånn latent i at man ønsker å ta den her etappen, og det er liksom en litt en greie.
9: Ja. Hvor er det du og han Trond Olsen befinner dere nå?
8: Akkurat nå er vi i Kristiansand og sitter i resepsjon på hotellet, og vi har spist frokost og gjør oss klar til siste etappen.
9: Ja, det er jo ja, ikke sant? Det er jo viktig å få denne her påfyllen. Dere har jo lagt mange, mange mil bak dere. Hvordan har det egentlig vært på denne turen hittil?
8: Det har vært interessant og veldig, ja, jeg synes det har vært en veldig interessant tur. Det startet jo med, fra hele nord, så var det regn og ganske kaldt og motvind. Så det skapte jo litt mer utfordring enn vi hadde håpet på.
9: Ja, hvordan er formen og lårskinkene da, akkurat nå?
8: Jo da, det, formen er egentlig grei, man kjenner det litt i beina, i muskulaturen at man har vært lenge. Men det handler jo egentlig om næring og ernæring, og der har vi har erfaring fra det fra lange dypt, og så at man tar vare på kroppen også.
9: Ja, fordi dere har pleid å være med på den her Offroad Finnmark, så vet jeg forstå.
8: Ja da, vi har vært med på alle distansene.
9: Ja. Og Norge, det byr jo på både vær og vind og syke mengder med oppoverbakker. Hvilke utfordringer vil du sagt at dere har møtt på underveis da?
8: Det var jo ganske godt planlagt, og vi har bra med utstyr og har litt erfaring. Og den største utfordringen er at vi har hatt motvind i alle de 12 dagene. Vi har vært også bare periodevis med vind. Så det skiller litt.
9: Ja, det skjønner jeg. Når man brenner såpass mye energi hver dag, så er det jo viktig, ja, som du sier, å få i deg god frokost og godt med mat. Men man må jo også lade batteriene. Hvordan har sovingen gått i løpet av denne turen?
8: Det har egentlig gått ganske greit, men det er klart at kroppen reagerer på sin måte, så man har litt sånn frysninger på kvelden først, og så går det over og svetter ut på natten. Så det er klart at kroppen styrer fram.
9: Den gjør jo det. Hvor mange dager har dere brukt hittil da?
8: Jeg brukte 12 dager.
9: 12 dager, ja. Når, men når dere når målstreken ved Lindesnes 4 i dag, hva det første dere har på lista å gjøre da? Hvordan skal dere feire?
8: Nei, vi ikke noen sånn type som feirer noe særlig. Vi skal jo begynne på Norge på landsbygd igjen, men da på en annen måte. Så vi skal jo opp til Nord igjen, og da det å komme oss til toget i Manadal og og fly opp igjen i morgen.
9: Ja, ok. Så kanskje dere kommer ikke til å bruke like lang tid på vei tilbake?
8: Nei, jeg håper det skal gå mye bedre nå da.
9: Du, dere får ha masse lykke til på siste trekk. Takk for praten, Stig-Ronny Nilsen, og god tur inn til mål.
8: Takk for det.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Det hele tiden en debatt om topping av lag i barneidretten. Når Honningsvåg taper med 20 mål i en kamp, så det mange som spør hvor vi på tur henne. Daglig leder Egil Engelsen i Alta IF spør i et leserinnlegg hva som skjer og hva det idretten egentlig holder på med.
10: Altså, jeg skriver det som hva det vi egentlig skal holde på med, og hvem vi til for, hva det mandatet som idretten gitt, og det min mening på det at det å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Og det prøver jeg redegjøre for litt i den refleksjonen min da, som ble publisert i går. Og, Alta kommune for vår del har jo gitt oss indrefiléen i Alta, Aronnes, 215 dekar der hvor vi skal utvikle idrettsanlegg. Putter masse penger etter det også. Lokalt næringsliv like så. Sparebanken Nord-Norge med kjempebevilgning sammen med Trondmoen. Ingen av dem, når jeg snakker med dem, har at vi skal få best mulig idrettsutøvere fremst i panna. De ønsker at vi skal skape en attraktiv by som mennesker har lyst til å flytte i, og som mennesker har lyst til å bli boende i. Det er oppdraget vårt. Mm. Så det ikke noen motsetning, og det jeg også prøver å få frem der, altså, det ikke noen motsetning mellom det og det å skape gode toppspillere. Tvert imot, jeg tror det går hånd i hånd. Det å begynne tidlig med selektering og topping og alt det her som foregår i stort mån i hele Norge i dag, mener jeg en avvikling av den gode idrettsmodellen som Norge er kjent for, og som vi profiterer på den internasjonale arenaen år inn og år ut.
9: Ja. Er det noen grunn til at du tar opp dette her temaet akkurat nå da?
10: Jeg ønsker å være tydelig på hva Alta IF mener. Mm. Vi ser en veldig, veldig, veldig skummel utvikling nå, også her i Alta. Det begynner i Oslo, og så kommer det nordover til Tromsø, og så kommer det til oss til slutt, og nå den hos oss. Så jeg ønsker å være tydelig på hva vi mener, og tydelig på hvordan vi ønsker å drifte. Så som jeg sier også, vi har jo ikke rent mel i posen vi heller, der foregår det i alle klubber. Men vi ønsker å være tydelig på hvordan vi ønsker å drive et idrettslag, og skal jobbe hver dag for å skape det idrettslaget.
9: Og du skriver at idretten først og fremst skal bidra til gode oppvekstvilkår, men hva innebærer det da i praksis?
10: I praksis innebærer det at vi klarer å senke terskelen økonomisk så mye som mulig, at vi kan ta imot alle. Det er punkt 1, at det er en arena som alle kjenner på at den kan komme til. Punkt 2, så det når vi da har fått alle inn porten, så det å beholde dem innenfor den porten. Og at de trives der og opplever trygghet og mestring. Det er trygge oppvekstvilkår etter mitt skjønn.
9: Ja, samtidig så finnes det jo mange som ønsker å satse da. Hvordan det man på en måte balanserer bredde og toppidrett?
10: Jeg tror at hvis du gjør det som jeg sier innledningsvis, skaper trygge, gode rammer i det lagsmiljø som du er trener for, eller er foreldrekontakt for, eller er leder for, så skaper du og lar spillere utvikle seg i forskjellig tempo, og la dem gjøre det på sine premisser, lete etter den indre motivasjonen i hver enkelt utøver, så er jeg overbevist om at du klarer å ta vare på alle, og samtidig også skape de aller, aller beste idrettsutøverne.
9: Ja, for hvilke konsekvenser kan det komme da, ut av å peke ut talenter tidlig, og prøve å toppe lag og alt med seg?
10: Det foregår jo i stort mål nå på Norges fotballforbund sin vakt. Vi har et spillutviklingstiltak som har fått det famøse navnet Landslagsskolen for 12-åringer. Da skal en stakkars foreldretrener med kanskje et grasrottrenerkurs i bunn identifisere, velge jeg knipper spillere fra sitt lag, eller som jeg sier, velger bort en haug med spillere fra sitt lag og sier at dere dessverre ikke gode nok. Da sender vi noen signaler på hvordan arena det her er, som jeg ikke tror er heldig, og jeg har ingen tro på at hverken en foreldretrener eller en spillutvikler i Norges fotballforbund eller en landslagstrener som har jo bekreftet det Ståle Solbakken flere ganger, at vi har ikke sjans å interessere de beste i så ung alder. Det så stort sprik på fysiologisk alder, så stort sprik på utviklingsløpet som veldig individuelt, at det der bare med på å egentlig ødelegge for oss selv.
9: Hvis du kunne endre en ting i barne- og ungdomsidretten allerede i morgen, da, hva ville det vært?
10: Det ville vært, faktisk noe helt, hadde vært gratis statsfinansiert idrett, men det blir en helt, helt annen diskusjon. For jeg mener at det samfunnsoppdraget som vi har gitt er så viktig at vi kan ikke ha økonomi som en barriere for å delta på det. Så det nok det jeg ville endre.
9: Ja, du skriver jo også at barn som opplever trygghet og mestring kan bli værende lenger. Er det egentlig også nøkkelen da, til å få frem gode utøvere?
10: Ja, tålmodighet er kjempeviktig når skal uttrykke spillere. Og så er det jo ikke, altså, det er jo ikke bare idrettsutøvere vi utvikler i Alta IF eller i Freja eller i andre idrettslag i Norge. Vi utvikler jo mennesker. Så det er jo derfor jeg sier at det samfunnsoppdraget vi har blitt utdelt, handler ikke bare om sport. Det handler om å utvikle samfunn. Og der har vi en kjempeviktig jobb. Vi er en nøkkelroll. Vi forvalter fritida til veldig mange barn og unge. Så rammen rundt det og oppdraget må være tydelig og forstått.
9: Fra Finnmark da, så har man jo blant annet Anna-Odine Strøm, som har gjort det stort innhopp, og Markus Holmgren Pedersen, som med på herrelandslaget nå for tiden. Hva tror du kommer til å skje da, om man får en holdningsendring som man kanskje kan ønske seg i barneidretten? Får vi flere eller færre idrettstalenter fra Finnmark?
10: Du kan si at det her jo... jeg hører veldig mye på en veldig klok mann som vi har alltid gjennom, som heter Tor Oskar Thomasen. Han sier at 1 av 10 000 når toppen. Så hvor mange flere sånne vi får, det skal ikke jeg si. Men det i hvert fall skaper, det er flere som holder lengre i idretten, som med på å skape en større bredde også i toppen. Men helt i toppen så er det et meget syltrangt nåløye. Så om vi skaper noen flere OL-medaljer av det skal ikke jeg stå her og si, men at vi skaper flere som står et livsløp i idretten og får en glede av aktivitet lengre i livet sitt, ja, det kommer vi til å få.
0: Det sa daglig leder i Alta Idrettsforening, Egil Engelsen. Til programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Heimevernet har kjøpt inn nye uniformer for 1,6 milliarder kroner. Det må den ta innenfor eget budsjett, noe som rammer øvningsaktiviteten. Heimevernssoldatene i Alta har tatt i bruk de nye uniformene.
11: Det er jo vanskelig å begripe hvor dyrt det egentlig er, hvor mye penger som egentlig går inn i det, men det er jo til tross for en god sak da. Det handler jo om forsvaret, og at vi skal ha utstyr som gjør oss egnet til å forsvare landet.
12: Yes. Det sier Rikke Oskal, som nylig har deltatt på en lokal heimevernsøvelse i Alta med sin splitter nye uniform. Den nye uniformen koster heimevernet 1,6 milliarder kroner. Men pengebruken kan føre til at det blir færre øvelser i fremtiden.
11: Hvis det blir mindre øvelser, så kan det jo hende at hvis det bryter ut krig, da, så er ikke vi klare. For det er lenge siden vi har hatt øvelse sist. Eller at man går glipp av trening da, som egentlig er ganske nødvendig for oss for å kunne lære å forsvare landet da.
12: Stortinget bestemte nylig å gi 1800 milliarder kroner til utstyr og materiell i forsvaret frem til 2040. Men Heimevernet må selv betale for de nye uniformene med dagens innkjøpsløsning.
13: Ja, det kommer rett og slett å gå ut over den operative evnen til Heimevernet, fordi at de ikke får trent sånn som de burde.
12: Det sier Morten Kolbjørnsen, som medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra FRP. Han mener uniformene burde vært fullfinansiert av Forsvarets logistikkavdeling.
13: Slik at når for eksempel da HV-16 skal få uniformer, så burde man sagt at ja, nå skal HV-16 få uniformer, og dette får man da tildelt fra logistikkorganisasjonen direkte, ved at de hadde hatt pengene, og at ikke det var en sånn, ble en salderingspost hos Heimevernet.
12: Forsvarsdepartementet, som bevilger penger til innkjøp av materiell og utstyr, har ikke hatt mulighet til å stille til intervju i denne saken. Kåre Haugen, brigadesjef i investeringsavdelingen i Forsvaret, sier de jobber med å se på andre investeringsformer som ikke påvirker øvelsene.
14: Vi forenkler selve anskaffelsessystemet i samarbeid med leverandører med litt større avtaler der artikler på en måte ikke går ut og hyllene blir tomme som det har vært noen episoder av tidligere. Og der det skal bli mer forutsigbart for avdelinger som for eksempel i HV å kunne planlegge øvelser uten at det kommer uventet kostnadsøkninger på deres bord.
12: Heimevernssoldaten i Alta, Rikke Oskal, sier det viktig å ha øvelser. Hun ble selv dimittert i februar.
11: Allerede så begynner man jo å glemme de enkeltferdighetene man har lært seg. Men også det at man må jo bli fordelt i sitt område da, og bli kjent med sitt lag og sin tropp, at det er samsvar der. Og at man kan samarbeide godt med dem man skal samarbeide med da, hvis det blir krig. Det er veldig viktig å repetere det man har lært, for det er veldig raskt å glemme det. Man er ikke så flink å repetere det selv hjemme.
0: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vegvesenet har satt i drift kameraovervåkning på skredområdet i Skipsfjorden på Europavei 69. De planlegger også å sette opp en rekke installasjoner som skal skyte ned snøskredene om vinteren, både på innlandet og på Magerøya. Også i Troms brukes det med noe ny teknologi for å overvåke skredområdene. En mobil dronestasjon er satt i drift for det utsatte rasområdet på Nordnes i Troms, Europavei 6.
15: Vårt mål at veien blir stengt på riktig tidspunkt.
16: En siste test av den mobile dronestasjonen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har Statens vegvesen valgt droneovervåking i sommer.
15: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
16: Geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt i Molde og styre en drone i Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen i fjellsiden.
15: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det er begrenset hvor ofte han kan reise ut. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det er en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
16: Strekningen E6 forbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms er svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne i området. Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
17: Jeg synes det er bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfare. Og så gir det jo også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle den som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
0: Reporter Håkon Iversen, NRK Troms. Skyggeflåten kan være en risiko for miljøet, fordi de mangler forsikring og har uklare eierforhold. Flåta kan bidra med penger til russiske krigen i Ukraina. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten trafikerer utenfor norske kysten. Leder i utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Fløyrich Høyre, hvorfor må Norge gjøre grep mot skyggeflåten?
18: Skyggeflåten er jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det er en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette er gamle, uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene i havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så i tillegg er det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybridkrigføring mot oss i Europa. Så dette er på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
19: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva er det konkret norske myndigheter da må gjøre?
18: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har bordret skipene med spesialstyrker, visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring i orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag i skipene. Det er den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
19: Eivind Vad Pettersson, du statssekretær I utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi klare for å bore disse skipene som går langs norske kysten?
20: Vi I hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort I flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølich nevner, som jeg I og for seg helt enig I, så det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot den seriøse maritime næringen. Norge en maritim stormakt I verden. Hvis dette får feste seg, at det blir en parallell skyggeflåte, så det farlig av også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har siden bare I fjor har vi I for seg kontrollert noe sånt noe som 400 fartøy ved å kontrollere og kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer I orden. Dette arbeidet I utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflåten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
19: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også I internasjonalt farvann. Hva grunnen til at Norge ikke har gjort det enda?
20: Frankrike, Storbritannia og Frankrike forskjellige land. Ja. Frankrike, Storbritannia og USA ulike land sammenlignet med Norge. En av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det sagt, så utelukker jeg ikke at dette noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
19: Så det vi kan tolke her at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
18: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som I havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder I våre farvann og I internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noe voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre I alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles og uniform tilnærming til dette spørsmålet.
19: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grenser med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
20: Vi opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet I våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det I samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt med sentralt I flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere I Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste, som skjedd egentlig først de siste månedene, at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at det at skipene nå ikke har noen flaggstat, det det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det noe våre allierte har begynt å gjøre. Og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
19: Ja, hvor viktig det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
18: Mm. Nei, jeg synes det viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran, og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true og... Vi må ikke la oss true. Norge en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse I at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
19: Har vi latt oss bølle med her?
20: Overhovedet ikke, men uten å gjøre dette til et havrettsseminar, så det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der det et skip som har vært inne I det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der det helt andre regler som gjelder. Det vi ser at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. De beveger seg I norsk økonomisk zone til havs, men da det, når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og der det litt andre regler som gjelder. Så det ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene I alle andre landene rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
19: Vi skal ha med oss Arild Moe, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer det Norge står I denne saken med skyggeflåten?
21: Ja, jeg synes jo de forslaget kommet frem med allerede. Vi som skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres. og at det som man gjør i tråd med den. Og som det har blitt sagt, så det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialforvannet, og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers jo også at Norge har forstått begrenset kapabiliteter. Jeg ikke den første til å bemerke det, men jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute i internasjonalt farvann. Når det sagt, så jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som selvfølgelig en stor nasjon i Europa. Jeg ser at den samme debatten som man nå har i Norge, også har gått i Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at i tillegg til de tingene som har vært oppe her, så jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg som jo er kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si landene som føler seg truet av skyggeflåten har til dels også, det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten, slutter med det.
19: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
21: Ja, det jo det som det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det er potensialet for å dreve både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det veldig vanskelig å bevise hvert enkelt tilfelle. Det en sannsynlighet, men det ikke alltid lett å bevise. Det man kan si at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt i miljøtrusler, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter. Som man jo har sett eksempel på i Østersjøen.
19: Ja, for hva skal være anledningen, Frølich, for hvorfor man går ombord i disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
18: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett det siste, som Vard Pettersson har vært inne på, at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagget i det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som et eklatant brudd på regler i havretten. Og i sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det også et kjempestort brudd. Så det mange grunner her til å være overvåkne. Og det veldig interessant å høre på ekspertanalysen her, men jeg tror og absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette, ikke bare norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det nødvendig.
19: Ja, Eivind Wad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
20: Ja. Men så, et annet tema her som kanskje viktig å ha med seg, at ja, Russland bedriver en hybrid kampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land. Men vi må også ha med betraktningen at det er også en viss grad av desperasjon nå på russisk side. De faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv i sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen et litt annet sted enn Norskehavet. Østersjøen det grunnere, det trangere. Dette følger vi svært nøye med på, men det er gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
19: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Moe, seniorforsker, Eivind Wad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen.
1: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
22: Klokka 17:50 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt.
0: Planutvalget i Nordkapp har gitt dispensasjon og rammetillatelse for et samlet flytebryggeanlegg ved Nordkapp-museet, inkludert etablering av flytende badstue og sjøbad. Søknaden gjelder for både eksisterende brygge med landganger og havnefunksjoner, en allerede oppført brygge sørøst for hovedanlegget, samt planlagt ombygging av deler av anlegget. Jeg synes dette virker spennende. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til nytte både for lokalbefolkning og turister, sa Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, planutvalget. Flere representanter uttrykte støtte til prosjektet og trakk frem at tiltaket ikke reduserer kapasiteten på båtplasser samtidig som det gir et nytt tilbud i havneområdet. Sirin Figenschou Høyen fra Høyre pekte på at anlegget kan bli etterspurt tilbud. Jeg klarer ikke å se annet enn positiv rundt et sånt anlegg, og det er noe som har vært etterspurt både befolkningen og tidligere prosjekt, sa hun. Prosjektet kan bli et nytt tilbud i Honningsvåg med kombinasjon av sjøbad, bastu og eksisterende havnefunksjoner. Harald Nikolaisen har fått prosjektlederstillingen for 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Nikolaisen har vært lærer ved Honningsvåg skole, men jobber nå som lærer i Kjøllefjord. Gjennom lokalt nettverk, sosiale aktiviteter og kunnskapsbasert utviklingsarbeid jobber 90X Ung for flere unge skal velge å bli boende eller flytte og engasjere seg i lokalsamfunnene våre. Tara Nikolaisen får ansvaret med å lede og videreutvikle prosjektet i samarbeid med kommunene, næringslivet, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Nikolaisen overtar prosjektlederansvaret fra Martin Hillestad, som flytter fra kommunen. Den første prosjektlederen i rekrutteringsprosjektet var Marianne Berg. Planutvalget i Nordkapp fikk en tydelig oppfordring om å bytte møtelokalet til et sted med universell utforming. Vi anmoder virkelig ordføreren om å velge møtelokalet med universell utforming fra høsten av, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet i planutvalget. Holmgren viste til at dagens lokaler gjør det vanskelig for enkelte å delta, særlig på grunn av trapp og manglende tilrettelegging. Hun pekte på at problemstillingen er gammel, men har fått større betydning etter at hun selv ble mer kjent med rettighetene og utfordringene gjennom arbeidet på fylkesnivå. Holmgren mener det er enkle tiltak på å flytte møtene, at det sender et viktig signal om at man kan delta i lokalpolitikken. Det er en liten ting å gjøre, men det har stor betydning for inkludering og hvem som faktisk får mulighet til å være med, sa Holmgren. Senterpartiet har fått tilbakemelding om at enkelte råd og utvalg har hatt vansker med å møte i dagens rådhussal. Holmgren viste til muntlig tilbakemelding om blant annet eldrerådet har blitt hindret fra å møte på grunn av krevende adkomst. Rådhussalen er det eneste møterommet hvor det er rigget med mikrofoner og kamera for direkte sending på kommune-TV. Etter flere år med rekordlave kvoteråd anbefalte havforskerne en svak økning i torskekvoter for 2027. Fredag la den norsk-russiske forskergruppa for fiskebestander i Barentshavet fram sine kvoteråd. De anbefaler at fangsten av nordøst-arktisk torsk ikke overstiger 312 667 tonn i 2027. Rådet er 16% høyere enn kvoterådet for 2026 og 10% høyere enn fastsatt kvote for 2026. Rådet øker fordi 2021-årsklassen er på vei inn i den fiskbare bestanden. Den er middelsterk og sterkere enn de foregående årsklassene, sier bestandsansvarlig Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet på Havforskningsinstituttet sine egne hjemmesider. Med unntak av de to siste årene er kvoterådene de laveste siden 2003. Selv om havforskerne anbefaler en svak økning i kvoter, har torskebestanden fortsatt liten suksess med rekruttering av ungfisk. Årsklassene 2020 og 2023 til 2024 er svak. 2021-årsklassen er middels, mens 2022 var under middels. 2025-årsklassen er også under middels. Siden gjennomsnittsalderen for torsk som gyter for første gang i 7 år, betyr det at det blir lite påfyll til gytebestanden før 2028. Fisket i de kommende år vil i stor grad være avhengig av den middelsterke 2021-årsklassen, sier Bogstad. I påvente av tilsetning av ny biblioteksjef vil Porsanger bibliotek ha sommerstengt fra og med fredag 3. juli. Biblioteket holdt stengt til ny biblioteksjef tilsatt. Kommunen starter nå tilsetningsprosess. Juni ble både svært vått og uvanlig varmt i Finnmark. Med ny nedbørsrekord på Finnmarksvidda, der kom den rundt 90% mer enn normalt. Store deler av fylket fikk klassifisering av vått, svært vått og ekstremt vått, mens Varangerhalvøya hadde mer normale, til dels tørre forhold. Flere stasjoner i Karasjok satte en ny rekord for månedsnedbør. Makanjarko målte 125,5 mm, klart over forrige rekord fra 2011 på 88,3 mm. Chowdhury fikk ny rekord med 117,1 mm. Det slår den gamle rekorden fra 1961 på 102 mm. På landsbasis ble i juni den åttende våteste som registrert siden 1901 med 35% mer nedbør enn normalt. Samtidig endte måneden med den sjuende varmeste målserien. I Nord-Norge lå temperaturen hele 2,7 grader over normalen, og langs kysten fra Lofoten og Nordøy ble det flere steder registrert ekstremt varme forhold. Hetebølgen vi har sett i Europa har tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer, sier klimaforsker Hega Therese Tilly Taje i en oversikt fra Meteorologisk institutt. Justis- og beredskapsdepartementet sendte i juni på høring et forslag om tilfluktssteder. Sivilforsvaret gitt ansvaret for å fastsette kommuner som skal omfattes av forskriften. Alle kommuner har i dag plikt til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse og utarbeide beredskapsplaner i tråd med sivilbeskyttelseslovens krav. Høringsforslaget innfører en særskilt plikt for utsatte kommuner til å gjennom vurderinger utarbeide planer for beskyttelse av sivilbefolkningen i tilfluktssteder. Kommunene i Finnmark som på lista Nordkapp, Alta, Vardø, Sør-Varanger, Vadsø, Porsanger, Karasjok, Hammerfest, Kautokeino, Berlevåg, Hasvik, Tana, Lebesby, Nesseby, Båtsfjord, Gamvik, Loppa og Måsøy. Finnmark skiller seg positivt ut i den ellers dyste drukningsstatistikken. Så langt i 2026 er det ikke registrert drukningsulykke i Finnmark fylke mot 4 drukninger i hele 2025. Dette kommer samtidig som drukningstallene nasjonalt øker kraftig. 15 personer mistet liv i drukningsulykker i juni, det høyeste tallet for måneden siden 2021. Totalt har 42 personer druknet i Norge første halvår, mot 17 på samme tid i fjor. Tallene bekymrer redningsselskapet. Dette er svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Nå går vi inn i fellesferien med så høye tall, så er det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier fagsjef for drukningsforebygging Ranja Kragenes i en pressemelding fra Redningsselskapet. Juni skiller seg ut med mange fritidsbåtulykker. 9 av de omkomne drukna etter ulykker fra båt eller kai, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Flere av badeulykkene gjaldt unge personer. Ulykken har skjedd både i sjø, vann og elve. Men dominerer fortsatt statistikken. 39 av 42 omkomne så langt i året, men 17 av de omkomne over 60 år. Over halvparten av ulykken har skjedd i sjø. Juli er vanligvis måneden med flest drukningsulykker. Redningsselskapet ber derfor folk ta ekstra prat om sikkerhet før bading og båttur. De viktigste rådene er å bruke redningsvest, bade sammen med andre, følge nøye med ungene, vær forsiktig med alkohol og tenk egen sikkerhet ved redning. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 2. juli. Honningsvåg, 10 grader. Sørvestlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 10 grader. Sørvestlig laber bris 7. Ruholmen 9 grader. Vestlig frisk bris 11. Lakselv 14 grader. Flauvind. Karasjok 14 grader. Svak vind. Hammerfest 9 grader. Sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen til her stasjonen siste døgn 18,4 grader i Karasjok onsdag før klokka 13.00.
5: Siste dag falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 01.00 torsdag I Karasjok 2,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Vestlig bris, delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol. Fra sent I kveld mulighet for regnbyger på vidda.
6: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Porsanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spørsmålet for soldatprogrammet?
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi lett en Josva gennis.
0: Og nå begynner vi med det 8. kapittel.
1: Ja, det gikk til en kapsenblokkatt kapittel.
0: I kapittel 7 hørte vi at Israel skulle innta byen Ai.
1: Går jeg med til at det kan ikke den Ai ga oppgiv.
0: Men Israel led nederlag.
1: Mot da skal jeg vite ha lei Israel.
0: Og saken til nederlag, det var synd i leiren.
1: Ja, da vi har synlig da, så da de sutt og den beistis.
0: Og nå har de gjort opp denne synden.
1: Og da har de sutt og den sutt og gergen.
0: Og nå er Gud klar til å gi Israel seier.
1: Ja, da har de mild garvis vatten at de vist og Israel.
0: Vi leser det første verset.
1: Da lukket de vistes verset.
0: Herren sa til Josva, «Vær ikke redd, og mist ikke motet. Ta med deg hele Herren og gjør deg klar til å gå mot Ai. Se, nå overgir jeg kongen i Ai og hans folk, og by og land i din hånd.»
1: Det her er til ikke Josva, eller bare jeg legger sørgene. Valt i milte på svarte veka, jeg er ikke helt som han har pågjert Ai. Det er som hun er natt, han tog i sti, Ai gønne gøse, jeg så gav på, jeg så etter meg.
0: Her skal vi legge merke til hva Gud sa.
1: Da vi skal legge merke til meg i middagstjelakka.
0: De skulle ta hele Herren med seg.
1: At de skal legge over vek av alle de meldte.
0: Vi husker sikkert disse mennene som kom tilbake fra Ai, hva de sa.
1: Vi må ikke, da holde meg med ikke iske dem og lære meg stoppe meg til å.
0: De er så få at vi kan bare ha en 2-3 tusen mann.
1: At det er noe her vi... At det minst Gosting Goldman tog av og min satt til sin valg.
0: De sa til Josva at han skulle ikke bry hele Herren.
1: Ja, det er ikke vel av Josef i at Josva at jeg holdes satt i vega gutt, du er så der.
0: Men nå sa Gud.
1: Måte da litt, mildt elker.
0: Ta med deg hele Herren.
1: Valgte den opp og satt i vega mildt.
0: Vær ikke redd og mist ikke mot det.
1: Allige baller, allige masse motom.
0: For jeg har gitt både kongen og folket i din hånd. Og hvis vi tenker på det vi tidligere har sagt. At denne byen Ai var et bilde på vårt kjød.
1: At det var et gav på Ai, da kom vi da min åtje.
0: Så trenger vi alle krefter for å vinne over det.
1: Det er mye derfor jeg bort fra mot Asa at det var ikke i Danmark.
0: For vi må bare innrømme at kjødet er den største fienden vi har.
1: Det er noe vi vet ikke med det i Danmark, det er høyt siden jeg lærte på Storimus

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Det er mange måter å komme til Jesus på, og noen av måtene er kanskje mer vanlige enn andre. Men det finnes også mennesker som har gitt seg over til Gud og blitt frelst på en måte som knapt noen andre kan ha opplevd. Dette siste skal du få et eksempel på nå. Jeg vil fortelle deg litt om en amerikansk sangforfatter, Daniel Webster Whittle, og måten han ble frelst på. Nå skal du bare høre. Daniel Webster Whittle ble født i året 1840 i staten Massachusetts i USA, og skulle bli 61 år gammel. Foreldrene hans, ekteparet Whittle, kalte gutten sin opp etter en nokså berømt amerikansk politiker, Daniel Webster, og dermed fikk gutten navnet Daniel Webster Whittle. Han fikk vokse opp i et kristent hjem, men som en masse tenåringer gjorde det den gangen og fremdeles gjør det i dag, da han forlot sitt barndomshjem i slutten av tenårene, forlot han også sin barndoms Gud. Daniel satset på en karriere i det militære og ble nokså raskt offiser i hæren. Da den amerikanske borgerkrigen kom, kjempet han i felten som løytnant. Og det var her det skjedde. En dag ble Daniel truffet av en kule i den ene armen og hardt såret. Han mistet mye blod, og det hele endte med at han måtte amputere denne armen. Daniel Webster Whittle ble innlagt på et feltsykehus, egentlig et sykehus for krigsfanger, og her kom han på en måte til seg selv, som det står i Bibelen, i historien om den bortkomne sønnen. Han fikk i alle fall god tid til å tenke seg om, og tankene hans gikk mye tilbake, både til barneårene og ungdomstida, og også til foreldrene, og til aftenbønn og barnetro. Her på sykehuset fant han fram et nytestamente, som hans mor hadde sendt med han, den dagen han dro hjemmefra. Og i dette nytestamentet begynte han nå å lese ganske mye. En hel del av det han leste rørte ved ting dypt inne i hans indre, men på en måte følte han seg likevel ikke klar til virkelig å ta imot Jesus. Men så skjedde det en dag ganske plutselig at en sykepleier kom inn på rommet hans og sa, «Mr. Whittle, kan du komme og bli med meg et lite øyeblikk? Det ligger en ung soldat og skal dø. Han er så urolig og redd, og vil gjerne at noen ber til Gud for han. Men det kan ikke jeg, svarte Daniel. Jo, men du må, svarte sykepleieren. Jeg har ofte sett deg lese i Bibelen, og jeg regner jo med at du må være en kristen. Da fattet Daniel Webster Whittle en beslutning, og ble med sykepleieren inn på en annen sykesal. Her fikk han se den unge soldaten ligge i sengen, og kjempe sin siste knallharde kamp. Nå skal du få høre omtrent ordrett hvordan Daniel Webster Whittle selv forteller om det som skjedde denne dagen. Jeg falt på kne ved sengen og tok den døende guttens hender i mine. Og med få skrøpelige ord bekjente jeg mine egne synder for Jesus. Og så ba jeg han om å ta imot meg og om å tilgi meg. Og jeg fikk en slags umiddelbar overbevisning om at Jesus virkelig hadde tilgitt meg der og da. Så fortsatte jeg å be, enkelt og ærlig, for den unge gutten som lå skulle dø. Og han ble med ett ganske rolig. Han trykket hendene mine i sine mens jeg ba for han, og mens jeg tryglet Gud om å oppfylle sine frelsesløfter. Da jeg så reiste meg igjen etter å ha bedt, var den unge soldaten død. Men nå hvilte det en slags fred over ansiktet hans, som tidligere hadde vært herjet av angst og frykt. Og så avslutter Daniel Webster Whittle med disse ordene. Jeg kan ikke annet enn å tro at den Gud som brukte denne unge soldaten til å føre meg tilbake til Jesus, han brukte også meg denne dagen til å føre den unge gutten inn under Jesu blod og inn i Jesu grenseløse nåde. Jeg tror at vi kommer til å møtes i himmelen en dag. Er ikke dette en nokså spesiell måte å møte Jesus på? Syns du ikke det? Etter at Daniel Webster Whittle så var blitt utskrevet fra feltsykehuset, ble han raskt forfremmet til major. Men han fortsatte ikke på sin militære karriere. I stedet begynte han å arbeide som kasserer på en stor klokkefabrikk, Elgin Watch Company i Chicago. Men 10 år etter, i 1873, tok han sin beslutning om å bli evangelist på full tid. Den enarmede evangelisten ble han ofte kalt, eller også ganske ofte major Whittle. I alle fall var det slik han skulle risse sitt navn inn i det kristne Amerikas historie, som en både berømt og begavet forkynner og sangforfatter. Nå er navnet Daniel Webster Whittle ikke særlig godt kjent i Norge. Det kan være du som lytter til dette programmet, likevel synes du har hørt dette navnet før, og kanskje ikke så lenge er det siden heller. Og det stemmer sikkert. Du husker kanskje at jeg i et tidligere program i denne serien fortalte om en ung amerikansk sangevangelist, Philip Paul Bliss, han som kunne ha blitt D.L. Moody's nærmere medarbeider, men som takket nei til den oppgaven, og som omkom bare 37 år gammel, sammen med sin enda yngre kone, i en tragisk togulykke i Ohio. Evangelisten som Philip Paul Bliss da samarbeidet mest med, og som hadde gjort et sterkt inntrykk på han, det var nettopp han vi snakker om i dag, Daniel Webster Whittle, den enarmede evangelisten. Etter at Philip Paul Bliss på denne måten omkom, og samarbeidet med Daniel Webster Whittle tok slutt, ble det en annen sangevangelist som Daniel slo seg sammen med, nemlig George McGranahan. Og de fleste av Daniel Webster Whittles sangtekster ble skrevet for, og også satt melodi til, nettopp av denne George McGranahan. Det er også tilfellet med den sangen du nå snart skal få høre. En av Daniel Webster Whittles kanskje mest brukte og aller best kjente sanger, Have You Any Room for Jesus? Eller som den heter på norsk, Har du intet rom for Jesus? Denne sangen sammenfatter på mange vis Daniel Webster Whittles egen trosreise. Han som hadde vokst opp i et hjem med mye rom for Jesus, men som siden hadde fylt sine livsrom med så mange andre ting, lysten, verden, syndig tidsfordriv, men som altså etter hvert kom tilbake til seg selv og ga sitt liv, sitt alt til Jesus, slik han synger om det i det fjerde og siste verset på denne sangen. Daniel Webster Whittles sanger er likevel betydelig bedre kjent enn sangforfatteren selv. Det vil du forstå når jeg nå nevner et par andre av sangene hans. Det skal bli strømmer av nåde, vil for synd du nåde få, fest ditt øye på Jesus. Sangere som kanskje også du har hørt. Men nå skal du få høre sangen Har du intet rom for Jesus, sunget av en flott sanggruppe, Fem staute.

Ja, dette var altså Daniel Webster Whittles kanskje best kjente sang, Har du intet rom for Jesus? I det neste programmet skal jeg ta deg med til Danmark, og til en sang som jeg er nok så sikker på du ikke har hørt før, Plassbytte. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

når man velbarga Jesus. Åkte volga Jesus fadna sin, Galilea jævri rasta mette i egi deskoin. Sånne no vaiban, ja nokka fadnas mange gertsjei, gotta ala. Gi så no Boris fåmarski, at den gåte dokko bidja litt. Og ekko legge len Johannes, da mette i egi, gåte ene mosle Jesus lotte. Og legge

Yes. Som garas av den bjegga vostei, ja djelka varo i det. Javdova, åra jaska, delna var jaska da garra bjegga. Mer enn det nå sjelga at jeg går spedjal, metta jeg gitt le sorganom. Gisån da letja, da skal sånn gås jo sikker bjegga jeg tjædse, i det ledje sodning går jo lartjast. Vi gjetter at altså, den olma eller ippmil verden i. I han daler det noe i marstatt i vei. Så bokte sånn meg da det dak og meil med, sjelka bibel. Da ditt i leder londeras at Jesus le herre bare gjør båt av meg sånn leir akadam. Bega, bajen, alle ga seg, abi, ja obba londorika. Smi av ditt Jesus i sai, min ærlige faden og sasisa. Det kan et arbeids ballat. Hva ikke om mi deppe hun var si. I gobman min faen oss, gå sånn le melde. Jesus dag ved meg da er han merket la stago i. Og det merket ditt i det gå sånn gale i hirma store olmors almoga. Viva en leibin, jo guftin goling. Går mi ferte seg med kjellet edna at dakker gidgi, jo som i båt så dago i birra, galga seg mitt mota litt.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.

Husker dere hvor sint herr Fransen ble på Sebastian da han fant Rosita bundet og fikk høre hva hun hadde å si? Hun sa at Sebastian hadde bundet henne, og at han hadde ranet huset, og lurt fru Fransen slik at han fikk huset alene. Fransen gikk ned på politistasjonen og meldte fra at han ville ha Sebastian etterlyst i alle landets aviser. Politifolkene ble med hjem til Fransen, men da hadde Rosita stukket av. Hun hadde skrevet et brev til politiet hvor hun sa det hun hadde sagt til herr Fransen, og hun hadde skrevet et til Elise Fransen hvor hun sa farvel. Dagen etter kom fru Fransen og Camilla tilbake fra Krill, der de trodde de skulle møte Sofie. Og de hadde hatt det forferdelig. De hadde sovet i senger med lopper, og Sofie hadde ikke kommet. Til slutt reiste de hjem igjen. Da de kom hjem, ville herr Fransen snakke med kona si alene, så Camilla fikk en krone til å kjøpe seg noe godt for, slik at hun ikke skulle høre hva de snakket om. Da hun gikk ut, traff hun Oliver. Han sa at han visste hva de snakket om hjemme hos Fransen, men han ville ikke si det. Derfor ble de litt uvenner. Og slik sluttet forrige episode. «Jeg har funnet noe som hevneren har mistet!» ropte Camilla. Oliver snudde og kom tilbake igjen. «Hva er det du har funnet?» spurte han engstelig. «Det får du aldri vite!» sa Camilla. Så satt hun ned seg i været og gikk sin vei. Da Camilla kom hjem fra butikken, satt Oliver på trappen. Han fikk ikke ro i kroppen sin. Han måtte vite hva det var som hevneren hadde mistet. Kanskje det hadde noe med tyveri å gjøre? Tenk om det var en huskelapp. Tenk om navnet til faren han sto på lappen. Tenk om... Åh, han var redd. Oliver hadde satt seg på midten av trappen slik at Camilla ble nødt til å se ham. Da ville hun helt sikkert snakke til ham og be ham med seg inn. Siden skulle han nok klare å lure ut av henne det han hadde lyst til å vite. Men Camilla snakket ikke til Oliver. Hun lot som om han ikke satt der i det hele tatt. Oliver gjorde seg så bred han kunne, men Camilla bare strøk forbi ham og gikk inn. Han satt lenge på trappen og ventet, men hun kom ikke ut igjen. Oliver hadde skjønt hva som var i veien med Camilla, for han så at hun gråt. Da visste han at hun hadde vært i butikken og hørt hva de sladret om der borte. Munnen gikk på dem alle sammen. De diskuterte tyveriet og snakket stygt om Sebastian Kåk. Oliver hadde nok hørt det. De sa at Sebastian aldri kom til å forbedre seg. De ga ikke 5 øre for den fyren, sa de. Tenk å stjele fra Fransen som var så snill. Sånn snakket de. De snakket og de snakket. Camilla hadde sikkert lest i avisen også. Folk gikk jo omkring og flakset med aviser overalt. En kunne nesten ikke snu seg uten å få en avis i fjeset. Oliver sukket. Han ville at Camilla skulle bli glad igjen, men han skjønte ikke hvordan han skulle få det til. Kanskje han kunne kjøpe en presang til henne? Han hadde masse penger i votten sin, over 90 øre. Oliver tømte pengene ut på trappen og telte dem. Det var 93 øre. Man kunne få en fin slirekniv for 93 øre. Det måtte vel Camilla bli glad for. Nei, en dukke skulle han kjøpe. Jenter var gale etter dukker, det hadde han hørt. Oliver plukket pengene opp i votten og strøk av sted til dukkebutikken. Han tømte alt sammen ut på disken og sa at han skulle ha en stor, fin dukke med ordentlig hår. Butikkdamen hentet en søt, liten dukke til Oliver. Den hadde ordentlig hår, det hadde den, men Oliver var skuffet likevel. Han hadde nok trodd at han skulle få en større dukke for 93 øre. «Hvem er det som skal ha den fine dukken?» spurte butikkdamen for å muntre ham opp. «Jeg skal gi den til Camilla», sa Oliver. «Det er en jente som jeg kjenner», forklarte han. «Og så heldig hun er da», kvitret butikkdamen. «Hun er lei seg», sa Oliver. Butikkdamen ble snill i øynene. Hun sa at hun skulle pakke dukken inn i gullpapir, siden den stakkars jenten var så lei seg. Da tenkte Oliver at hvis han var flink til å snakke for seg, så fikk han kanskje et gullbånd også. Han så på butikkdamen med et blått blikk og fortalte at Camilla hadde mistet den aller beste vennen sin. «Å, stakkar, bærer hun sorg?» sa butikkdamen medlidende. «Ja», svarte Oliver alvorlig. Han visste ikke hva det betydde å bære sorg, men han skjønte at det var noe som gjorde vondt. «Hun bærer forferdelig sorg», la han til. Butikkdamen tok opp et lommetørkle og pusset nesen. Oliver kunne se at det var tårer i øynene hennes. «Nå går hun og henter et gullbånd», tenkte han. Men butikkdamen gjorde noe helt annet. Hun pakket ut den lille dukken og satte den tilbake i hyllen.
Så fant hun frem en dukke som var mye større og finere enn den første. Oliver kunne ha hylt av glede, men han tenkte at det kanskje ikke lønte seg akkurat nå. Derfor hylte han ikke. I stedet bøyde han seg over disken og sa at det var synd på Camilla. Det var veldig og særdeles synd på henne, for hun hadde hverken mor eller far. «Å, stakkar», sa damen igjen. «Stakkars liten, da er hun vel fattig også?» Oliver nikket ivrig. Han syntes han løy litt mindre hvis han nikket i stedet for å si ja. Forresten så var hun kanskje fattig, selv om han ikke visste om det. «Hun gråter forferdelig», fortsatte Oliver. «Hun gråter hele dagen!» Øynene hans var svært triste og svært blå. Damen ble så stille at Oliver lurte på om han hadde gjort en feil. Det var jo nå hun skulle si «Å, stakkar!» Det var nå hun skulle hente et gullbånd til pakken hans. Så sto hun bare der og tenkte. Kanskje hun angret på at hun hadde byttet dukkene. Kanskje... kanskje hun holdt på å ombestemme seg. Ja. Ja, det var akkurat det hun gjorde. Noe så fælt. Nå bar hun vekk den fine dukken som Camilla skulle ha hatt. Om et øyeblikk ville hun komme tilbake med den andre, den som han ikke likte. Oliver ville ha sagt noe, men han fikk ikke en lyd fram til ordene sine. Han sto stiv og stille og så på det som hendte. Men hva var det butikkdammen gjorde nå da? Hun kom med en eske. Oliver kunne ikke se hva som lå inne i esken, for det var et lokk på den. Butikkdammen satte esken på disken og tok av lokket. «Se», sa han til Oliver. I esken lå den nydeligste dukken Oliver noen gang hadde sett. Han visste ikke engang at det fantes slike dukker i verden. Butikkdammen sa at dukken var til en stakkars foreldreløse jente, og at den kostet nøyaktig 93 øre. Siden kunne ikke Oliver huske om han hadde sagt takk. Han husket bare at det var han som hadde båret esken ut av butikken. Forsiktig, som om det lå en levende unge i den. Hadde butikkdammen sett stjernen i øynene til Oliver? Hadde hun forstått hvor glad han var? Ja, det hadde hun sikkert, for hun nynnet og sang resten av dagen. Ingen kunne ødelegge solskinnet inni henne. Ikke kunden engang. Hun hadde et smil i ansiktet selv om kundene hennes snakket om stygge ting. Og det gjorde de jo, for de snakket om tyveri i Fransens hus. Hver eneste kunde snakket om den farlige tyven som var på frifot, han som het Sebastian Kåk. De sa at hun måtte passe på butikken sin. En natt kom han til å stjele alle dukkene hennes hvis hun ikke var forsiktig, for nå hadde han skaffet seg et tyvebarn som kunne krype inn overalt. Men butikkdamen bare smilte. Hun ville ikke tenke på tyver og tyvebarn. Sånne folk brydde hun seg ikke om. Hun hadde gjort en god gjerning mot en fattig jente som het Camilla, og det var hun glad for. Men hun sa til seg selv at hun aldri ville ha hjulpet et tyvebarn.

Jeg kan ikke fortelle hvor glad Camilla ble da hun fikk dukken, for hun var glad og trist på samme tid. Hun danset omkring med dukken og lo av fryd. Samtidig hadde hun en sorg inni seg for Sebastians skyld. Den ble ikke borte selv om hun danset og lo. Den var der hele tiden. Camilla sa at dukken hennes skulle hete Olivia til minne om Oliver. Hun skulle aldri glemme ham for det han hadde gjort. Men Camilla visste at hun hadde fått mye mer enn en dukke. For den dagen ble hun venner med Oliver på en helt ny måte. Jeg skal ikke nekte for at de hadde vært venner før også. Camilla hadde likt Oliver helt fra den dagen han sto i Smalgata og frøs, og Oliver hadde likt Camilla. Men nå var det akkurat som om han kom nærmere og ble en bror. På den måten hadde Camilla fått både dukke og bror. To fine ting. Camilla skjønte ikke hvordan Oliver hadde greid å kjøpe en sånn dukke, han som var så fattig. Han måtte ha tjent grovt med penger hos hevneren. «Jobber du ennå for hevneren?» spurte hun plutselig. «Nei, for han er en skurk», sa Oliver. «Han bruker løshår for å lure folk», sa Camilla. «Se hva han har mistet!» Camilla tok frem den grå parykken og viste den til Oliver. «Var det det du ikke ville fortelle meg i stad?» spurte Oliver. «Ja, men nå har jeg sagt det, og nå skal du si hva Fransen og fru Fransen snakker om.» De snakker om tyveriet», sa Oliver og så vekk. Det ble stille en stund. Så spurte Camilla. «Tror du også at det er Sebastian som har gjort det?» Hun var liten i stemmen. «Nei», sa Oliver. «Det tror ikke jeg heller, men Rosita sier at det er han.» «Hun lyver. Hun var med på det selv. Det er derfor hun lyver.» «Nå tuller du», sa Camilla. «Rosita behøver ikke å stjele hun som er så rik.» Hun stjal i alle fall i går, for da hjalp hun hevneren. Hun holdt frem et putevar, så det ble som en pose mens hevneren... Oliver tidde brått. Han så at Camilla stirret på ham. Øynene hennes var store. Oliver kunne ikke huske at hun noen gang hadde hatt så store øynene. «Hva gjorde hevneren?» spurte hun åndesløs. Oliver tidde. «Hva gjorde han?» Oliver sukket og vred på seg, men han sa ingenting. «Jeg vet det», sa Camilla. «Det var han som stjal fra pengeskapet til Fransen, ikke sant? Det var han! Det var ikke Sebastian, det var hevneren! Si at det var hevneren!» Da kjente Oliver at han ikke greide å holde på hemmeligheten lenger. Den tøt ut mellom tennene på ham. «Det var hevneren!» Nå hadde han sagt det, og han ble livredd med det samme. Hvis politifolkene begynte å snuse i det som hadde hendt, ville det ikke vare lenge før de fant veien til Linsmetten 3 og hentet faren hans. «Ikke si det til noen!» han. «Vær så snill!» Han tok Camilla om skuldrene. «Hvis du sier det til en levende sjel, så...» Tankene for omkring i hodet til Oliver. Hva skulle han si for å få Camilla til å tie stille? Han måtte finne på noe fælt. «Fort! Så dreper han meg!» ropte Oliver. Han så virkelig skremt ut. En skulle tro at hevneren allerede var kommet for å slepe ham med seg. Så blek var han. Camilla kom til å tenke på noe som hevneren hadde sagt den gangen han mistet parykken. Det var akkurat som stemmen han snakket inn i øret på henne. «Du vet ikke hva jeg kan gjøre med småfolk som sladrer.» «Jeg skal ikke si det til noen», lovte Camilla. «Æresord! Æresord!» sa Camilla høytidelig. Da fortalte Oliver det andre også. Han sa ikke noe om faren sin. Slett ikke. Han sa bare at det var hevneren som hadde bundet Rosita, og at hevneren hadde fanget Sebastian og tatt ham med seg i en slede. «Sebastian kommer nok tilbake», sa Oliver for å trøste Camilla. «Hvordan vet du det?» spurte Camilla, enda hun visste det selv også. «En gang ville Sebastian komme tilbake. Det måtte han jo, og da skulle alle få se at han ikke var noen tyv.» «Jo, for englene», svarte Oliver. «Hvis det er engler overalt, så må det jo være Sebastian også.» De fine ordene hang igjen i luften lenge etter at Oliver hadde gått. Og som de skimte og lyste de jordene. Englene. Sebastian hadde sagt nesten det samme. Den første kvelden i Mellomgata hadde han snakket om Gud. Han hadde vært så mild og trygg i stemmen. «Når du er Guds barn, så behøver du aldri å være redd», hadde han sagt. «Da er du ikke alene noen steder. Gud er bestandig hos deg og hjelper deg. Husk det, lille fugl.» «Jeg husker det», sa Camilla høyt. Hun trodde hun sa det til Olivia, men kanskje hun sa det til Gud.

0: torsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herligheten som skal åpenbares på oss. Romerbrevet 8:18. Med ordene «den herligheten som skal åpenbares», viser Paulus hva det kommer av, at man er så motvillig til å lide noe. Det kommer nemlig av at troen ennå er svak, og ikke vil se inn i den herligheten som er skjult. Og dersom det var en slik herlighet som man kunne se for sine øyne, ai ai for noen skjønne, tålmodige martyrer vi da ville vært. Hva gjør en vervet soldat? Han får fire gylden for måneden, og går mot spyd og geværer den visse død i møte. På samme vise med en kjøpmann. Han løper og renner gjennom hele verden, på grunn av penger og gods, og våger dermed både legeme og liv. Og hva må man ikke lide ved hoffet før man kommer så langt som man hadde tenkt? I verden kan man derfor gjøre og lide alt mulig for å få ære, gods og makt, for dette ligger åpenbart foran øynene på oss. Men fordi den herligheten som det her snakkes om ikke er åpenbart, blir det altfor vanskelig for den gamle Adam. Det er vanskelig å tro at Gud på den ytterste dag vil gi meg et vakkert legeme, et glad sinn og en ren sjel, og at jeg skal bli en større herre enn noen konge på jorden. Men det motsatte ser jeg nok. En blir fordømt som kjetter, en annen blir myrdet og brent. Verken herlighet, gods eller ære blir stående. Derfor faller det også så surt for oss å gi oss inn i lidelsen, og vente på en skjult frelse og herlighet. På den andre side er det ingen møye og intet arbeid som er for stort for verden. For den forferdelige mammons skyld gjør og lider den hva som enn møter den, selv om det er slikt som møll og rust fortærer, og som tyver bryter inn og stjeler. Det er derfor Paulus sier, «Jeg vet helt sikkert at en stor herlighet venter oss, og mot den er all lidelse på jorden som ingenting å regne. Det gjenstår bare at denne herligheten må bli åpenbart.» Men vi er sånne som begynner å skrike og hyle, som fyller himmelen med våre skrik, selv om bare en kald vind blåser mot oss, eller en liten ulykke går over oss. Dersom troen var der, ville lidelsen være en liten sak for oss, selv om den varte i 30, 40 eller enda flere år. Ja, vi ville anse den som altfor ubetydelig til å komme med i beregningen. Bare nå også Gud ville vente litt med sitt regnskap, det som han har med oss for våre synders skyld. I denne teksten må vi legge særlig merke til at Paulus klart og tydelig sier at en slik herlighet skal åpenbares på oss. Med det viser han at ikke bare de hellige apostlene, men også vi og alle kristne hører med til dette oss. Ja, selv det minste barn, som er døpt og død, får ved sin død, som er dets lidelse, denne uutsigelige herligheten som den Herre Jesus Kristus har skaffet til veie og gitt det, for det er til hans død barnet er døpt. Og selv om den ene hellige kommer til å være herligere enn den andre i det hinsidige liv, så vil det likevel være det samme evige liv. Landstad nummer 478, vers 3 og 4.
1: Da

I dag har jeg lyst til å ta deg med på maleriutstilling. Det er ingen stor og omfattende utstilling. Den består faktisk bare av tre enkle bilder. Men den er verdt å se likevel. For de tre bildene forteller om det som skjedde den siste festdagen Jesus fikk oppleve, like før sin lidelse og død. Bildene henter motivene fra Palmesøndag. Likevel er det en adventsutstilling.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. En av de best kjente beretningene i Bibelen er historien om Jesu inntog i Jerusalem på Palmesøndag. Alle de fire evangelistene forteller om det som skjedde denne dagen. Og vi skal nå finne fram til det Matteus har å fortelle. Vi leser fra Matteusevangeliet i kapittel 21, og vi leser vers 1-9. Jeg har kalt dagens program På maleriutstilling. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna, i det høyeste.»

I dag har jeg lyst til å ta deg med på maleriutstilling. Det er ingen stor og omfattende utstilling, for den består bare av tre enkle bilder. Men utstillingen er verdt å se likevel, for disse bildene forteller om det som skjedde den siste festdagen Jesus fikk oppleve, før sin lidelse, død og oppstandelse. Alle de tre bildene henter sitt motiv fra det som skjedde på Palmesøndag. Likevel er det naturlig å kalle den utstillingen for en adventsutstilling. Bildene har hentet motiv fra området rundt Oljeberget, like øst for Jerusalem. Og kanskje vi skulle sette navn på disse tre bildene med en gang. I midten henger det største av de tre bildene. Kongen kommer, er tittelen på dette første store bildet. Her ser vi Jesus komme ridende inn mot Jerusalem, med store folkemengder på begge sider av veien. Til venstre henger et litt mindre bilde. Eselfolen er dette bildet kalt. Vi ser noen av Jesu disipler inne i byen Betfage, i ferd med å løse en eselfole, som de siden skulle føre til Jesus. Og på den andre siden, til høyre for det store bildet, henger det tredje, omtrent like stort som bildet til venstre. Dette bildet er kalt Hosianna. Og så her ser vi en stor folkemengde stående langs veikanten, med palmegrener i hendene. Mange har bredt ut sine kapper på veien, og et stykke borte, der ser vi Jesus komme ridende på eselfolen. Her har du altså de tre maleriene. Kongen kommer, eselfolen og Hosianna. Kjente og kjære motiv, i alle fall for den som er litt kjent i det bibelske landskapet. Nå i dag hadde jeg lyst at vi skulle stille oss her, rett foran disse tre bildene, og prøve om vi kunne få høre hva de har å fortelle oss. Jeg håper du har både tid og lyst til å bli stående nå noen minutter. Kongen kommer. Det var altså tittelen på det første og største bildet som henger her i midten. Det er mange store løfter knyttet til dette å komme til Jesus. Noen av Bibelens fineste løfter handler nettopp om det. La meg få ta fram et par tre slike løfter. Alle dem som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Slik sier Jesus det i Johannes 6, 37. Og en annen gang, i Matteus 11, 28, der sier han det slik. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Hvis du fulgte godt med da vi leste bibelteksten i dag, la du kanskje merke til én ting. Her sto det ingenting om det å komme til Jesus. Men det sto noe som kanskje er enda finere. Det står at Jesus kommer til oss. Se, sto det. Se, din konge kommer til deg. I dag er det ikke engang nødvendig å reise seg og komme til Jesus, får vi høre her. I dag kommer Jesus til deg, og slik skal du få møte han. Kanskje vi skulle sitere dette bibelverset i sin helhet? Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Prøv å legge merke til hva dette verset egentlig sier. Det er et gammelt profetord Matteus her siterer, som oppfylles denne dagen av Jesus. For det første, det er et ganske personlig bibelord. «Se, din konge kommer til deg», sto det her. «Til deg». Ikke til alle de andre, men til deg. Tør du tro det, du som hører nå, at Jesus akkurat i dag er på vei til deg? At det er deg han gjerne vil møte her foran disse tre maleriene? At det er deg han vil være god imot og tale til?
Ja, det faktisk slik det forholder seg i dag. Jesus ville gjerne at nettopp du skulle få møte han, og at du skulle ta imot det han har å si akkurat til deg. Det fint når Jesus får møte de andre, men det viktigste og beste for oss, det når Jesus spør etter deg og etter meg. Det andre jeg legger merke til dette. Det jo en meget spesiell måte denne kongen kommer på. Og det en spesiell konge, han som kommer. Sagt modig, sto det, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Jeg vet ikke om du noen gang har undret deg over dette, at Jesus, den store himmelkongen, en dag kom ridende inn i Jerusalem på en fole. Hvis han hadde kommet ridende på en stor, hvit hest, ja, da hadde vi forstått det. For det var jo slik de red inn i byene, de store romerske hærførerne og keiserne, på en staselig, hvit hest. Men denne kongen, han kommer altså ridende på et esel. Jeg blitt så glad i en liten barnesang som berører akkurat dette. Undringen over Jesus som kommer ridende på et esel. Jeg hadde så lyst til å sitere litt fra denne sangen. Hør nå hvordan Elisabeth Onje synger det i en sang fra 1981. Hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Du kunne i det minste valgt en hest. Du gjorde deg så ussel og så liten, da folkemengden ville lage fest. Hvorfor valgte du en tornekrone, Jesus? Du kunne fått en gullkrone, så fin. For folkemengden ropte, Hosianna, velsignet konge, sjansen var jo din. Hvorfor valgte du den smertefulle døden? Et lite ord, og du var sluppet fri. Du kunne bedt din far å sende engler. Det kunne vel fått folkesnakk på gli. Alt kunne blitt så annerledes, Jesus. Takk at du ikke tenker slik som vi. Du kom med annet oppdrag hit til jorden. Vær undertrykt og fanget skal bli fri. Du roper ut et nådens år fra Herren, et gledesbud for fattig og for rik. Den blinde skal få syn, den døve høre. Takk, Herre Jesus, at du valgte slik. Hvorfor kom han på denne enkle, meget spesielle måten, Jesus? Jo, det hørte vi litt om i denne sangen. Det var for å gjøre det helt klart, hvorfor han egentlig kom, frelseren fra himmelen. Jesus selv sa det slik en gang. Menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som en løsepenge i manges sted. Ikke for å la seg tjene altså, men for selv å tjene. Det tredje jeg legger merke til må være dette. Han kom for å oppfylle de gamle profetordene som var sagt om han. Du la sikkert merke til det vi leste, men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profeten. Nå skal jeg sitere for deg hva denne profeten hadde sagt helt ordrett. For det Matteus siterer et bibelord fra profeten Zakarias' bok i kapittel 9 og vers 9. Hør på dette. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig han, og full av frelse. Fattig han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. I dette profetordet vil jeg be deg merke deg to ting. Først sto det, rettferdig han. Det verken du eller jeg. Vi urettferdige mennesker. Vi mangler den rettferdsdrakten som trenges om vi har tenkt oss til himmelen. Men Jesus, han rettferdig. Han har det vi mangler. Han kommer til oss med den rettferdighetsdrakten vi mangler.
rettferdig er han. Og så sto det for det andre, full av frelse. Han som kommer, det er redningsmannen. Han som er i stand til å frelse hver eneste en som vil ha med Gud å gjøre. Og det er slik han er, han som kommer. Han er full av frelse. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Det er frelseren som kommer. Og det fjerde jeg legger merke til her foran dette store maleriet i midten, er at kongen som kommer, han kommer med ny og ekte glede. Du hørte vi leste også om det, gjorde du ikke? Rop med fryd, Sions datter. Og på bakgrunn av det vi alt har sagt, om denne kongen som rir inn i Jerusalem på palmesøndag, så forstår vi at dette virkelig er en ny og stor gledesgrunn. Kongen kommer, rettferdig er han, og full av frelse. Så godt at Jesus, Guds sønn, kom nettopp på denne måten. Og så godt det var at det var til deg og meg han kom. Og dermed så viktig det er at du og jeg tar imot han som kommer. At det ikke blir forgjeves for noen av oss den veien Jesus gikk, og den prisen Jesus betalte for å få også oss med seg hjem til himmelen. Det var nok enda en del ting vi kunne si her om dette første bildet. Men la oss i stedet gå videre til det andre, det som henger her til venstre, bildet som het eselfolen. Her foran dette bildet har jeg lyst til å sitere en gang til de ordene vi leste om dette eselet, om eselfolen. Matteus skrev det slik. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem. Herren har bruk for den. Slik leste vi det her om eselet. Og slik kan dette bildet tale sterkt til oss om hvem Jesus kan bruke, om hvem han har bruk for, når han vil gjøre sitt navn kjent i verden. Jesus gjorde det ofte slik at han brukte det som lite eller ingenting var. Og når han gjorde det på den måten, var det for å løfte fram sin egen storhet, og hvor annerledes det er det han kommer med, enn det som er vanlig i denne verden. Jesus brukte det som var smått, eller som ingenting var. Vi har en del eksempler på det. I møte med mange tusen sultne mennesker, brukte Jesus den dagen en liten gutt, og en nistepakke som bestod av 5 brød og 2 små fisker. Men du, verden, så stor Jesus ble den dagen. Og i møte med en hel verden som trenger å få høre evangeliet og bli frelst, hva gjorde Jesus? Han valgte å satse på 12 ganske alminnelige menn, disipler, uten spesielle, usedvanlige egenskaper. Og nå har evangeliet gått sin seiersgang i verden i 2000 år. Millioner av mennesker er blitt frelst. Det begynte med 12 disipler. Så stor Jesus har blitt for mange, nettopp fordi de 12 lot seg bruke. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. På palmesøndag valgte han av alle ting å bruke et esel. Og i dag, jo, han gjør det akkurat på samme måten. Eselet er borte, folkemengden i Jerusalem likeså. Men fremdeles er det mange, mange mennesker som trenger å få øye på Jesus. I dag er det deg og meg Jesus spør etter. Herren har bruk for deg. Vil du være med, akkurat som eselet, og løfte Jesus fram,
bære Jesus ut til dem som enda ikke har hørt om han, og som derfor enda ikke er frelst. Herren har bruk for deg. Det siste bildet er det som henger her til høyre. Hosianna kalte vi dette bildet. Det er her vi ser den store folkemengden som står på begge sider av veien, mens Jesus rir framover på veien. Jublende står de der, med palmegrener i hendene og med kapper bredt utover veien der Jesus skal ri fram. Foran dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg to ting. For det første, måten de her tar imot Jesus på, er et uttrykk for at de tar imot han som Guds Messias, som befrieren, som redningsmann og som seierherre. Palmegrenene, kappene, innholdet i lovsangen, alt sammen er med og forteller Jesus, du er Guds Messias. Og for det andre, ordene de bruker, lovsangen som lyder, er jo hentet fra Salme 118, vers 26 og 27. Og denne salmen, den handler om Messias. Den ble hvert eneste år sunget omkring i alle jødiske hjem i forbindelse med påskehøytiden. Det var en sang om frelseren og om redningsmannen. Hosianna, sang de. Det ordet betyr egentlig Herre. Frels nå. Det er en bønn. Og det var jo akkurat det han var kommet for, Jesus, for å søke og frelse det som var fortapt. Eller syns jeg det er sterkt å tenke på hvordan dette lovsangsropet bare i løpet av noen få dager skulle forandre seg. På palmesøndag ropte folket Hosianna, frels nå. Men på langfredag, 5 dager senere ropte de «Bort med han!». Dette visste selvsagt ikke folkemengden noen ting om, da de på palmesøndag sang som de gjorde det. Men Jesus, han visste det. Og kanskje var det derfor Jesus, da han var på vei inn i Jerusalem, begynte å gråte over denne byen. En gråtende frelser, midt i en jublende folkemengde. Jeg syns det er en utrolig sterk tanke. Hva med deg, du som står her foran dette bildet? Hva er din innstilling til Jesus? Vi har vært på maleriutstilling i dag, på adventsutstilling, og vi har sett maleriene Kongen kommer, Eselfolen og Hosianna. La meg få lov å avslutte dette besøket med å sitere litt fra en sang som kanskje kunne være til ettertanke for oss, etter alt det vi nå har sett. Hør hva svensken August Victor Hellström sier i sin herlige sang. Jesus kommer til ditt hjerte, banker nå som ofte før. Skal han vente der med smerte, enda lenger ved din dør? Jesus kommer, og han hylles på sitt seierstog ennu. Av hans glede hjertet fylles, kron han også du. Se, han kommer, stans på ferden, kjære sjel, og slipp han inn. Ærens konge som vil gi deg all sin fred til sjel og sinn. Og så lyder det slik i koret, se, han kommer, ærens konge, enda en gang just til deg. Vil du palmer eller torner kaste for ham på hans vei? La dette spørsmålet få følge med deg nå, når du går hjem fra denne maleriutstillingen.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Arthur Stulien første ut på Norsk Country-time denne gang, og Arthur skal fremføre låta «There She Was».

There she was, sang Arthur Stulien. Neste ut Markus Æsøy og skal fremføre låta The Biggest Heart, Broken Heart in Texas.

The Big Bull Band med låta Our Own Way. Neste ut Byting, og her kommer de med sangen Flyg mot en vind.

Kathleen Palm med låta Mamma. Vi skal over til Gunslingers, og her kommer de med låta Uten sko og jakke.

Det var Gunslingers Tid uten sko og uten jakke. Neste ut Hildjeks. Her kommer de med sangen Your Love.

Hilde Eggs og låta Your Love. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste artisten ut Cindy Liland, eller kanskje noen av dere kjenner henne bedre som Cindy Kvinlaug, men hun har gifta seg og heter nå Liland. Og Cindy, hun skal synge for oss nå, og det gjør hun med låta Ain't Gonna Take It.

Cindy Liland og Ain't Gonna Take It. Den neste artisten ut G. Thomas, men han ikke alene. Han fikk nemlig med seg Bellamy Brothers i studio, og sammen skal de fremføre låta Living in the West.

G. Thomas sammen med Bellamy Brothers, Living in the West. Nå er det klart for en tur til trivelige Trøndelag. Her treffer vi på Harley Keen, og de skal fremføre låta Høyslotten.

Det var Harley Keane med høyselotten. Neste ut A11, eller A11, Just Between Me and You.

much to forget. A11 og Just Between Me and You. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies, og her kommer de med låta Som et lau I et vindkast.

When Love's On Your Side sang Claudia Scott. Vi rekker en tid i denne utgaven av Norsk Kontratime, og det blir Otta Big Hand Johansen det som skal fremføre låta When You're In Love.

Det var Norsk Kontritime for denne gang. Et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

observante lyttere av Jazz for alle ville sikkert hørt med en gang at dette var ikke sagt da vi går gjennom staden. Men Once Upon a Summertime, hentet altså fra Waltz for Debbie. Men like bra var det altså. Utrolig hvordan hun kunne fremføre sanger, Monica Zetterlund. Og hun var vel som en, ja, en frukt som ble bedre og bedre, det eldre den ble. Så hun fikk i hvert fall gjennomført en god del av sin musikk, Monica Zetterlund. Så får vi ta sakta vi går gjennom staden, når jeg har funnet den i min kjempesvære jazzsamling. Enn jeg går meg bort, og så der. Vi skal snart spille Alf Kranne for dere. Sang til Tofte Holmen. Og Alf Kranne, han var jo, det vil si, Sørlandets poet og visesanger. Han, ja, hva var det jeg skulle si? Jo, han var jo tett innpå jazzen også. Mye jazz i det han skrev, og det er også Cornelis Vesvik, han, som de to samarbeidet, det vet du kanskje, så ble han også i gåsøgne beskyldt for å ha veldig mye jazz i seg. Selv om han fikk sin første store opplevelse av en bluesartist i Stockholm, og da var han ikke gamle karen, og det var Josh White, som også inspirerte han gjennom mye av karrieren. Men nå blir det altså Alf Kranner. Vi er i et sånt veldig sommerhjørne, og det er ikke så rart det. Når du ser ut på en grønn, vakker natur. Og vi skal høre altså da, som sagt, sang til Tofteholmen, Alf Kranner.

Kongsberg Jazzfestival, den går jo selvfølgelig til fast tid, akkurat som Molde gjør jazzfestival. Og, ja, det er mange som gjør det. Det er greit det, på så mange måter. Når det gjelder Kongsberg Jazzfestival, så er det en avlysning jeg så, og det var Maria Kannegård. Og ja, sikkert mange som blir skuffet over det, men det er jo ikke noe å gjøre ved. Ellers er det en ting som jeg stusset ved, at det var så mange filmer. Det var, jeg telte 7 filmer. Jazzfilmer kaller man det vel egentlig. De burde dreie seg om jazz, de fleste i hvert fall. Og det er, ja, det er vanskelig å si hvorfor egentlig. Jeg har ikke sett det på programmet da, tidligere, med så mange jazzfilmer. Men det er jo masse stemning i det også, bevares. Og så er det også, hvis man tenker økonomi, så er det billigere for publikum også å gå på en film enn en konsert. Så, ja, det er masse ellers selvfølgelig å lytte til under Kongsberg Jazzfestival.

Den franske presidenten er faktisk på besøk i Norge, i Oslo. Det var jo så pyntet så vakkert på veien opp til slottet. Og i denne anledning så skal vi spille fransk musikk da. Og gjøre vårt lille bidrag vi også til å hilse den franske presidenten velkommen til vårt lille land. Vårt langstrakte land. Mon enfance, min barndom. Jacques Brel. Vær så god. Og ha et fint opphold, Macron, hvis du hører dette.

et la guerre arriva. Et nous voilà.

0: Jacques Brel var det. Og ja, jeg forstod ikke så veldig mye av franske, men han sagt om krigen i hvert fall. Og han var selv født 8. april 1929, så han har opplevd en del av krigen. Han ble bare 49 år faktisk. Men etterlot seg mange fine sanger, som denne som han sang Mon Enfance om sin barndom.
1: Thank you, ladies and gentlemen.

Takk til Ella Fitzgerald for sin fantastiske fremførelse av Duke's Place. Og dette opptaket, det var altså fra Stockholm. Du hørte måten de klappet på, at det var typisk svensk. Og det regner med at du er oppdaget ganske så fort. Entusiastiske svensker. De også, ikke arrogante og blaserte som de var den gang de var på topp, for å si det sånn. Før ABBA også, for den saks skyld. Vi forflytter oss til Jæren, og der jo kom jo en av Norges største forfattere ifra. En av de som tilhørte Kristiania-bohemen, som var, man kaller det, intellektuelle eliten. Han levde, han var en av de få forfatterne som levde av sin penn. Og du har kanskje gjettet hvem jeg snakker om. Arne Garborg. Han skrev da en vakker eller poetisk epos om Haugtussa. Og Haugtussa skal du få lytte til nå, og det med Lynni Trekrems stemme. Vær så god.

Fra Lynn i Trekrem så går vi over til Kenneth Sivertsen. De fleste husker vel han, en veldig allsidig artist. Og han hadde jo et forhold til Herbjørg Kråkevik da hun, eller de var unge. Han ble ikke så gammel. Han ble vel 40 år, men lavde mye fantastisk musikk, variert, både også jazz, klassisk, viser og så videre. Tonen i bekken skal vi høre nå, ifra Einsam flyger.

Takk til Lill Lindfors for Felicia. Og det opptaket med Lill Lindfors helt tilbake fra 2007. Det var faktisk I Katarina Kyrkjan I Stockholm. Min konsert for Cornelis på hans dødsdag. Tida flyr. Vi skal avslutte denne utgaven av Jazz for alle. Og jeg håper du har likt noe av musikken. Kanskje du har likt alt. Det hadde vært kjempemessig. Hvis du har lyst til å komme noe forslag til musikk, jazz, ta kontakt på 9088-4438. Eller send mail til Eiffel med to f-er at online.no. Det utrolig hyggelig med innspill. Vi kjører jo hver eneste uke, jazz for alle hele året faktisk, på 6 radiostasjoner. Og alle programene blir liggende da på bluszz.no. Bluzz med to z.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og da programleder og satt I gang Jazz for alle for mange år siden. Husker ikke eksakt hvilket år det var, det spiller vel ingen rolle. Men det som spiller en liten rolle at du får noe av den musikken du liker. Derfor det godt med innspill. Vi avslutter med Billie Holiday, His Funny That Way. Og det et opptak fra Jazz at the Philharmonic. Det vel I New York det. Ja. Ha det godt, kos deg og husk solkrem hvis det blir for hett med sol. Ja, ha det godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda-ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinalen i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt. Planutvalget i Nordkapp har gitt dispensasjon og rammetillatelse for å samle flytebryggeanlegg ved Nordkapp-museet, inkludert etablering av flytende badstu og sjøbad. Søknaden gjelder for både eksisterende brygge med landganger og havnefunksjoner, en allerede oppført brygge sørøst for hovedanlegget, samt planlagt ombygging av deler av anlegget. Jeg synes dette virker spennende. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til nytte både for lokalbefolkning og turister, sa Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet i planutvalget. Flere representanter uttrykte støtte til prosjektet og trakk frem at tiltaket ikke reduserer kapasiteten på båtplasser, samtidig som det gir et nytt tilbud i havneområdet. Sirin Figenschou Høyen fra Høyre pekte på at anlegget kan bli etterspurt tilbud. Jeg klarer ikke å se annet enn positivt rundt et sånt anlegg, og det er noe som har vært etterspurt både befolkningen og tidligere prosjekt, sa hun. Prosjektet kan bli et nytt tilbud i Honningsvåg med kombinasjon av sjøbad, badstu og eksisterende havnefunksjoner.

kommunene, næringslivet, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Nikolaisen overtar prosjektlederansvaret fra Martin Hillestad, som flytter fra kommunen. Den første prosjektlederen i rekrutteringsprosjektet var Marianne Berg. Planutvalget i Nordkapp fikk en tydelig oppfordring om å bytte møtelokalet til et sted med universell utforming. Vi anmoder virkelig ordføreren om å velge møtelokalet med universell utforming fra høsten av, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet i planutvalget. Holmgren viste til at dagens lokaler gjør det vanskelig for enkelte å delta, særlig på grunn av trapp og manglende tilrettelegging. Hun pekte på at problemstillingen er gammel, men har fått større betydning etter at hun selv ble mer kjent med rettighetene og utfordringene gjennom arbeidet på fylkesnivå. Holmgren mener det er enkle tiltak på å flytte møtene, at det sender et viktig signal om at man kan delta i lokalpolitikken. Det er en liten ting å gjøre, men det har stor betydning for inkludering og hvem som faktisk får mulighet til å være med, sa Holmgren. Senterpartiet har fått tilbakemelding om at enkelte råd og utvalg har hatt vansker med å møte i dagens rådhussal. Holmgren viste til muntlig tilbakemelding om blant annet eldrerådet har blitt hindret fra å møte på grunn av krevende adkomst. Rådhussalen er det eneste møterommet hvor det er rigget med mikrofoner og kamera for direkte sending på kommune-TV. Etter flere år med rekordlave kvoteråd anbefalte havforskerne en svak økning i torskekvoter for 2027. Fredag la den norsk-russiske forskergruppa for fiskebestander i Barentshavet fram sine kvoteråd. De anbefaler at fangsten av nordøst-arktisk torsk ikke overstiger 312 667 tonn i 2027. Rådet er 16% høyere enn kvoterådet for 2026 og 10% høyere enn fastsatt kvote for 2026. Rådet øker fordi 2021-årsklassen er på vei inn i den fiskbare bestanden. Den er middelsterk og sterkere enn de foregående årsklassene, sier bestandsansvarlig Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet på Havforskningsinstituttet sine egne hjemmesider. Med unntak av de to siste årene er kvoterådene de laveste siden 2003. Selv om havforskerne anbefaler en svak økning i kvoter, har torskebestanden fortsatt liten suksess med rekruttering av ungfisk. Årsklassene 2020 og 2023 til 2024 er svak. 2021-årsklassen er middels, mens 2022 var under middels. 2025-årsklassen er også under middels. Siden gjennomsnittsalderen for torsk som gyter for første gang i 7 år, betyr det at det blir lite påfyll til gytebestanden før 2028. Fisket i de kommende år vil i stor grad være avhengig av den middelsterke 2021-årsklassen, sier Bogstad. I påvente av tilsetning av ny biblioteksjef vil Porsanger bibliotek ha sommerstengt fra og med fredag 3. juli. Biblioteket holdt stengt til ny biblioteksjef er tilsatt. Kommunen starter nå tilsetningsprosess. Juni ble både svært vått og uvanlig varmt i Finnmark. Med ny nedbørsrekord på Finnmarksvidda, der kom den rundt 90% mer enn normalt. Store deler av fylket fikk klassifisering av vått, svært vått og ekstremt vått, mens Varangerhalvøya hadde mer normale, til dels tørre forhold. Flere stasjoner i Karasjok satte en ny rekord for månedsnedbør. Makanjargo målte 125,5 mm, klart over forrige rekord fra 2011 på 88,3 mm. Chowdhury fikk ny rekord med 117,1 mm. Det slår den gamle rekorden fra 1961 på 102 mm. På landsbasis ble i juni den 8. våteste som er registrert siden 1901 med 35% mer nedbør enn normalt. Samtidig endte månen med den 7. varmeste måljeserien. I Nord-Norge lå temperaturen hele 2,7 grader over normalen, og langs kysten fra Lofoten og Nordøy ble det flere steder registrert ekstremt varme forhold. Hetebølgen vi har sett i Europa har tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer, sier klimaforsker Hega Therese Tilly Taje i en oversikt fra Meteorologisk institutt. Justis- og beredskapsdepartementet sendte i juni på høring et forslag om tilfluktssteder. Sivilforsvaret gitt ansvaret for å fastsette kommuner som skal omfattes av forskriften. Alle kommuner har i dag

0: plikt til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, ROS-analyser og utarbeide beredskapsplaner i tråd med sivilbeskyttelseslovens krav. Høringsforslaget innfører en særskilt plikt for utsatte kommuner til å gjennom vurderinger utarbeide planer for beskyttelse av sivilbefolkningen i tilfluktssteder. Kommunene i Finnmark som på lista Nordkapp, Alta, Vardø, Sør-Varanger, Vadsø, Porsanger, Karasjok, Hammerfest, Kautokeino, Berlevåg, Hasvik, Tana, Lebesby, Nesseby, Båtsfjord, Gamvik, Loppa og Måsøy. Finnmark skiller seg positivt ut i den ellers dyste drukningsstatistikken. Så langt i 2026 det ikke registrert drukningsulykker i Finnmark fylke mot 4 drukninger i hele 2025. Dette kommer samtidig som drukningstallene nasjonalt øker kraftig. 15 personer mistet liv i drukningsulykker i juni, det høyeste tallet for måneden siden 2021. Totalt har 42 personer druknet i Norge første halvår, mot 17 på samme tid i fjor. Tallene bekymrer redningsselskapet. Dette svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som blir hardt rammet. Nå går vi inn i fellesferien med så høye tall, så det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier fagsjef for drukningsforebygging Ranja Klagenes i en pressemelding fra Redningsselskapet. Juni skiller seg ut med mange fritidsbåtulykker. 9 av de omkomne drukna etter ulykker fra båt eller kai, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Flere av badeulykken gjaldt unge personer. Ulykken har skjedd både i sjø, vann og elve. Men dominerer fortsatt statistikken. 39 av 42 omkomne så langt i året, men 17 av de omkomne over 60 år. Over halvparten av ulykken har skjedd i sjø. Juli er vanligvis måneden med flest drukningsulykker. Redningsselskapet ber derfor folk ta ekstra prat om sikkerhet for bading og båttur. De viktigste rådene er å bruke redningsvest, bade sammen med andre, følge nøye med ungene, vær forsiktig med alkohol og tenk egen sikkerhet ved redning. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Skiftende bris. Frisk bris omkring øst på kysten på ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær. Enkelte byger på vidda først på fredagen. Etter hvert kraftige byger på vidda som trekker mot øst. Lørdag. Skiftende bris. Østlig frisk bris utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. Om ettermiddagen til dels kraftige byger med torden på vidda som kan trekke ut mot kysten.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi høre mer fra planutvalgets forhandlinger. Kontrast sommertid.

0: Da man bygde opp Honningsvåg etter krigen, så var det ingen som tenkte på at det er jo veldig upraktisk å ha et møterom og en rådhussal på toppen av byggen i tredje etasje. Men sånn ble det, og der er det etablert blant annet kamera og alt som skal til for å kunne sende møtene direkte på kommune-tv. Utfordringen da er at mange sliter med å komme seg opp trappen, og Heidi Holmgren, medlem av formannskapet og planutvalget, tok opp saken under konsultering av planutvalget og ba om at man fant seg et annet møterom, sånn at det var mulig for dem som sitter i rullestol eller er avhengig av heis for å komme og høre på møtene, og ikke minst delta i møtene.
1: Planutvalget gjennomføres jo i samme møtelokale som som formannskapet. Så vi legger jo inn samme merknad til protokollen for og innkallingen til planutvalget som vi har sendt inn til formannskapet hvis møtesekretæren har mottatt e-posten. Så da melder vi den inn på begge møtene. Så vi anmoder jo virkelig ordfører om å velge møtelokale fra høsten av i lokaler med universell utforming. Det, her er en problemstilling som er kjent og gammel, og litt av ordførerens sitt svar til Senterpartiet var jo at vi gjorde heller ikke noe med det når de fire årene vi var en del av et flertall her, på, her i Nordkapp kommune. Men det er jo sånn at, og det gjorde vi ikke, for saken ble ikke problematisert mye for oss da. Men nå problematiserer jeg den veldig, fordi at det gjør meg veldig ondt at vi har det sånn her. Nå sitter jeg i fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelse på vegne av fylkestinget, og blir kjent med denne problemstillingen, blir kjent med de utfordringene som er, og blir også kjent med de rettighetene som er etablert. Så jeg oppfatter det at å flytte møterommet til et annet sted er en liten, det er en liten ting å gjøre for å oppfylle det som vi må gjøre. Det er også noe med de signalene vi sender ut på hvem som også kan være med nå i lokalpolitikken. Og i dag hadde vi en workshop på vi startet dagen med, hvor ingen av utvalgene møtte. Og vi vet jo ikke hvorfor, men jeg har fått en muntlig overrekkelse om at folk i eldrerådet blant annet ikke har kunnet møtte, fordi at møtet har vært lagt her, og trappen har vært for hard å beseire. Så sånn at jeg synes dette er en problemstilling som vi nå ikke bare kan overse, sånn som vi har gjort nå i alle årene etter krigen, men at vi faktisk gjør noe med det nå.
2: Dispensasjon og rammetillatelse for nytt flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad, gårds- og bruksnummer 870-737, Holmen 4A, Vågen 1B. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 10.1 og 6.1.3 i områderegulering for Honningsvåg til oppføring av flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad. Det gis samtidig rammetillatelse for det omsøkte tiltaket i samsvar med søknaden. Ole Håvard Olsen.
3: Jeg synes jo at det her virker spennende, så det synes Arbeiderpartiet også. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til gang like mye for lokalbefolkningen som sikkert turisterne. Sånn at vi heier på kreativiteten, og vi er også glad for å se at det tar ikke ned antall båtplasser, og det samme ligger kapasitet. Så det ser veldig bra ut. Applaus til dem som har kommet opp med det.
2: Takk for det. Andre som ber om ordet, Sirin Figenschou Høyen. Vær så god.
4: Jeg støtter også forrige taler. Jeg klarer ikke å se noe annet enn positivitet rundt et sånt anlegg, og det er jo også en av de tingene som har vært etterspurt både av befolkningen i tilknytning til andre prosjekt som ikke har blitt gjennomført. Så jeg klarer ikke å se at det her er negativt, også med det at antall båtplasser er den samme, så det ser veldig bra ut.
2: Heidi Holmgren.
1: Ja, takk. Saken er jo på vegne av Nordkapp Havn KF. Er det gjort habilitetsvurdering av at styreleder behandler denne saken?
2: Det må vi nesten stille spørsmål til vedkommende om. Vær så god, Lars Helge.
5: Det her er jo en dispensasjon, og det er jo enda et godt stykke igjen for at det skal bygges noe, så jeg klarer ikke å si at det skulle være inhabil i den saken. Takk.
2: Takk for det, Heidi Holmgren.
1: I saksopplysningens første linje så står det at Bygg- og anleggskontroll AS søker på vegne av Nordkapp Havn KF om dispensasjon i forbindelse med ny samlet rammesøknad. Og da lurer jeg på hvordan det skal tolkes. Takk.
2: John Ingebrigtsen.
6: Ja, men det som jeg klarer å lese her, her er bare det er ikke KF, det er IKS. Jeg er medlem i KF, og jeg ser ikke det at jeg ser ikke at jeg skulle være noe havn og inhabilitet slik jeg ser det. Bare for å ta noen og drodle litt omkring det at det er avklart, for det må vi ta seriøst. Takk.
2: Det er riktig det er KF her. At det er KF, og da er det to representanter det gjelder eventuelt. Men jeg oppfatter det som et spørsmål fra Holmgren om hva som ligger i det som søkes om. Har representantene noe mer å legge til sin egen vurdering? Og så, som jeg skjønte nå, så har jo to representanter ansett seg som habil. Altså Ingebrigtsen og Jensen. Da kan dere noe mer å legge til egen vurdering. Hadde du han oppe? For man er jo pliktig å vurdere egen habilitet. Og da oppfattes sånn at begge representantene vurderer seg å være habil, og så må jo utvalget ta stilling til det. Heidi Holmgren.
1: Ja, ordfører. Jeg synes at vi burde få en administrativ vurdering av denne casen. For jeg synes habilitet skal vi ta på alvor. Og jeg leste her som at det er en dispensasjon for å gjennomføre tiltak. Og at det er å søke for tiltaket, det er Nordkapp Havn KF. Og jeg synes det er viktig at vi er ryddig i hvem som er hvem og hva som er hva. Og jeg ber om at kommunedirektøren, eller at ordføreren, skaffer en anbefaling til oss utifra det som loven sier. Takk.
2: John Ingebrigtsen, deretter Ole Håvard.
6: Nå er det slik at det er to av seks som i det her møtet som kan av andre vurderes som inhabil. Hvis vi to skulle ikke kunne delta her, så er det beslutningsdyktighet i organet likevel. For at ikke å skape noen usikkerhet, så ser jeg for meg at i hvert fall jeg er helt med på at jeg er inhabil. Men vi kan, hvis vi har klar en vurdering, så synes jeg det er greit vi kan få den først. Takk.
2: Ole Håvard Olsen.
3: Ja, det vet jeg ikke om vi har, og jeg tenker det er organet som tar stilling til det. Sånn at, men at vi bør gjøre det hvis ikke dere tenker å erklære dere inhabil.
2: Lars Helge Jensen.
5: I enhver sammenheng, altså det må være litt sånn prinsipielle kjøreregler på det, og det her er jo kanskje en sak man kan utfordre akkurat det på. Når det gjelder det, her er det et kommunalt foretak som søker. Jeg har ingen interesse i det. Jeg gjør en jobb for kommunen. Så det er litt prinsipielt det der.
2: Ingebrigtsen.
6: Ordfører, jeg har på bakgrunn av min erfaring så har jeg nevnt det før i både formannskap og kommunestyre. Den erfaringen jeg hadde med da vi for 20 år siden etablerte FEFO. De som i en eller annen form av fylkestinget hadde verv i FEFO-systemet, ble av Riksadvokaten vurdert som inhabil. Nesten alle i de 35 medlemmene av fylkestinget var uenige. Men loven var så klar at vi hadde, det her er et kroneksempel på hvordan inhabilitet kan slå inn. Vi følte oss ikke, vi hadde ikke noen personlige interesser, men sånn var det. Så med det bakteppet så har jeg ingen problemer med å synes at det er ok at jeg som er medlem av KF er inhabil. Takk.
2: Ole Håvard Olsen.
3: Først jo hvordan man vurderer det, men en offentlig tjenestemann er uvillig til å tilrettelegge grunnlag for en avgjørelse eller treffe i avgjørelse i forvaltningssaken når han selv er part i saken. Så fremst at de sitter i styret, så kan det jo kanskje tenkes at de er part i saken.
2: Takk. Da er det ikke flere som beder om ordet til habilitet. Og i eget reglement så står det jo at representantene selv er jo ansvarlige for å vurdere habilitet, og hvis man er usikker så skal man ta kontakt så tidlig som mulig sånn at varer kan innkalles. Så det ligger jo til det ansvar på representantene her. Det er ikke skjedd i denne saken, og jeg tror ikke det er gjort noen habilitetsvurdering av kommunedirektøren. Jeg har også lest en del i regelverket tidligere, og Jeg tror at inntil et årstall før litt tilbake, så var det noen unntak, altså der kommunestyret hadde valgt representanter til styret der kommunen har eierskap, at da var man å anse som habil. Den regelen er jo fjernet. Så den er blitt mer generell. Så la oss si at vi skulle behandle en søknad her fra et selskap der en representant i formannskapet satt i et styre, så ville jo vedkommende vært å anse som inhabil. Så jeg heller nok mot at de to nevnte representantene er inhabil i saken. Det er i alle fall min vurdering, uten at det er gjort en ren habilitetsvurdering her. Takk. Jonny Ingebrigtsen.
6: Ja, ordfører, da oppfatter det som helt klart at du har en mening. Da legger du frem et forslag om det, og de to representantene det gjelder fratrer under habilitetsvurderingen. Jeg støtter den drøftingen av vurderingen. Takk.
2: Støttes den av resten av formannskapet? Det nikkes, og da trer de to representantene til side. Ja, Sirin Figenschou-Høyen.
4: Nei, jeg vil bare si at det her, jeg sa jo litt om positiviteten til prosjektet i sted, men det her er jo noe som alle kan nyte godt av, og jeg klarer ikke å se hva som kan komme negativt ut av det her. Og jeg klarer ikke å se at det her heller kommer i konflikt ved annen næringsutvikling eller fiskeri. Det kom et innspill fra en nabo eller bruker. Jeg lurer på hvordan dialogen har vært der, og så mener jeg at vi har et vedtak om at det arealet skal bort, eller at man skal fjerne taxisentralen, så på en måte vil det bli gjennomført for fremtiden, så er jo på en måte det innspillet vil jo også falle bort da. Så jeg bare lurer på om administrasjonen kan kommentere det. Takk.
2: Jeg ser på saksbehandler her og kommunedirektør. Det har jo vært en dialog mellom kommunen og taxisentralen tidligere. Og hva som er status der er jeg litt usikker på. Det var forrige kommunedirektør som holdt det. Men altså, den vil jo falle bort. Ja, men der er en dialog. Utfordringen, sånn som jeg husker det, det er jo at taxisentralen trenger et nytt alternativ om de skal flytte. Og den saken er ikke løst per i dag. Hvis det er svar nok. Ole Håvard Olsen.
3: Ja, jeg ville nok egentlig kommentere på det nabovarselet, men jeg tenker det passer seg kanskje likevel. For det første så bør man vel ikke brøyte så mye sne på havet sånn, hvis man ikke må. Og, jeg synes også det på grensa til arrogant å si at minner også om at vi har bruksrett på kaja. Det tror jeg vi skal si at det må de nok få prøve den. Jeg tror ikke de nødvendigvis har det. Takk.
2: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg. Jeg anser at vi er klart å gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som er motvise med stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Sigrunny Nilsen fra Storbukk, bosatt i Porsanger, har syklet fra Nordkapp til Lindesnes sammen med Trond Olsen. Hvorfor gjør man det her, Sigrunny?
7: Det er ingen god fasit på det da, men det har dog litt sånn latent i at man ønsker å ta den her etappen, og det er liksom en litt en greie.
8: Ja. Hvor er det du og han Trond Olsen befinner dere nå?
7: Akkurat nå er vi i Kristiansand og sitter i resepsjonen på hotellet, og vi har spist frokost og gjør oss klar til siste etappet til.
8: Ja, det er jo ja, ikke sant? Det er jo viktig å få denne her påfyllen. Dere har jo lagt mange, mange mil bak dere. Hvordan har det egentlig vært på denne turen hittil?
7: Det har vært interessant og veldig, ja, jeg synes det har vært en veldig interessant tur. Det startet jo med fra hele nord, så var det den, og ganske kaldt og motvind. Så det skapte jo litt mer utfordring enn vi hadde håpet på.
8: Ja, hvordan er formen og lårskinkene da, akkurat nå?
7: Jo da, det, formen er egentlig grei, man kjenner det litt grann i beina, i muskulaturen at man har vært lenge. Men det handler jo egentlig om næring og ernæring, og der har vi har erfaring fra det fra lange ditt, og så at man tar vare på kroppen.
8: Ja, fordi dere har pleid å være med på den her Offroad Finnmark, så vidt jeg forstår.
7: Ja da, vi har vært med på alle distansen.
8: Ja. Og Norge, det byr jo på både vær og vind og syke mengder med oppoverbakker. Hvilke utfordringer vil du sagt at dere har møtt på underveis da?
7: Det var jo ganske godt planlagt, og vi har bra med utstyr og har litt erfaring. Og den største utfordringen at vi har hatt motvind i alle de 12 dagene. Vi har vært også bare periodevis med vind, så det skiller litt.
8: Ja, ja, det skjønner jeg. Når man brenner såpass mye energi hver dag, så er det jo viktig, ja, som du sier, å få i deg god frokost og godt med mat. Men man må jo også lade batteriene. Hvordan har sovingen gått i løpet av denne turen?
7: Det har egentlig gått ganske greit, men det klart at kroppen reagerer på sin måte. Så man har litt sånn frysninger på kvelden først, og så går det over i å sette ut på natta. Det er klart at kroppen sier ifra.
8: Den gjør jo det. Hvor mange dager har dere brukt hittil?
7: Jeg har brukt 12 dager.
8: 12 dager, ja. Men når dere når målstreken ved Lindesnes 4 i dag, hva er det første dere har på lista å gjøre da? Hvordan skal dere feire?
7: Nei, vi ikke noen sånn type som feirer noe særlig. Vi skal jo begynne på Norge på langs på midt igjen, men da på en annen måte. Så vi skal jo opp til Nord igjen, og da er det å komme oss til toget i Manadal og fly opp igjen i morgen da.
8: Ja, ok. Så kanskje dere kommer ikke til å bruke like lang tid på vei tilbake?
7: Nei, jeg håper det skal gå mye bedre nå da.
8: Du, dere får ha masse lykke til på siste trekk. Takk for praten, Stig Ronny Nilsen, og god tur inn til mål.
7: Takk for det.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Det er hele tiden en debatt om topping av lag i barneidretten. Når Honningsvåg taper med 20 mål i en kamp, så er det mange som spør, hvor er vi på tur henne? Daglig leder Egil Engelsen i Alta IF spør i et leserinnlegg hva som skjer og hva er det idretten egentlig holder på med.
9: Altså, jeg skriver det som hva er det vi egentlig skal holde på med? Hvem er vi til for? Hva er det mandatet som idretten er gitt? Og det er, min mening på det er at det er å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Og det prøver jeg redde for litt i den refleksjonen min da, som er publisert i går. Og, Alta kommune for vår selv har jo gitt oss indrefiléen i Alta, Aronnes, 215 dekar der hvor vi skal utvikle idrettsanlegg. Putter masse penger etter det også. Lokalt næringsliv like så. Sparebanken Nord-Norge med kjempebevilgning sammen med Trondmoen. Ingen av dem, når jeg snakker med dem, har at vi skal få best mulig idrettsutøvere fremst i panna. De ønsker at vi skal skape en attraktiv by som mennesker har lyst til å flytte i, og som mennesker har lyst til å bli boende i. Det er oppdraget vårt. Mm. Så det er ikke noen motsetning, og det er det jeg også prøver å få frem der, altså, det er ikke noen motsetning mellom det og det å skape gode toppspillere. Tvert imot, jeg tror det går hånd i hånd. Det å begynne tidlig med selektering og topping og alt det her som foregår i stort mån i hele Norge i dag, mener jeg er en avvikling av den gode idrettsmodellen som Norge er kjent for, og som vi profiterer på den internasjonale arenaen år inn og år ut.
8: Ja. Er det noen grunn til at du tar opp dette her temaet akkurat nå da?
9: Jeg ønsker å være tydelig på hva Alta IF mener. Mm. Vi ser en veldig, veldig, veldig skummel utvikling nå, også her i Alta. Det begynner i Oslo, og så kommer det nordover til Tromsø, og så kommer det til oss til slutt, og nå er den hos oss. Så jeg ønsker å være tydelig på hva vi mener, og tydelig på hvordan vi ønsker å drifte. Så som jeg sier også, vi har jo ikke rent mel i posen vi heller, der foregår det i alle klubber. Men vi ønsker å være tydelig på hvordan vi ønsker å drive et idrettslag, og skal jobbe hver dag for å skape det idrettslaget.
8: Og du skriver at idretten først og fremst skal bidra til gode oppvekstvilkår, men hva innebærer det da i praksis?
9: I praksis innebærer det at vi klarer å senke terskelen økonomisk så mye som mulig, at vi kan ta imot alle. det punkt 1, at det en arena som alle kjenner på at de kan komme til. Punkt 2, så det når vi da har fått alle inn porten, så det å beholde dem innenfor den porten. Og at de trives der og opplever trygghet og mestring. Det trygge oppvekstvilkår i etter mitt skjønn.
8: Ja, samtidig så finnes det jo mange som ønsker å satse da. Hvordan det man på en måte balanserer bredde og toppidrett?
9: Jeg tror at hvis du gjør det som jeg sier innledningsvis, skaper trygge, gode rammer i det lagsmiljø som du er trener for, eller er foreldrekontakt for, eller er leder for, så skaper du og lar spillere utvikle seg i forskjellig tempo, og la dem gjøre det på sine premisser, lete etter den indre motivasjonen i hver enkelt utøver, så er jeg overbevist om at du klarer å ta vare på alle, og samtidig også skape de aller, aller beste idrettsutøverne.
8: Ja, for hvilke konsekvenser kan det komme da, ut av å peke ut talenter tidlig, og prøve å toppe lag og alt med seg?
9: Det foregår jo stort mål nå på Norges fotballforbund sin vakt. Vi har et spillutviklingstiltak som har fått det famøse navnet Landslagsskolen for 12-åringer. Da skal en stakkars foreldretrener med kanskje et grasrottrenerkurs i bunn identifisere, velge, knippe spillere fra sitt lag, eller som jeg sier, velge bort en haug med spillere fra sitt lag og si at dere dessverre ikke gode nok. Da sender vi noen signaler på hvordan arena det her er, som jeg ikke tror er heldig. Jeg har ingen tro på at hverken en foreldretrener eller en spillutvikler i Norges fotballforbund eller en landslagstrener som har jo bekreftet det Ståle Solbakken flere ganger, at vi har ikke sjans å identifisere de beste i så ung alder. Det så stort sprik på fysiologisk alder, så stort sprik på utviklingsløpet som veldig individuelt, at det der er bare med på å egentlig ødelegge for oss selv.
8: Hvis du kunne endre en ting i barne- og ungdomsidretten allerede i morgen, da, hva ville det vært?
9: Det ville vært, faktisk noe helt, det hadde vært gratis statsfinansiert idrett, men det blir en helt, helt annen diskusjon. For jeg mener at det samfunnsoppdraget som vi har gitt er så viktig at vi kan ikke ha økonomi som en barriere for å delta på det. Så det er nok det jeg ville endre.
8: Ja, du skriver jo også at barn som opplever trygghet og mestring kan bli værende lenger. Er det egentlig også nøkkelen da, til å få frem gode utøvere?
9: Ja, tålmodighet er kjempeviktig når skal uttrykke spillere. Og så er det jo ikke, altså, det er jo ikke bare idrettsutøvere vi utvikler i Alta IF eller i Freja eller i andre idrettslag i Norge. Vi utvikler jo mennesker. Så det er jo derfor jeg sier at det samfunnsoppdraget vi har blitt utdelt, handler ikke bare om sport. Det handler om å utvikle samfunn. Og der har vi en kjempeviktig jobb. Vi er en nøkkelroll. Vi forvalter fritiden til veldig mange barn og unge. Så rammen rundt det og oppdraget må være tydelig og forstått.
8: Fra Finnmark da, så har man jo blant annet Anna-Odine Strøm, som har gjort det stort innhopp, og Markus Holmgren Pedersen, som med på herrelandslaget nå for tiden. Hva tror du kommer til å skje da, om man får en holdningsendring som man kanskje kan ønske seg i barneidretten? Får vi flere eller færre idrettstalenter fra Finnmark?
9: Du kan si at det her er jo, jeg hører veldig mye på en veldig klok mann som vi har alltid gjør, som heter Tor Oskar Thomassen. Han sier at 1 av 10 000 når toppen. Så hvor mange flere sånne vi får, det skal ikke jeg si, men det i hvert fall skaper, det er flere som holder lengre i idretten, som er med på å skape en større bredde også i toppen. Men helt i toppen så er det et meget syltrangt nåløye. Så om vi skaper noen flere OL-medaljer av det skal ikke jeg stå her og si, men at vi skaper flere som står et livsløp i idretten og får en glede av aktivitet lengre i livet sitt, ja, det kommer vi til å få.
0: Det sa daglig leder i Alta Idrettsforening, Egil Engelsen. Til programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Heimevernet har kjøpt inn nye uniformer for 1,6 milliarder kroner. Det må den ta innenfor eget budsjett, noe som rammer øvningsaktiviteten. Heimevernssoldatene i Alta har tatt i bruk de nye uniformene.
10: Det er jo vanskelig å begripe hvor dyrt det egentlig er, hvor mye penger som egentlig går inn i det, men det er jo til tross for en god sak da. Det handler jo om forsvaret, og at vi skal ha utstyr som gjør oss egnet til å forsvare landet.
11: Yes. Det sier Rikke Oskal, som nylig har deltatt på en lokal heimevernsøvelse i Alta med sin splitter nye uniform. Den nye uniformen koster heimevernet 1,6 milliarder kroner. Men pengebruken kan føre til at det blir færre øvelser i fremtiden.
10: Hvis det blir mindre øvelser, så kan det jo hende at hvis det bryter ut krig, da, så er ikke vi klare for det lenge siden vi har hatt øvelse sist, eller at man går glipp av trening da, som egentlig er ganske nødvendig for oss for å kunne lære å forsvare landet da.
11: Stortinget bestemte nylig å gi 1800 milliarder kroner til utstyr og materiell i forsvaret frem til 2040. Men Heimevernet må selv betale for de nye uniformene med dagens innkjøpsløsning.
12: Ja, det kommer rett og slett å gå ut over den operative evnen til Heimevernet, fordi at de ikke får trent sånn som de burde.
11: Det sier Morten Kolbjørnsen, som medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra FRP. Han mener uniformene burde vært fullfinansiert av Forsvarets logistikkavdeling.
12: Slik at når for eksempel da HV-16 skal få uniformer, så burde man sagt at ja, nå skal HV-16 få uniformer, og dette får man da tildelt ifra logistikkorganisasjonen direkte, ved at de hadde hatt pengene, og at ikke det var en sånn, ble en salderingspost hos Heimevernet.
11: Forsvarsdepartementet, som bevilger penger til innkjøp av materiell og utstyr, har ikke hatt mulighet til å stille til intervju i denne saken. Kåre Haugen, brigadesjef i investeringsavdelingen i Forsvaret, sier de jobber med å se på andre investeringsformer som ikke påvirker øvelsene.
13: Vi forenkler selve anskaffelsessystemet i samarbeid med leverandører med litt større avtaler, der artikler på en måte ikke går ut og hyllene blir tomme, som det har vært noen episoder av tidligere. Og der det skal bli mer forutsigbart for avdelinger, som for eksempel i HV, å kunne planlegge øvelser, uten at det kommer uventet kostnadsøkninger på deres bord.
11: Heimevernssoldaten i Alta, Rikke Oskal, sier det er viktig å ha øvelser. Hun ble selv dimittert i februar.
10: Allerede så begynner man jo å glemme de enkeltferdighetene man har lært seg. Men også det at man må jo bli fordelt i sitt område da, og bli kjent med sitt lag og sin tropp, at det er samsvar der. Og at man kan samarbeide godt med dem man skal samarbeide med da, hvis det blir krig. Det er veldig viktig å repetere det man har lært, for det er veldig raskt å glemme det. Man er ikke så flink å repetere det selv hjemme.
0: Reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vegvesenet har satt i drift kameraovervåkning på skredområdet i Skipsfjorden på Europavei 69. De planlegger også å sette opp en rekke installasjoner som skal skyte ned snøskredene om vinteren, både på innlandet og på Magerøya. Også i Troms brukes det med noe ny teknologi for å overvåke skredområder. En mobil dronestasjon er satt i drift for det utsatte rasområdet på Nordnes i Troms. Europavei 6.
14: Vårt mål er at veien blir stengt på riktige tidspunkt.
15: En siste test av den mobile dronestasjonen i Kåfjord i Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har Statens vegvesen valgt droneovervåking i sommer.
14: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
15: Geolog og dronepilot i Statens vegvesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt i Molde og styre en drone i Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen i fjellsiden.
14: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det begrenser hvor ofte han kan reise ut. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det er en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
15: Strekningen E6 forbi Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms er svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne i området. Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, ønsker tiltaket velkommen.
16: Jeg synes det er bra hvis teknologi kan brukes til å styrke overvåking og varsling av naturfare. Og så gir det også en ekstra trygghet for innbyggerne, og ikke minst alle de som ferdes langs E6 forbi Indre Nordnes.
0: Reporter Håkon Iversen, NRK Troms. Skyggeflåten kan være en risiko for miljøet, fordi de mangler forsikring og har uklare eierforhold. Flåten kan bidra med penger til russiske krigen i Ukraina. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten trafikerer utenfor norske kysten. Leder i utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich Høyre, hvorfor må Norge gjøre grep mot skyggeflåten?
17: Skyggeflåten jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette gamle, uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene i havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så i tillegg det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybridkrigføring mot oss i Europa. Så dette på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
18: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva det konkret norske myndigheter da må gjøre?
17: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har bordret skipene med spesialstyrker. Visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring i orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag i skipene. Det den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
18: Eivind Vad Pettersson, du statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi klare for å bore disse skipene som går langs norske kysten?
19: Vi i hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort i flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølich nevner, som jeg i og for seg helt enig i, så det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot den seriøse maritime næringen. Norge en maritim stormakt i verden. Hvis dette får feste seg at det blir en parallell skyggeflåte, så det farlig av også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har siden bare i fjor har vi i for seg kontrollert noe sånt noe som 400 fartøy ved å kontrollere og kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer i orden. Dette arbeidet i utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflåten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
18: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også i internasjonalt farvann. Hva grunnen til at Norge ikke har gjort det enda?
19: Frankrike, Storbritannia, Frankrike er forskjellige land. Ja. Frankrike, Storbritannia og USA er ulike land sammenlignet med Norge. En av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det sagt, så utelukker jeg ikke at dette noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
18: Så det vi kan tolke her at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
17: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som i havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder i våre farvann og i internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noen voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre i alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles uniform tilnærming til dette spørsmålet.
18: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grenser med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
19: Vi opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet i våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det i samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt med sentralt i flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere i Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste som har skjedd egentlig først de siste månedene, er at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at det er det at skipene er noe, ikke har noen flaggstat, det er det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det det våre allierte har begynt å gjøre, og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
18: Ja, hvor viktig er det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
17: Nei, jeg synes det viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true, og vi må ikke la oss true. Norge en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse I at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
18: Har vi latt oss bølle med her?
19: Overhovedet ikke, men uten å gjøre det til et havrettsseminar, så det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der det et skip som har vært inne I det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der det helt andre regler som gjelder. Det vi ser at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. De beveger seg I norsk økonomisk zone til havs, men da det, når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og der det litt andre regler som gjelder. Så det ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene I alle andre landene rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
18: Vi skal ha med oss Arild Moe, du seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer det Norge står I denne saken med skyggeflåten?
20: Ja, jeg synes jo de for så vidt kommet frem med allerede. De som skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres, og at det som man gjør I tråd med den. Og som det nettopp ble sagt, så det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialforvannet, og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers jo også at Norge har for så vidt begrensede kapabiliteter. Jeg ikke den første til å bemerke det, men jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute I internasjonalt farvann. Når det sagt, så jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som jo selvfølgelig en stor nasjon I Europa. Jeg ser at den samme debatten som man nå har I Norge, også har gått I Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at I tillegg til de tingene som har vært oppe her, så jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg, som jo kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si, landene som føler seg truet av skyggeflåten har, til dels også det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land, som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten, slutter med det.
18: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
20: Ja, det jo det som det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det potensialet for å dreve både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det veldig vanskelig å bevise I hvert enkelt tilfelle. Det en sannsynlighet, men ikke alltid lett å bevise. Det man kan si at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt I miljøtrusler, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter. Som man jo har sett eksempler på I Østersjøen.
18: Ja, for hva skal være anledningen, Frølik, for hvorfor man går ombord I disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
17: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett I siste, som Vard Pettersson har vært inne på, at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagg I det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som et eklatant brudd på regler I havretten. Og I sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det også et kjempestort brudd. Så det mange grunner her til å være overvåkne. Og det veldig interessant å høre på ekspertanalysene her, men jeg tror og absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette, ikke bare I norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det nødvendig.
18: Ja, Eivind Vad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
19: Ja. Men så, et annet tema her som kanskje viktig å ha med seg, at ja, Russland bedriver en hybridkampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land. Men vi må også ha med I betraktningen at det også en viss grad av desperasjon nå på russisk side. De faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv i sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det er risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen er et litt annet sted enn Norske havet. Østersjøen er det grunnere, det er trangere. Dette følger vi svært nøye med på, men det er gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
18: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Moe, seniorforsker, Eivind Vad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølich, leder i utenriks- og forsvarskomiteen.
1: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
21: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Og da har Thomas Eriksen gleden av å ønske alle hjertelig velkommen til ny utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. Jeg skal som vanlig spille band og artister som synger på sin egen morsmål. Jeg nevner navn som Marita Nyheim, Matti Røsland, Anne Fyen, Family Four og Lil Babs for å si litt. Og vi skal starte med en klarinettist, jazzmusiker og journalist og forfatter som spiller instrumentalpartien her, nemlig Simon Frem-Devold. Han kom fra Namsos og levde fra 1929 til 2015, så han ble 86 år gammel. Han het egentlig Helge Frem-Devold, men tok navnet Simon i voksen alder. Og så har han med seg en sangerinne som ikke vet noe om, men de samarbeidet en del på 80-tallet, nemlig Marit Karlsen. Og i 1989 så ga Marit Karlsen og Simon Frem-Devold ut et albumet sammen, samarbeid med kristne sanger på, som heter Svingende barnetro, og det er den platen jeg har plukket fram nå. Vi skal høre den velkjente, vi får kalle det barnesalmen, Ingen er så trygg i fare.

Det var Marit Karlsen som sang, og så var det Simon Flem Devold som spilte Ingen er så trygg i fare fra 1989. Nå skal vi høre velkjent vise fra Fremfor Glemselen-serien, men jeg skal ikke spille den fra Fremfor Glemselen-platen, jeg skal spille den i en annen versjon. Men mange av dere husker sikkert at Rita Engebretsen på 70-tallet sang denne Tatervise ved bålet. Den er det flere som har gjort. Jeg tror i hvert fall Lasse Johansen gjort den. Litt usikker på om Elias Akselsen gjort den også, det skal jeg ikke si for sikkert. Men vi skal høre med en dame fra Folldal i Hedmark, som heter Marita Nyheim. Hun gjør den også ganske fint. Her kommer Tatervise ved bålet.

Det var Marita Nyheim fra Folldal som sang Tatevis ved bålet. Jeg hadde besøk av Marita for noen år siden, jeg ved Mjøsa. Da gjorde jeg et sommerprogram med henne, et sommerinnslag, som jeg kalte På teppet ved Mjøsa. Da satt vi ved Mjøsa og pratet, så sang jeg en sang. Og så pratet vi både om sommeren og musikken hennes. Det var en veldig koselig opplevelse å få møte Marita Nyheim ved mine hjemtrakter ved Mjøsa. Hun kom enkomst ifra Folldal for å bli med meg på radioopptak. Nå skal vi til et danseband som kom, et norsk danseband som kalte seg Match. De hadde med seg litt ulike vokalister fra tid til annen. Etter hva jeg kan se her, så bestod de av Svein Haugen på bass, Einar Hagerup på trommer og vokal.

Hall, Guttorm Kittelsen på gitar, Freddy Hol Nilsen på piano, og så hadde de med seg Wenche Halland som vokalist på den innspillingen her. Det er mulig var med enda flere i match også, som ikke har nevnt nå, for her står det hvem som var med på innspillingene, men hvem som var med på originalbesetningen, det er jeg litt usikker på. Men jeg har i hvert fall nevnt noen av medlemmene nå, og her i 1976 så hadde de med seg Wenche Halland som vokalist, en fremragende sangerinne som er sterkt undervurdert, spør du meg. Her kommer de, match med Wenche Halland. Jeg tror jeg er forelsket.

Det var gruppa Match, for å kalle det danseband, og så hadde de med seg Wenche Halland, Jeg tror jeg er forelsket, fra et album som kom ut i 1976. Nå skal vi slippe til en kar som jeg tror kommer fra Rogaland, nemlig Matti Røsland. Matti Røsland, han ble sin tidlig karriere oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen. Det skjedde på slutten av 80-tallet, og i 1989 så kom Matti Røsland ut med sin debutplate Før hanen galer. Det var en plate som fikk god mottagelse av de norske kritikerne. I 1992 da kom album nummer 2 som het Tøffe tider, og for tittelsporet der så fikk Matti Røsland tildelt NOPA-prisen for årets verk innen tekst i 1992. Og det er nettopp denne sangen vi skal høre med Matti i dag, nemlig Tøffe tider.

det var Matti Røsland som sang om ferja fra Valevåg og tøffe tider i den fine sangen der, som han spilte inn i 1992. Husker du Vinsland på kaia fra DDE? Det var en låt jeg likte godt da den kom, og nå skal vi høre ny en coverversjon med et band som kommer fra samme bygd som Marita Nyheim, som vi hørte tidligere i programmet, nemlig fra Folldal. Disse her kalte seg Maxima. Skal ikke påberope dem at de har den beste coverversjonen av Vinsland på kaia, men de gjør den liksom helt greit på en måte. Og da hører vi på den her i Thomas spiller skandinavisk.

Ja, det var... Skal vi se, det var Vinsland på kaja med gruppa Maxima fra Folldal i Hedmark. Nå skal vi slippe til dansk musikk. Her er Thomas spiller skandinavisk. Først skal vi høre Anne-Katrin Herdorf, som var med i den danske Melodi Grand Prix i 1987 og vant med låten En lille melodi, som dermed fikk representere Danmark i Eurovision Song Contest det året. Og En lille melodi havnet på en femteplass i den internasjonale finalen. Anne-Katrine Herdorf, hun hadde på 80-tallet gruppa som kalte for Anne-Katrine og Drengene. Og her skal vi høre en Grand Prix-sangen fra 1987, En lille melodi.

Det var Anne-Katrine og drengene som sang en lille melodi fra Grand Prix i 1987. Nelt artist, hun vet ingenting om, men jeg fikk tilsendt en CD med henne for en god del år siden, og hun heter Annie Fyn. Hun er dansk og synger, for det er lørdag i denne melodien her.

For det er lørdag, Anne Fyn fra Danmark var det som sang her i Thomas spiller skandinavisk. Så går vi løs på det svenske hjørnet her i dette programmet. Vi starter med familiegruppa Family Four, som var aktiv i Sverige på 60- og 70-tallet. Family Four bestod av familien Øst, og det var Bernt Øst, Siv Øst, Inger Øst og Stig Øst. Og bandet fikk litt nye medlemmer med igjen i mellomrom. Blant annet så døde Stig Øst i en bilulykke, trafikkulykke i 1966, og da ble det litt annen sammensetning. Da ble det også litt folk utenom familien Øst som ble med i bandet. En av sangene de kanskje blitt mest kjent for, det er den som kom ut på en single i 1966, nemlig «Det skal være gamle låter», og den kommer her.

0: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
1: Bli en clown fra Lillbab, så er det der. En innspilling hun gjorde i 1977 fra et live, en konsert hun var på, som ble tatt opp på plate. Nå skal vi til Brumunddalen, er det vel, i Ringsaker, og høre en dame som heter Maj-Britt Haug. Hun var i studio hos meg for mange år siden, men det er nok kanskje ikke så mange av dere som hører på meg i dag som husker, og som hørte, for da var jeg på litt andre radiokanaler enn jeg er i dag, og vi skal høre Maj-Britt Haug som synger om våren. Hun byr på noe som heter Vårvise, hvor den har sitt egentlig opphav, det er jeg usikker på, men vi hører på den. Her kommer Maj-Britt Haug.

Jeg tror det var fra Torbjørn Egner denne innspillingen her var hentet. Vårvise. For jeg ser at sangen er hentet fra albumet Torbjørn Egners viser fra barnetimen, og da var det nok den Egner som hadde skrevet denne vårvise her da. Men det var litt ukjent for meg egentlig. Nå skal vi til dansebandmusikk. Vi skal høre Max Rogers, som var et band som kommer fra Linköping i Sverige. Mats Rogers ble startet i 1961, og jeg tror det var 1978 at de spilte inn denne sangen her. Endeligen fredag!

Endelig en fredag sang dansebandet Max Rogers. Innspilling fra 1978, og det blir mer dansebandmusikk. Denne gang skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1969 og høre gode gamle Striplers med en deres klassiske låter fra den tiden. Ikke noen klassisk låt, men en skikkelig klassiker da, for å si det sånn. Dette her, det er den svenske versjonen av Islands in the Sun fra Harry Belafonte. Striplers fikk forholdsvis bra suksess med den i 1969, og på svensk heter den De tusen øers land.

De var striper som sang om de tusen øers land. Nå skal vi til en dame fra Østfold, Indre Østfold, tror hun kommer fra. Hun heter Mai-Kristin Holtskog. Kommet med en fin plate for en del år siden, tror hun kom ut sånn rundt 2008. Og vi skal høre en sang som også, ja, opprinnelig stammer fra Kenny Rogers under titelen Lucille. Og så har Stein Ove Berg gjort en norsk versjon av en som heter Helene. Og da denne versjonen til Stein Ove Berg, som Mai-Kristin Holtskog skal synge her, her kommer sangen om Helene.

0: Sangen om Helene med Mai Kristin Holtskog fra Østfold. Nå skal vi slippe til et morsom sak fra Alf Prøysen, og hans litt mindre kjente låter viser dette her. Dette handler om det å drive med litt sånn fantestreker på skolen. Tør du å legge tegnestift, heter sangen.
1: Hør du å legge tegnestift i stolen, lærer laks, og så skal du få en tyggegummi, ja, men skal du det? Fyr stikken ned på stiften, og så stikk du ut på gangen, og så sitter jeg til å si nei, det var nok ikke jeg, for du har smøgg deg fram, og du har tøyd deg fram. Blås litt i nå, sånn om grima blir for stram. Hør du å legge tegnestift på stolen til lærer laks, og skal stiften være spiss, og jeg skal glemme litt av hårdt. At du var den som velte hele blekkeset på pulten, og gir deg halve skylda, ja, ja, alle har vi vårt, og du har smøgg deg fram, og du har tøgg deg fram. Blås litt i nå, sånn om grima blir for stram. Hør du å legge tegnestift i stolen til lærer laks, og så skal jeg sende lapper opp, da bent den ned du vil. Og du må ikke tro at jeg

0: Strand. Før du har legget tegnesitt til stolen til nære Laksås, skal du få to billetter ut til kino klokka fem. Så flere på det gå bort press og ondulere håret, men ikke bli forbaus om å vente ikke kjem, for du har smøgd deg fram, og du har tøgd deg fram. Blås litt i nå, sånn om grima blir for stram, for du har smøgd deg fram, og du har tøgd deg fram. Blås litt i nå, sånn om grima blir for stram.
1: Og da er dette programmet kommet til veis ende. Vi skal avrunde med det svenske dansebandet Slektingarna, som senere ble til bandet Date. Vi skal høre En mann som elsker deg, og med det så er Thomas Nerosen ferdig for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid på samme kanal, til mer Thomas spiller skandinavisk, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.